Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Османдын жыга жойма чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш бинктана апаттан коргонуу, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргонуу баш ишканасы, чукул иштерге теңтайлаштыруу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтайлаштыруу суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинеси сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтайлаштыруу саттык материалдарын которуп, Шинжаң өндүрүш курулуш бинг планынын кургакчылыкка теңтайлаштыруу, апаттын зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Корла, Личиң, Учак жайы, жаңы чике, жер жемиш, жүк ташымал кепелет үлгүсүн жолго коюп, Байынгулун областынан өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирди. Корла, Личиң, Учак жайы, жүк ташымал жүк районунда жашык-жашык күзгү чылан, мүрөк, шапталы, семей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барышынын алкактарынан тартиптүү өтүп, аба ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылып жатты. Тиенги эзат жүгүртүү Корла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байынгулун областынын күзгү чылан жана мүрөөк шапталылары ар күнү 30 танага жетет. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңду, Чоңчиң, Жыңжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жашаң мөмөлөрдүн сапатына кепелет кылуу үчүн Корла, Личиң, Учак жайы, чийке, жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Корла, Личиң, Учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Ли Йи мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк почто жолдомосун киргизүү чыгарууну бүтүрдүк. Жаңы мөмөлөрү порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак өрүк жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөөк шапталы, шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Азыр Корла, Личиң, Учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жашаң мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндү керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридорун жаратты. 9 айда Корла Алмуртун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да ашат. Жакында Баркөл ооданындагы 130 миң мо жазгы буудайды оруу кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын дагы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүн Яңы Шырчыңдын буудай атысында чоң түптеги 4 комбайнде оруу, данын айыруу, тандоо сыяктуу иш тартиптери шайкештүү тең арымда бүтүрүлүп, алтындай жылтырап турган буудайларды

сапаттуу үрөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу, атыздарды ичкелештирип барбай иштөөнү дагы да күчөйтүп, илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекеттүү көбөйттү. Быйыл одан боюнча 130 000 мо жерге жазгы буудай айдалды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми дагы бир сүйүнчүнү айта кетели. Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жыйыны жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жыйынынын жабылуу аземи 9-чу айдын 6-чу күнү саат 11:00 Кашкар дене тарбия борборунда өтөт. Кезинде Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шатин абонтер терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы доюн номуру, Куайшу жана видео номуру, дене тарбия саламаттык каналы доюн номуру жана видео номурунда тең арымда түз баяндан көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айтакын.

жеткизмин. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 6-чу күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чу айдын 25-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Табанын температурасы 13-24°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуздун нефит, химия өнөр жай кесиби жашыл, акыл жөндөмдүү багытта бекем

0: туруп, биринчи айдан жетинчи айга чейин ашкан аркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.14% артып, түшүмүн туруктуулаштырып, берекетин арттырып, булганданы азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багытта озон ишке ашырган.
1: Үчүнчү кезекте Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бар күчүн салып, тездигин арттырып, каттоо түр курулушун жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кубат чогултту.
1: Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 1,000,000 киши ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда бул нишанга алдын ала 75 күн мурда жетти.
0: Кечээндетип чечектетүү техникасына таянып, Кулжа ооданы Тяньшань Гүл деңизи лаванда чечек мезгили 6-айдан 10-айдын баштарына чейин узарып, саякатчылар күз мезгилде гүлгүн түстүү романтика менен күтүүсүздөн жолугушту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин жашыл акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп таңгылыктуу эпкинди алгылап, мамлекет энергия коопсуздугу менен камсыздоо, нефть кимия өнөр жайдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө үчүн жаңы салым кошууну баса көрсөткөн. Мамлекеттин зарыл энергия байлык менен стратегиялык камсыздоо базасы катары Шинжаңдын нефть кимия өнөр жай кесиби техниканы жаңылоо, энергияны алмаштыруу, ичке жөнгө салуу аркылуу быйыл 1-айдан 7-айга чейин нефть кимия өнөр жай кесибинде түшүмдү туруктуулаштырып, берекетин арттыруу, булгануну азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багыттуу озон ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш районунда тартып чыгарган коюу майдын жабышкактык даражасы жогору болуп, калыптуу температурада ага албайт. Шинжаң нефть талаасынын коюу май өндүрүш мөлчөрү чийки май жалпы өндүрүшүнүн болжол менен 30% түзө турган болуп, өндүрүш коромчусу нефть талаасынын жалпы коромчусунун 80% түзөт. Коромчу ушундай жогору болсо да, эмне үчүн дагы эле коюу майды тартуу керек? Шинжаң нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш району нефть талаасы технологиясын изилдөө ордунун орун басары башчысы Фейкы Каварчыга мындай деди. Бул жердеги коюу майдын алкан курамы болжол менен 70%. Жогору даражалуу сылыктоо майы, кара май дагы мамлекет коргоону түшүмдөрүнүн зарыл чийки материалы болот. Мамлекеттин оорчундуу курулуштары жана мамлекет коргоону коопсуздугуна чатышат. Коюу майды тартуудагы жогору коромжу, жогору көмүртек коюу берүү кыйын маселесине карата Шинжаң нефть талаасы жер шары боюнча туңгуш жараткан ашаан коюу майды тартуу мунар ыңгайындагы нуру жылуулукка алмаштыруу үлгү көрсөтүү курулушун орун алдырып, 2025 жылы 9-айда өндүрүшкө киришип, быйыл 9-айга чейин жалпы көмүртексиз буулантуу 10,466 тоннадан ашып, 785,000 тонна куб метр табигый газдын ордун алды. 2025 жылы 12-айда расмий жүргүзүлгөн жер шары боюнча туңгуч 110 киловолттук катуу тулкуда жылуулук сактоо ыңгайындагы электр менен газ куюу паргазаны, фотоволт жашыл электрди сарптап жылуулук сактоону ишке ашырып, жогору электр баасы мезгилинде жылуулук энергиясын таратып буулантып, жылына орточо ордун алган жаратылыштык газ 13,000,000 куб метрге жетип, болжол менен 25,000 тонна көмүртөк кошкучтун аз кое берген менен барабар. Коюу майды тартууда таза ордун алдырууну ишке ашырып эле калбай, Шинжаң нефть талаасы шериктиги коопсуз чөйрөдө жаңы энергия курулушу, торуктуу жүргүзүү жана жогору берекеттүү пайдалануу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, кархана баштаак болгон мамлекеттик илим техника оорчундуу түрү, төмөн көмүртектүү көмүртексиз нефть газ талаасы үлгү көрсөтүү очурда жалпы бетке башталды. Шинжаң нефть талаасы жаңы энергия иштери бөлүмү, өндүрүш техника бөлүмүнүн директору Ян Хуң мындай деди. Энергиядан жогору берекеттүү пайдаланып көмүртекти азайтуу, таза энергия менен камдап көмүртектин ордун алдыруу, акылы деректүү өрүш менен көмүртекти тизгиндөө, үч чоң багытты мээрчиктей: Карамай нефть талаасы 98 району, Байкоучван нефть талаасы, Карамайлы газ талаасы үч чоң топтоштуруп колдонуу үлгү көрсөтүү районун жоспорлоп жараттык. Быйылдан бери Шинжаң нефть кимия өнөр жай түркү кесиптерине үйрүлүп, энергия үнөмдөөгө өзгөртүү, жаңы энергияга алмаштырууну зор күч менен төртмөктөдү. Ар кайсы түйүндү карханалар багыттуу күчөп шайкешип ачылыш жасады. Майтоо нефть кимиясынын төмөн көмүртектүү этилен курулушу бүт линия боюнча туташып, бүт кесип желесинин көмүртектүү төмөндөтүү жаңы үлгүсүн тургузду. Таарым дарыясынын нефть айруу салыштырмасы толук жашыл электри тез унаа жолуна түшүп, энергия иштетүү курулмасы жаңыланды. Өрүмчү нефть кимия өнөр жайынын керексиз газды жөнгө салуусу майда граммга карай жүрүш кылып, ичкилештирип башкарып тизгиндөө берекети көрүнүктөндү. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин нефть кимия өнөр жай кесип саласынын арткан кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.4% артып, өзөктүү кимия өнөр жай түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү байсалдуу жогорулады. Өрөмчү нефть кимия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү көмүргө суу куюу районунда даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн бир түркүм авиация дизелин бакта сактоо ташымалдоо алкагында май газ буулануу температура айырмасынан энергия коромжулануу сыяктуу өндүрүш оору түйүндөрүнө карата жабдууларды кылдаштырып катуу жабдуулардан баштап нефт газдын сыртка агуусун башатынан азайтып эле калбай температура тизгиндөө коромжусун төмөндөтүп сугаруу районун жашыл башкарып тизгиндөөнү ар бир өндүрүш курулмасына чейин жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктик сактап ташуу бөлүмү жабдууларды башкаруу кадры Кан Анли мындай деди. Баардык өзгөртүү алкактарына карата бирдей кесип саласынын өлчөмүнө салыштырып эң катаң чөйрө коргоо өлчөмүн чыгарып нефт газдын буулануу коромжусун 90%дан төмөндөттүк. Жабдуулардын даражасын өстүрүү, нефт газды кайта жыйып алуу, калдык газды шайкештүү жөнгө салуу аркылуу Өрөмчү нефт кимиясы бүт барыштуу жабык алкактуу башкарып тизгиндөө системасын жаратты. Акыл жөндөмдү күзөтүп өлчү алдын сигнал берүү системасы чөйрө коргоо жөнгө салууну алдыга карай орундаштыруу өкүмүн түртмөөктөдү. Шериктик сапат Соо коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмү чөйрө коргоо жооптуусу Шү Жянхун кархана жалпы 700 миллион йондон ашуун каржы салып чөйрө коргоо техникаларын өзгөртүп Шинжан боюнча туңгуч оор булганган аварай иш берекети А даражалуу нефт айыруу карханасына айланганын тааныштырып мындай деди. Бул канууну азайтуу берекети көрүнүктүү болду. 2023 жылдан 2025 жылга чейин шериктиктин төрт түрдүү булгануу буюмдарын аз кое берүүсү 1914 тоннага жетип, кое берүү мөлчөрү 2022 жылга салыштырганда 57% төмөндөдү. Учурда жалпы 6 миллиард 492 миллион юан каржы салынган Өрүмчү нефт кимиясы жыттуу алкан курбатын кеңиртүү жана жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык PTA түрү бачым курулуп, бүткөндөн кийин батыш түндүктөгү эң чоң жыттуу алкан кесип базасына айланат. Өнөр жай саласында көмүртөк кое берүүнүн жогору белесин жолго коюу долбоорун терең жүзөлөштүрүп, Шинжан учурда коопсуз жогору берекеттүү заманбап энергия системасын бүт күчү менен жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоого улануу кубаты ыйгарууда.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн 9-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы, Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Жың Жэнбан, Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук атайын тема боюнча текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, Шордук жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жөнгө салууну тыңгылыктуу жакшы иштөө жөнүндө текшерип изилдеди. Ошондой эле маек жыйын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул маек жыйынга катышты. Текшерип изилдөө группасы жана сапардаштары Иле, Алтай, Санжы сыяктуу жерлерге келип, шордуу жердин экологиясын коргобоңдоо, өзгөчө кесип өнүгүүсү, илим техника менен кубат ыйгаруу сыяктуу жактардагы абалдарды ичке түшүндү. Ошондой эле маек жыйында Шинжандын байланыштуу кызмат абалы баяндамасын тыңшап, өз ара түрткү болуп алмаштырды. Маек жыйында Жың Жэнбан манабуларды көрсөттү. Шордуу жер болсо ачтык түшүмүн арттыруу дагы көмүскө ачтык кампа. Баш шужи Ши Жинпин көп жолу айдоо жерди коргоо жана шордуу жерди универсал өзгөртүп пайдалануу сыяктуу кызматтарга карата зарыл жол жобо тастыктарды көрсөттү. Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитети баш шужи Ши Жинпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең изчил жүзөлүштүрүп, катыштуу темаларды эмерчиктей көп жерлерге барып тереңдей текшерип изилдеди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Айыл чарбанын универсал өндүрүш курбатын жана сапат берекетин жогорулатуу башкы милдет, экология коргоону алдыңкы шарт кылып, жер шартына карай иш көрүү принцибинде бекем туруп, сорт жетиштирүү илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, дыйкандар менен бирлешүү дыйкандарды алып жүрүү механизмин кемелдендирип, шордуу жер өзгөчө айыл чарба иштерин жакшы иштөө керек. Шордуу жерди жөнгө салуу болсо Шинжан айыл чарбасынын жогор сапатта өнүгүүсүнүн алгылыктуу темасы. Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, шордуу жерди жөнгө салууну негиз кылып, жаңыдан ачып өнүктүргөн шордуу жерди кошумча кылып, ан сайын көп жер байлыгына жан киргизүү керек. Чоң азык түлүк карашын тургузуп, шордуу жерди көп кайнарлаштырып ачып өнүктүрүү жаңы жолун ачып, шордуу какыр чөлдү ачтык капансына айландырып, эрме чөлдү балык мекени, эт кампасына айландыруу керек. Район ордо артыкчылыгын көрсөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен шордуу жерден универсал пайдалануу пикир алмаштыруу жана техника кызматташуусун күчөтүп, дүйнөнүн шордуу жерди жөнгө салуусуна чуңгуу акылын жана чуңгуу долбоорун кошуу керек.

0: Зомре тобул текшерибиз өлдөө курпасы жана сапардаштарынын күйүн буруп жетектөөсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери Шинжаң шордуу жерден универсал пайдаланууда, кургак эгип намдуу өстүрүү, тамчылатып сугаттап шордуу айдоо сыяктуу бир сыйра техника курамаларында жаңылык жаратып калыпташтырып, шордуу жерди эгүүгө болуудан жогору түшүм алып байый ала турганга өткөн тереңдей иштеп даражасын өстүрүүчү анык жолду секин-секин сызып чыгып, шордуу жерди универсал жөнгө салуу жана айдоо жердин өндүрүш курбатын жогорулатуу жагында белгилүү тажрыйбаларды чогултту. Башчужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жагындагы закон аркылуу башкаруу менен камдоо жана көзөмөлдөп кубат ыйгарууну уландуу күчөтүп, байланыштуу жактардын техника өткөлүнө асалуу осун күч алтуу, кесиптерди алып жүрүүсүн түртмөктөп, шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдаланууну жөнгө салып берекетин арттыруудан көп кайнарлуу киреше арттырууга карай даражасын өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, мамлекетти аштык коопсуздугу менен камсыздоонун курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатат. Чунгуа Гоминдан Көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ли Хуйдунг, Гансу өлкөлүк саясий кеңештин орун басар төрагасы, Гоминдан Көңтөрүштүк комитети Гансу өлкөлүк комитетинин мудур мүчөсү Хо Вейпин, Чунгуа Курулуш академиясынын академиги Фу Тиндонг катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Автоном район жетекчилеринен Жаң Еңчүн, Соң Яжүн байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 4-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын тереңдетүү, жалпылык байлык соодасын жогору сапатта өнүктүрүү, геологиялык апаттан сактануу жана чек араттагы апат опорталынан алдын алуу сыяктууларды талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңку Айыл Республикасынын эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону ыкмасы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамы түзөтүш киргизүү алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын дагы бир демжи тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын өзөктүү жөндөмүн күчөтүп, өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатууну зарыл түйүн кылып, түзүлмө механизм тоскоолу менен урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, ысылаатты тереңдетип, автоном районубуздагы мамлекет менчигиндеги карханалар менен мамлекет менчигиндеги капиталды бекем, термелбей күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу керек. Мамлекет менчигиндеги экономиканын жайгашуу курулмасын сызыл тереңдетип, жооптуу негизги кесипти башкарууну сызыл жакшыртып, мамлекет менчигиндеги карханалардын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жөнгөчү заманбап кархана түзүмүн сызыл жакшыртуу керек. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн дагы бир демжи жакшыртып, мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу берекет курбатын токтоосуз өстүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын белгилемеге кайчы жүргүзүү, каржы салуу жоопкерчилигин териштирүү, кызматын калыпка түшүрүп, карханалардын закон аркылуу белгилемеге ылайык жүргүзүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гувяндын жалпылык байлык соода өрүш системасы курулушун тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштыруулардын ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өрүштү бириктирип чогуу баарланууну тереңдетип, бүт райондук аттаган өзара байланышып өтүшкөн жогору берекеттүү оңтойлуу жалпылык байлык соодасы бир тор өрүш системасын жаратуу керек. Жалпылык байлык соода тейлөө өлчөмү, бир тордо биргелки бүтүрүү, үлгүлүү кат нускасын башкаруу, санары бакыл жөндөмдүү майдан көрүнүшүн орун алдыруу сыяктуу кызматтарды жылыштатып, тармактар биргелешип закон аткаруу, дейлөөнү шайкештирип текшерүү, маалыматтан чогуу баарлануу сыяктуу шайкештүү, көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирип, ачык, калыс, адыл, күн нуру соода чөйрөсүн жаратуу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өкмөт функциясын закон аркылуу туура аткарып, акимчилик иштери тейлөөсү, калыс кирүүгө уруксат берүү, каражатын камсыздоо, акча мамиле колдоосу,

0: кесип саясаты, укук таламын коргоо, карханаларды жетиштирүү сыяктуу жактарды алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн бачым жаратып, эл башкаруусундагы карханалардын соо өнүгүүсүн кепелет менен камдоо керек. Жоңхуа дене тарбия рухун өрүш алдырып, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылган дене тарбия маданиятын жетиштирип, жалпы элдин дене такшалтуу стратегиясын жүзөлөштүрүп, жаштар, өспүрүмдөр жана мектеп дене тарбиясын алдыңкы орунга коюу өнүктүрүү. Жарыш дене тарбиясы менен дене тарбия кесибин күчтүү иштеп, дене тарбия иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондук геологиялык апаттан сактанып чөңгү салуу кызматы докладын тыңшап, автоном райондун геологиялык апаттан сактануу кызматы аракет долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдап, төмөнкү чек ойюрушун, жогорку чек ойюрушун бекем тургузуп, жакынкы мезгилде мамлекетибиз ичиндеги окуялардан терең сабак алып, окуя көрүлүүдөн мурда алдын алып сестим алуу жөнгө салып, улун бекемдеп негизин күчалтуу жагына сызыл күч берүү керек. Тосмо, дарыя агына, көл жана түрдүү суу сактагыч, геологиялык апат көмөскү кырсык түйүнү, жол көпөрү, курулуш кылуу нак майданы, кишилер жыш чогулган майдан суорун жана чек ара райондук оодан шаар сыяктууларга бекем кадалып, опурал көмөскү кооптуу сударата текшерип чөңгү салуу жана опурталды жоюп, бекемдөөнү жалпы бетке кулаш жайдыруу керек. Айланадагы мамлекеттер менен болгон оорчунду апаттан биргелешип сактанып, биргелешип тизгиндөөнү күчөтүп, чек ара аттап шайкешти үч кулабалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү системасын куруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Кечээ 9 айдын 5 күнү Незамды үйрөнүбүз жылдаштырып, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү негизги темасындагы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чогулуш жалпы элдин китеп окуусун илгери сүрүү Незамын үйрөнүбүз жылдаштырууну имерчиктеп, желелеш китеп окуу алмаштыруу кыймылдарын пландап, китепти арал жыгылып, китеп окуу аркылуу күч чогултуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жылыштатып, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютууга суул боз китеп көйлүк күчүн жана руху аракет энергиясын кошууну максат кылган. Ачылуу аземинде китепкөй мектеп, китепкөй керкана, китепкөй үй бүлө сыяктуу чыгаан типтер чогуу даңктап сыйланды. Автоном райондук китепкөй үй бүлө атагынын ээси, Кашкар шаардык энелер үйү майып балдар тейлөө борборунун мудуру Айнур Халык мындай деди. Үйдө мен 2 балама жоробол бар күнү чогуу китеп окуганда бекем турам. Кызыл ырлар жана байыркы класс сыгырларды декламация кылып, китепкөйлүк үй бүлө стили китеп окуу аркылуу алардын руху дүйнөсүн жаркытабыз. Мен дагы китепкөйлүктү дагы да көп ар улут үй бүлөсүнө жеткирип, китеп окуу аркылуу бала дилин сугарууну үмүт кылам. Ар улут балдарынын табыгый соо өсүп жетилүүсүн коргойм. Башталуу аземин ак майданында дагы 10 Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу тааныштыруучусу сунуш кылуу күбөлүгүн таратты. Ошондой эле 35 түрдүү 2025 жылдык Шинжаңдын жакшы китептерин тандоо түрү жарыяланды. Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн окутуучусу Жаояң Шинжаң жалпы эл китеп окуу тааныштыруучу атагына ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мен жалпыга нарыктуу китеп окуу кошуунун жетектеп 8 жыл убакытты өткөрдүм. Карапайым эл менен эң жакындашкан жерде биздин китепкөйлүгүбүз болуу тийиш. Менимче бул бир ардак, айрыкча бир жоопкерчилик. Мен уландуу негизги катмарга терең чөгүп, биздин топту баштап ан сайын көп мол төркүн түстүү кыймылдарды кулаш айдырып, дагы да көп чыгаан китеп окуу тааныштыруучуларын жетиштирем. Чогулуштун негизги тема лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу коног окшобогон өңүттө туруп, китеп окууну өзүнүн өсүп жетилүүсү менен коомдун илгерилөөсүн өз ара түртмөктөө ролун терең чечмелеп түшүндүрдү. Шинжаң Адабият көркөмөнөөчүлөр бирикмесинин төрагасы, Маудун Адабият сыйлыгынын ээси Леолиан Чың мындай деди. Кишилик жашоонун чыйыр жолунда китеп окуу деген жол бар. Бул жол өмүр бою жоро болот. Китепти алып окуган кезде бүт сезим идея, тагдырдын баары өзгөрүүсү мүмкүн. Бул китеп окуунун күчү. 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушунун ар кайсы бөлүмчө төр кыймылы 9 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Ошол мезгилде Хотен аймагы Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жаштар өспүрүмдөр чогуу окуу, бала чакалуу окуу, айыл кыштакта окуу, чыныгы толку китепкананы өнүктүрүү сыяктуу негизги темада көп майдан алмаштыруу кыймылын өткөрүп, Тяньшан китеп базары элге нарыктуу көргөн.
0: Абдурахман районубуздун жер жерлери каттоо төрү курулуштарын бачым жылыштатып жогору сапатта өнүгүүгө тыйгарып күч топтоду. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. 9-айдын 3-күнү Куйтум-Майтоо күч ары жогору ылдамдыкта ыкташ жолу топо таш

0: Кулушкулуу 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн Ак Чомак 2-чи номерлуу тоннелинин чыгуу оозунда үңкүргө кирип казуу жумушу ишчилер ишке ашырылды. Койтомбай тоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндү тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бири катары тоннелдин оң жак үңкүрүнүн узундугу 2,347 километр. Сол жак үңкүрүнүн узундугу 2,344 километр. Кош багытта 4 автоунаа жолу жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулуп, долбоорлогон сааттык ылдамдыгы 100 километр. Шанши курулуш тобу чектүү шериктиги Койтумай тоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу 5-чи кырдаарлык бөлүгү 1-чи жумуш району төрүнүн директору Юбин тааныштырып мындай деди. Бул тоннели биздин кийинки курулуш кылуубузда калгылыктуу линия. Биздин кийинки мезгилдеги устун ташууну өз үчүн алган линиябыз ичинде абдан алгылыктуу. Бул жолку үңкүргө кирүү биздин ушул негизги линия курулушубуздун жеңиштүү арыш таштагандан дарек берет. Жакында өлкө жолу 229-чу линиясы Тостудан Курайтыга чейинки таш жол курулуштурун ак майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар каттап жатты. Жумушчулар жолулун тегиздеп көпөрөлөмө жана көпөрө үңкүрүнө курулуш кылынды. Бул турдун жалпы узундугу 42,5 километр. Жалпы 368 миллион юан каржы салынган. Батыштан чыгышка карай Жеменей ооданынын Тосту айылы, Каржоо шаарчасын кесип өтүп, мамлекет жолу 219-чу линиясы менен өлкө жолу 229-чу линиясынын чыгыш бөлүк жол торун туташтырган алгылыктуу түйүн курулуш. Жеменей оодандык каттоо ташымал идарасынын башчысы Каркын Мухаммед түр 2027-жылы 10-чу айда курулуп бүтүп, апто унаа каттай турганын тааныштырып мындай деди. Түр курулуп бүткөндөн кийин Жеменей ооданынын жол тоому, жол тору курулмасын түптөн жакшыртып, оодан чөлкөм ичи сыртындагы каттоо айланысын шыдырлаштырып, Жеменей менен түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин убакыт мейкиндик аралыгын өнүмдүү жакындаштырат. Кийинки карымда түргө жогору берекетте курулуш кылып, маалында жумушту бүтүрүп аптоуна каттоосун түртмөөктөп, чыныгы элген арыптуу курулуш, асыл курулуштарды орун алдырып чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Мамлекет жолу 331-чи линиясы Биң Туан 10-чу 185-чи туандан Каба таш жолу түрү курулушунун ак майданына чейин 300'дөн ашуун машина, 520'дан ашуун курулуш кылуучулар бүт күчү менен түрү курулуштарын жылыштатты. Таш жолдун бүт узундугу 69 километр, кош багытта 4 автоунаа жолун куруу колдонулган. Курулуп бүткөндөн кийин 185-чи туандан Каба ооданына чейин каттоо убакты 1 сааттан 30 мүнөткө кыскарат. Түрү курулуш жооптуусу Яң Чаң Чаң мындай деди. Азырга чейин жалпы толук түрдүн 70% бүттү. Үстөк кошуп иштеп жумуш мөөнөтүн үлгүртүп, 9-чу айдын 30-чу күнү кош жандыма жолдо аптууна каттоо шартына жетүүнү колго келтиребиз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы учурда мамлекет боюнча эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо түрү эсептелет. Фотоволт менен энергия сактоону бириктирип тескөө аркылуу жаңы энергияны кабылдоо Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лимиңдин кабарын угасыздар. Жемсар ооданы Чиңянху айылындагы 28 000 мо какыр талаада Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясынын катар-катар фотоволт матрицасы жайылып, күн нуру энергиясын таза энергияга үзгүлтүксүз айландырып турат. Электр станциясын Жунго Сэнша тобу каржы салып курган, көлөмү 1 миллион киловатт фотоволт кошулган 200 000 киловатт, 1 миллион киловатт саат. Учурда мамлекет ичинде иштей баштаган көлөмү эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы эсептелет. Бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоодо негизинен электролиз суюктугу, батарея тизмеги, жылуулук башкаруу системасы сыяктуулардан куралган. Азыркы негизги агым болгон литий батареясында энергия сактоо техникасына салыштырганда, бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо айланма өмүрү узун, коопсуздугу жогору, сыйымдуулугун арттыруу мүнөзү күчтүү болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Сэнша тобу Жемсар фотоволт энергия сактоо түрү өндүрүш тобунун жооптуусу Дэнфу Бин мындай деди. Биздин бул электр станциябыз биринчиден коопсуз, анын күйүп кетүү опурталы болбойт. Иштетүү өмүрү узун, негизинен жеңил желпеле 16 000 ирет айландырууга болот. Биз билген литий батареясынын айлануусунан алда канча жогору. Түргө жалпы 3 миллиард 800 миллион юан каржы салынган. Быйыл 5-нче айда соодалык жүргүзүү ишке ашырылган. Ар жылы электр торуна 1 миллиард 720 миллион киловатт-саат таза электр жеткирип бере алат. Бул өлчөмдүү көмүрдөн 519 миң тонна үнөмдөп, көмүрдү

0: кычкылы, күкүрт кош кычкылы, азот кычкыл бирикмесин жана чаң тозон калдыктарын таштанды сууну коё берүүнү берекеттүү азайтат. Экологиялык берекет абдан көрүнүктүү. Жем сароодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү Жао Сяо түрдүн орун алып иштей башташы, мамлекетибиз боюнча чоң сыйымдуулуктагы узун убакыт энергия сактоо техникасын колдонууда зор озон ишке ашырып, мындан ары окшош түрдөгү электр станциясын курууну көбөйтүүгө боло турган үлгү менен камдаганын билдирип мындай деди. Жем сароодананын фотоволт энергия сактоо байлыгы абдан мол. Бизде азырдагы 250 000 киловатттык энергия сактоо бир толкулаштырылган түр курулуп бүтүп, электр торуна жалгануу алдында турат. Келечекте дагы кээ бир натрий иондуу плюс анод, катод материалын киргизебиз. Дагы жабдуу жасоочулугунун жогору төмөн агымындагы кесиптер бар.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Хэбэй өлкөсү Байынгулун областына нишандуу жардам бергенден бери Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу күрдүү топурагында түйшүктүү эмгектенип, ар бир эл турмушуна нарп жеткирген, эл көңүлүн жылыткан маданият түрлөрүнүн негизги катмар базасын чыңдап, маданият саякаттын жоролушуусун түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Корла шаары Абат айылы Ушак Терек кыштагындагы Хэбэй өлкөсү жардам берип салган заттык эмес маданият мурас сарайынын ак түстүү дубалы коңур түстүү кирпичи карапайым ара абдан сыпта көрүнүп кишинин назарын өзгөчө тартып турат. Бул курулуштун аянты 1500 чарчы метр келген майдан сарай болуп, сайма, коозгат, сүрөт, алмурт маданиятта чөрөлгөлүү кийимгече тамыр оймочулук көркөмөлөрүнөн турган 4 негизги темалуу көргөзмө залы жайгаштырылып, 2025 жылы 4-чү айда салынып бүтүп ишке киришкен. Корла шаары Абат айылынын башчысы Райла Алым кабарчыга бул жери жергиликтүү өзгөчө маданиятты чордондуу көрсөтүп эле калбай, дагы саякатчылардын талашып дага кылуучу жер белгисине айланганын айтып мындай деди. Чөгүү ыңгайында көрсөтүү, кол өнөрдү туюнуу, изилдеп үйрөнүү өз ара таасирлешүү ыңгайында жергиликтин жөрөлгөлүү маданиятын, улуттун журулушуу маданиятын чыныгы түрдө жандандырып пайдаланып, учурда күтүп алган саякатчы мөлчөрү 150 000 киши ирээтке жеткен. Заттык эмес маданият мурас сарайы менен болгон аралыгы алыс эмес жерде Хэбэй өлкөсү каржы чыгарып курган кыштак даражалуу уюмдук кыймыл майдан оордо кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүп партия мүчөлөрү үйрөнүп калк кыймыл кылуучу жакшы жерине айланган. Кыштак тургуну Абдымет Абиболла мындай деди. Демейде кыштак кадрлары бул жерде бизге элге нарп жеткирүү саясатын түшүндүрүп, коңшулар арасындагы кайчылыкты жараштырып, ойдогудай тейлөө жүргүзүп, кыштак кадрлары менен калктын аралыгын жакындатты. 14-5 жылдык жоспордон бери Хэбэй өлкөсү Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын зарыл мазмуну кылып, Хэбэй Шинжаң терең махабаты, мээр махабатка толгон Тяньшан маркесине таянып, адабият көркөмөлөр чыгармасын жаратуу, база курулушу, заттык эмес маданият мурастар боюнча жардам берип жөлөө, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу салаларга сызыл күч салып, бүгүр батыш өрөөн коргоочу бийик ажайып канасы сыяктуу түр курулуштарын колдоп, Эчак эле Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана карым каттуу алмаштыруу жоролушу түрүнөн 74 түрдү жолго койгон. Хэбэй өлкөсү Шижачжуаң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Корла шаардык парткомдун орун басары шуучеси Хан Жунго мындай билдирди. Кийинки карымда биз айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч чогултуп, катуу деталь менен жумшак деталды тең кармоодо бекем туруп, маданият саякатты жоролуштуруу аркылуу карым каттуу алмаштыруу жоролушун илгери сүрүп, пазаны бекемдеп, негизин күч алтып улун чыңдайбыз.
2: Кечөө 9-чу айдын 5-чү күнү Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөр кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 1 миллион адам иреттен ашып, былтыркыдан 75 күн мурда ушул нишанга жетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаарынын тургуну Гүлнара Ермукаш Алтай шөөдө учак жайынын 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүсү болду. Ал мындай деди. Чынында абдан таң калдым. Өзүмдүн Алтай учак жайынын быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчү болоорумду ойлоп көрбөптүрмүн. Өзгөчө мааниге ээ. Ар бири жүргүнчүнүн Алтайда сонун сапарын баштоосун үмүт кылам. 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымалы өндүрүүчү сызыл күчтүү аракет энергиясын коё берди. Быйыл 9-чу айдын 4-чү күнүнө чейин кезекчи учактын учуп конуусу 11135 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.21% артты. Портко кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 995756 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.90% артты. Портко кирип чыккан жүк почт

0: Оронун жалпы мөлчөрү 520 414 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 132,4% артып, көп түрдүү аткаруу көрсөткүчү тарыхтагы рекордду жаңылады. Шинжаң учак чайтообу чектүү жооптуулук шериктиги Алтай башкаруу бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Дин Юнжи быйылдан бери Алтай шөөдө учак чайы Бээжин, Шанхай, Кванжу, Шэньчжэн 4 биринчи линиядагы шаарларга тике уча турган кезекчи учактарда туруктуу ачып, Чэңду, Чунчин, Шиян, Ханжу сыяктуу 17 шаардын Шинжаң сыртындагы каттам түйүндөрүн ачты. Ошону менен бирге Шинжаң ичиндеги 15 шаар, 19 район ичиндеги аба линияларын каптатып, негизги линия жана бөлүмчө линия биргелешкен аба жол торун барган сайын жакшырта турганын айтып мындай деди. Биз жалпы Шинжаң ичи сыртында 40 аба линиясын ачып, Шинжаң ичиндеги 13 шаарга каттатабыз. Райондун кармуу саякат экономикасы жана кесип өнүгүүсүнө ээрчи, саякат экономиканы гүлдөндүрөбүз. Биздин кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүбүз жыл сайын артууда.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тогузунчу ай кирип Кулжау ооданы Тяньшан Гүл деңизи көрүк районунун ичи абалкыда эле кишини өзүнө тарткан күлгүн романтикага бөлөнгөн. Кечээндетип чечектетүү техникасы аркылуу лавандаанын чечектөө мезгили тегинде 6 айда 1 ай бою чечектөө мезгилинен 10 айдын баштарына чейин узартып, жер жерлердеги саякатчылар алтын күз мезгилинде гүлдөн үзүр алуу көрүнүшү атайын мезгилин калтырган. Эми кабардан угасыздар. Тяньшань Гүл деңизи көрүк районунда лавандаанын күлгүн түстүү гүл алкагы жер боорлой жайылып өсүп, алыстагы Тяньшань карлуу чокусу менен өз ара кыналышып кооз көрүнүш пайда кылган. Салкын желбетти аймалап гүл талаасында толкуп көтөрүлүп жыты чар тарапты каптаган. Саякатчылар гүл айдоосунда сейилдеп чөнтөк телефонун алып чыгып кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартып, романтикалуу чер жазарлуу көз ирмемдерди жазып калтырышкан. Шанхайдык саякатчы Лянг Жиали мындай деди. 9 айдан турган бул мезгилде лаванданы көрдүм. Абдан кооз экен көңүлүм ачылып калды. Оңут болсо эле Шинжаңга дагы келгим бар. Мамлекеттик 4 А даражалуу саякат көрүк району катарында Кулжау ооданы Тяньшань Гүл деңизинде 22 000 мо тилге кеткен лаванда бар. Өткөн жылдарда 1-чи орум мезгили 6 айга чордондошкон. 2-чи оруму 8 айга чейин таракай жалгашып, 8 айдын ортолорунан кийин дайыма гүлдөн үзүр алуу үзүлүп калуу кубулушу көрүлүп, көптөгөн саякатчылар ушул себептүү гүлү эч ак соолуп калуудай өкүнүчүндө калган. Муну менен Шинжаң Тяньшань Гүл деңизи Нонглю тобу чектүү шериктиги техника тобун куруп кыйын өткөлгө чордондуу ат салып, гүл ачуу мезгилин кечээндетүү долбоорун иликтеп чыккан. Шериктик өндүрүш баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Чинлей мындай деди. Биз 6 айдын этегинде лавандаанын биринчи орум мезгили аякташканда башын күбүп салып, алдын ала текшилеп кыркып, артынан суу жер семирткич менен теңшеп тизгиндеп, коштоп каркындан уулактатып, гүл ачуу мезгилин кечээндетип, сызыл 10 айга чейин чечек ачкызып турдук. Учурда быйыл сынак алып барган 2700 мо лаванда эң сонун үзүр алуу мезгилине кирген. Көрүк району тижарат убактын окшош арымда узартып, күн батып бара жаткан көрүнүшүн сүрөткө тартуу районун ачып, саякатчыларды жай күздүн алмашкан учурунда күлгүн романтикадан барынча баарландырган.
0: 9 айдын 4-чү күнү 2026 жылкы Дахайдо эдралык мотоциклет талаар ралли жарышы Кумулда башталды. Жылкы Германия, Чех, Монголия сыяктуу мамлекеттерден келген 120 ашуун чебер, 20 ашуун мотоциклет атлети 8 күндүк жарыш сапарында чөл жана кенен талаада зымырап өтүп, тездик жана жогору чекке ат салышат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү Дахайдо ралли жарышы жарыш сапарынын даражасын жогорулатууну ишке ашырып, жалпы аралыгы божомол менен 2500 км айланасында болуп, мунун ичинде өзгөчө жарыш бөлүгү 1300 км. Жалпы иретке туруу жарышы жана 6 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Мында бири марафон жарыш бөлүгү жана бири нукура чөлү жарыш бөлүгүн өз ичине алат. SFR мотоциклет саякат жол көрсөткүч мотоциклет атлетинин чебери Аббас Жапарга барчыга мындай деди. Былтыр жаңы энергия группасы боюнча биздин мотоциклет группабыз чемпион болгон. Быйыл Дахайдо ралли жарышында өзүм туулган жерим Турпан Лөкчүн шаарчасына барабыз. Дахайдо бизди нурландырды. Биздин ушул чабандестердин өзүнө таан району бар. Бул кезектүү жарыш эл аралык жогору деңгээлдеги жарыш иштери жарыш сапары, коопсуздук системасы жана тижарат кылуу барышын өлчөмдүү жакшыртып, электрондук жолу китеби, жасалма жандооч, из кубулуу сыяктуу санарыптуу жарыш өткөрүү аргасын иштете баштады.

0: Hoşçakalın benim bir gemi memleket taracalı, Şincan daracalı. ADY, at salı şu grup asıcına çalgında uçu motosiklet atağında şu grup asıcı yaktı grup ağı bölünüp, kesiptik cana kesipten sırtkı jarışka katışı uacatına teyin mani verdi. Şincan Fethiye, Rally Motosiklet Atletinin yol başta uçusu, Sky mınday dedi. Bu yılı bizden 11 yarış motosikletimiz bu yılki daha kayda o reyle yarışına katıştı. Uyumdaştırı komiteti gün koyup bizge ar bir yerdeki koptu tüyündördüğü eskertip durdu. Hargaysı turdaki kamsız da o iş çağrılardın bağırdığın abdan cakşı iştep kemeldendiriptir. Şiyan, Ji Dao Dene Tarbiye Motosiklet Atletinin yol başta uçusu, Hao Xingyu mınday dedi. Uguşuğa karaganda bul jolku daha kayda o jarış jolu ayrıkça taandaşu mene özünü iyi. Men marafon jarış bölügündö aldı menen jarışты jeңиштүү аяктап, артынан сахнага чыгып сыйлык алууну колго келтирүүнү үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттары жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы бүгүн 9-чу айдын 6-чы күнү Кашкар шаарында жабылат. Станциябыз 10-дон 50-дөн 12-ден 30-га чейин Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуушы тең абонтор терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы Доин номуру, Шипин номуру, Кайшоу номурунда Шинжаң радио телевизия станциясынын дене тарбия ден соолук каналынын Доин номуру, Шипин номурунда жабылуу аземи түз баянда көрсөтүлөт. Көөн буруңуздар.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-чу айдын 4-чү күнү мамлекеттик дене тарбия баш идарасы 2026 жылдык Ажы Ногоя Азия дене аракет жарышы жөнгү дене тарбия өкүлдөр тобунун эсимдигин жарыйлады. Манда жалпы 12 шинжандык дене аракет чебери тандалып кирди. Жарышка катышуу түрлөрү футбол, баскетбол, жеңил атлетика, сайроон волейболу, жебе атуу, бокс, күрөш, тайчондо 8 чоң түрдү камтыган.
1: Кечээ 9-чу айдын 5-чү күнү 2026 Көк Дала жарым аралыктуу марафон жарышы башталып, Шинжаң ичи сыртынан 3315 марафон күйөрмандары катталып катышты. Жарыш жолу Бенхы бакчасы, Шаар Гүл деңизи, Көк Дала чоң көпүрөсү, Жайлоо түнү маданият саякка тыныгуу көчө району сыяктуу көп жердеги шаар белгилерин тизмектеген.
0: Жакында Кашкар шаары Аккаш айылындагы жоңшу экологиялык токой жетиштирүү базасынан пайдаланып 200дөн ашуун мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айбанат кара турнаны утурлап алды. Бул Шинжаңдын туңгуш жолу 200дөн ашуун кара турна тобун эстелик алуусу саналат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп көмөк сыялуу аба ырайы көрүлүп артынан ачылат. Температура 13-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 11-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 17-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 15-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 13-дөн 21 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Температура 14-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегімат Ақмат, Төмірбек Тоқтөбек. Дикторлору Абдынорса Кен Ақылай Мұқаш, Бақылочу Бегімат Ақмат. Редакторлору Қашқарбай Турдалы, Күлқада Ақын. Жоопту редактору Маметимен Турдалы. Дағыда көп мазмұндарды қоңыздар жей көргіңіздер келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Синжаңдагы учакчайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чегара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңдин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какыр талаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары Жиансу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны 7-ышысынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, бең тубандын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу бең тубан руху, тоорок руху жана карт аскерлер рухуна мураскердик кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын ак майданында иштелип болгон 4 сериалдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптүү канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски Какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Бең Туандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды из чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Бең Туан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Бең Туан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз Какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелерден иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү 10 канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди.

Жакында Пишу Миндин күйүнүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тунгуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара корго текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүнүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Пишу Мин өзүнүн Шизаң Аали Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70 жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрөлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Куо Хуанжиндин өз петлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү ыссык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жанды чагылдырылган. Күйүнүндөгү убада аттуу бул роман 2025 жылдык жуңгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Пишу Мин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жергебизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирүүздүү Лантабазардыктуу оормандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынан Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоо кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекция сүйлөө кыймылы Синжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тунугуч ирет Синжаңда атайын түрдө кыдырма лекция сүйлөөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чаарасы аркылуу кир каналдарга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрди чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Синжаң өндүрүш курулуш биңтуаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кир каналдардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекция сүйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, матурлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болт түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынан чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, мотурлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттеринин ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактылуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын.

иликтелди. Мазмунун актылуу, жетектөө мүнөзү күчтүү болуп, кыркындардан техника тоскоолунан сактануу укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жол көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөчүлүк чектөө шериктигинин жооптуусу мындай деди: Биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кечип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

кыймылда Жуңгу Орто Азия техника соодасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана керканларга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, керканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай оң катуу мамлекет сыртындагы техника соода сопурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, керкана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чын тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен керканалардын шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат өгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдуу улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш керканалардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңдиктештирүү долбоорун изилдөөнү белгилүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Берүүбүздү улан таз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңда кыргайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз ичине алган түрдү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000

адам ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. 1-7 чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17,465,000 адам ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1-7 чейин Синжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Синжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңдуу, Сиян, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Синжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде Синжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Синжаң учак жай тобу типти сана ариптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Синжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районунун курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таатыктуу аттар төмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Конжира портунда 90-жу жылдарда туулган аял сакчы Чаң Жин закон аткаруу милдет ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайчы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет арызасынын коопсуздугун коргоду. Учурда Конжирап чек арасында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, Конжирап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басары башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чаң Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып, адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чаң Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү райына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылоо кылууга 10 мүнөттөн кеткен жок. Чаң Жин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Конжирап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан, Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чаң Жиндин кызматы Жунго жана чет элдик чек арадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу. Законсуз чек арадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чек ара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чаң Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө белеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Конжирап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Чаң Жин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүүгө өзгөртүлүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чаң Жин Конжирап чек ара текшерүү пунктинин англис тили кесип дайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, орду тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоо уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7 айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Чаң Жин ордуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктоштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун

берип, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. Эки күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда Бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: Сиздерге чоң рахмат. Мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Конжира порту барган сайын карбалас болуп кетти. Жаңжиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса ал бардыгын бышык билет. Бирок үй бүлөсү тилге алынса үнү акырындап басаңдап калат. Жаңжин менен күйөөсү Шу Вэнпиң Конжирап чек ара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир Газарма районунда болсо дагы байна алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Жаңжин менен Шу Вэнпиңди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнес багып чоңойткон, жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Жаңжин мындай деди: Кызым бир аз чоң болгондо аны Бөксө тоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиши аттуу ишин алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 6-чы күнү, күнгө жекшемби. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаары Эбиркол району Тянь-Шань айылынын Өөрүгү алчасы базарга салынды. 2025-жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ди Шөйюан пахта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Курла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, учурда дал кумулдун өзгөчө мөмөлү бактан мол чумала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумуртка саткан үрүк алча бүтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Үрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана татуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темтээледи. Интернеттеги буйрутма кызып, интернет сыртында сатып алуу бирдей жанданып, комолдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайым белгисине айланды. Биз бүгүнкү айылдык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комол шаарынын Эң бир колу району Тянь-Шань айылы Шыңзык штагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Эк таскан үйрүк алча эгинчи түтүнү 2016 жылы динозавр жумурткасы алча жел эле сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдө жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде үйрүк алча эгилген. Көп жыл ичкилештирип башкаруу Барбайыштуу аркылуу мөмөлүү дарактын өсөсү туруктуу мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8 айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Экинчи түтүнүн чуухы Гуаң мындай тааныштырды. Үйрүк, алча, желелеш жалпы 8 түрдө сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фэнвэй Мэйгуй менен Вэйди ортодо бышуучу сорт динозавр жумурткасы Фэнвэй Хуанхоу Вэйван кеч бышар сорт болгон Вэйхоуду 3 айдын соңу 4 айдын баштарында эрте жаздык барбаштайбыз. 7 айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тоннанын айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, Назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алектенүүчүлөргө тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжан сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок. Жергилик өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Синжан Сию Хуйтан соода чектүү шериктиги комолдун жаң мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8 айдын ортолорундагы динозавр жумуртка сатуу үйрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү бактарга терең чөгүп кирип, жогору сапаттуу жаң мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода, интернет жана интернет сыртында жуурулушма үлгү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шоу Хуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык. Жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анан дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке жүктөп, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча интернетте өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу абдан жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду, эч кандай маселе жок. Жогору сапаттуу түшүм чыккан жер, жогору сапаттуу сорт, комулду динозавр жумурткасы аттуу үйрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Синжан Сию Хуйтан соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, ороп салуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бири-бирден тандап, өлчөмдү ороп салып жүктөп, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия зат обороту ташымалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташымалдоо коромчусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн даамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдө турган сатуу үлгүсү комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Чаң Чао Юн мындай деди. Динозавр жумурткасын жийип алгандан кийин биз 2 жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо компасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү интернеттеги буйрутма абалына негиз оромолоп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жегендин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү интернеттеги буйрутмадан 100 канчаны жөнөтөбүз. Интернет сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн каридарлар келип сатып алат.

Ардактуу угармандар, Синжаң пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлыгыбыз элдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир төркөм элимиз элдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан нак пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пакта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Учурда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө пахталар чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Синжаңдагы пахта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шөйвэн пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шөйвэн Синжаң 1 август айыл чарба Шөйвэни азыркы Синжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүрүп Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объектин ак пахта эле. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пахта эгинчилик райондорунун абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шөйвэн пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызулугу жогору болсо дагы, бирок пахта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчилик экенин байкады. Эми эле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйвэн пахта айдоочу дыйкандардын түйшүмүн арттырып, киреше арттыра турган, эрти быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдө шайкеше турган пахта сортун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө түрөөч болуусу дагы кыйын. Шарт болбосо дагы, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашлыш илим изилдөө менен алектенгенден башка Ли Шөйвэн Жунго айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалуу илими жана молекула тукум кубалуу илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаң күч жумшады. Ли Шөйвэн сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде анан убакыт менен жарышып, жакшы үйрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Синжаңдын пахта кесиби менен салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шөйвэн ишканасында олтуруп, назарыя жагынан кортунду чыгарбастан кайра пахта атызына бүт зээни менен киришип, чапалуудагы узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шөйвэн Автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда курган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр татты. Мына ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта 10 канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайым көрүүгө болот. Ал эскерип мындай деди: кезинде түштүк Синжаң темир жолунда да каттоо башталбаган, учак жай да жок болчу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келчү, Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго 2 күн убакыт кетчү. Кумборон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде андан көп убакыт кетет, бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болчу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдар табуу үчүн Ли Шөйвэн жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дар зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү саналуу маалыматтын чыныгы дагы ченимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шөйвэндин өз жумушуна айланган. Пахтанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашып, бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечелери чоп дайыма топо чаң болуп кетчү. Ли Шөйвэндин карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебер болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйвэн коллективи менен алдарты болуп, Синжаң пахтасынын өзгөчө геримплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунду чогултуп реттеп, өзөктүү геримплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле урттук баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Алдагы жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пахтасынын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү айдоо алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү тең тайлаштыра ала турган машинада пахта жүү өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, орто коюп, Синжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйвэн сызыл моюн сунуп келе жаткан түшүнүк. 20-нчы кылымдын 90-нчу жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пахта козо курту кең көлөмдө таралып, пахта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштыруу ала турган пахта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйвэн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө ат салуу аркылуу Синлуу пахтасы 1-номер майданга келип, Синжаңдагы кени которулган зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштыруу ала турган тоногуч пахта сорту болуп калды.
кең көлөмдө иштелгенден кийин пахта козо куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пахта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүгүн аркын төмөндөтүп, курт кумурсканын зыяны айынан түшүм азайып кетүү порталык айынарынан түгөтүлдү. Синжаңда токууга ылайык келе турган жогору буулалуу талчык атайын иштетиле турган орто узун буулалуу пахта сорту кемчил болуудай кыскалыктарга карата Ли Шөйюан башламчылык менен Синжаңдагы тоонугуч орто узун буулалуу пахта сорту Синлужоң 9 номерду тандап жетиштирип, пахтанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Синжаңда пахтаны машиналаштырып айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Синжаңдагы тоонугуч машинада жыйнап алына турган пахта сорту Юаньмен 11 номерду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пахта түшүмүнүн ченеми жана сапатынын коромжолунуусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаң сорт Юаньмен 8 номерга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай дагы саргарып кургап кетүү, тартка тең тайлаштыруу, пахта козо куртуна тең тайлаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу касиетин шайкештирүү, өстүрүү чыныгышка ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юань баада Синжаңдагы эк үрөөнүн өндүрүш керканасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөнүн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пахта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көптүрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көптүрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду, тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашкан болуп, 13 миллиард юань экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйян дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакты илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, ошондой эле пахта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ал мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атыздалып баргандан калктын нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жараткалы болот.

Азыр Нак Аптонум районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-туштан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү, Мичуан, Доңшан району, Яңмаугуң шаарчасы, Уолунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжолу менен 80 бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуунун негизинде жогорулоо болду.

акмачы түтүн Ваң Сянхуанын балык кармоо көлмөсү тежираты менен иштеп жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн мол башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп базарга салынып жатат. 8-нче айда Бурдукой удандагы Өлүңгүр көлүндө балык кармоонун 6 мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тоннанын айланасында балык кармай алат. Статистикага негиз, быйыл 1-нче айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүмченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүмченеми 75900 тонна болгон. Аргас жерлери суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн такынчыктап, шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таптуу суу балыгын жетекчи, таңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кузайылгычтак курулушу түрү азыр бүтүп текшерип өткөрүү баскычына кирди. Бул түр 2025 жыл 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштакты каптап, 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунунан арып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштак жарытуу чырак орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып ташуу системалуу алга жылыштатылды. 15,9 километр булганган суу турба тууру жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндүлүктүү күнүмдүк тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жай тийдирасынын кызматкерлери күзөтүү өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбанат болгон 60 кара легилектин узак мезгил туудун каба дайрасы алабында орно чоң алганын байкады. Кара легилек адатта вугуан деп аталат, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жабайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дайра агындарына жакын жерлерде жашайт, саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлар жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жегенди жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жай тийдирасы жабайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Ээ Жүн мындай деп тааныштырды. Жакын жылдардан бери Санжы шаары Үрүмчү шаары жана Биң Тууан 12 шыысы менен шайкешип биргелешип туудун каба дайрасы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөтүп, дайра жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюу берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 6-чу күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чу айдын 25-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 13-24 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуздун нефит, химия өнөр жай кесиби жашыл, акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп, 1-чи айдан 7-чи айга чейин ашкан аркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.14% артып, түшүмүн туруктуулаштырып, берекетин арттырып, булганданы азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багытта озон ишке ашырган.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери бар күчүн салып, тездигин арттырып, каттоо түр курулушун жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кубат чогултту.
1: Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 1 000 000 киширеттен ашып, былтыркыга салыштырганда бул нишанга алдын ала 75 күн мурда жетти.
2: Кечээндетип чечектетүү техникасына таянып, Кулжа ооданы Тяньшан Гүл деңизи лаванда чечек мезгили 6-чы айдан 10-чу айдын баштарына чейин узарып, саякатчылар күз мезгилде гүлгүн түстүү романтика менен күтүүсүздөн жолугушту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин жашыл акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп, таңгылыктуу эпкинди алгылап, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоо, нефть химия өнөр жайдын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөө үчүн жаңы салым кошууну баса көрсөткөн. Мамлекеттин зарыл энергия байлык менен стратегиялык камсыздоо базасы катары Шинжаңдын нефть химия өнөр жай кесиби техниканы жаңылуу, энергияны алмаштыруу, ичке жөнгө салуу аркылуу быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин нефть химия өнөр жай кесибинде түшүмдү туруктуулаштырып, берекетин арттыруу, булгануну азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багыттуу озон ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш районунда тартып чыгарган коюу майдын жабышкактык даражасы жогору болуп, калыптуу температурада ага албайт. Шинжаң нефть талаасынын коюу май өндүрүш мөлчөрү чийки май жалпы өндүрүшүнүн болжол менен 30% түзө турган болуп, өндүрүш коромчусу нефть талаасынын жалпы коромчусунун 80% түзөт. Коромчу ушундай жогору болсо да, эмне үчүн дагы эле коюу майды тартуу керек? Шинжаң нефть талаасы, Фэнчэн нефть талаасы жумуш району, нефть талаасы

0: технологиясын изилдөө ордунун орун басары башчысы фейк кабар чыгымындай деди. Бул жердеги коюу майдын алкан курамы болжол менен 70% жогору даражалуу сылыктоо майы, кара май дагы мамлекет коргоонуу түшүмдөрүнүн зарыл чийик материалы болот. Мамлекеттин оорчундуу курулуштары жана мамлекет коргоонуу коопсуздугуна чатышат. Коюу майды тартуудагы жогору коромжу, жогору көмүртек кое берүү кыйын маселесине карата Шинжаң нефт талаасы жер шары боюнча туңгуч жараткан Ашаан коюу майды тартуу мунар ыңгайындагы нуру жылуулукка алмаштыруу үлгү көрсөтүү курулушун орун алдырып, 2025 жылы 9 айда өндүрүшкө киришип, быйыл 9 айга чейин жалпы көмүртексиз буулантуу 10466 тоннадан ашып, 785000 тонна куб метр табигый газдын ордун алды. 2025 жылы 12 айда расмий жүргүзүлгөн жер шары боюнча туңгуч 110 киловолттук катуу тулкуда жылуулук сактоо ыңгайындагы электр менен газ куюу пар казаны фотоволт жашыл электрди сарптап жылуулук сактоону ишке ашырып жогору электр баасы мезгилинде жылуулук энергиясын таратып буулантып жылына орточо ордун алган жаратылыштык газ 13 миллион куб метрге жетип болжол менен 25000 тонна көмүртөк кошкучтун аз кое берген менен барабар. Коюу майды тартууда таза ордун алдырууну ишке ашырып эле калбай Шинжаң нефт талаасы шериктиги коопсуз чөйрөдө жаңы энергия курулушу туруктуу жүргүзүү жана жогору берекеттүү пайдалануу сыяктуу кыйын маселелерди чечип кархана баштаак болгон мамлекеттик илим техника оорчундуу түрү төмөн көмүртектүү көмүртексиз нефт газ талаасы үлгү көрсөтүү учурда жалпы бетке башталды. Шинжаң нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмү өндүрүш техника бөлүмүнүн директору Ян Хуң мындай деди. Энергиядан жогору берекеттүү пайдаланып көмүртекти азайтуу, таза энергия менен камдап көмүртектин ордун алдыруу, акыл деректүү өрүш менен көмүртекти тизгиндөө, үч чоң багытты мээрчиктей, Карамай нефт талаасы 98 району, Байкоочуан нефт талаасы, Карамайлы газ талаасы үч чоң топтоштуруп колдонуу үлгү көрсөтүү районун жоспорлоп жараттык. Быйылдан бери Шинжаң нефит, нефт химия өнөр жай түркү кесиптерине үйрүлүп, энергия үнөмдөөгө өзгөртүү, жаңы энергияга алмаштырууну зор күч менен түрткөктөдү. Ар кайсы түйүндү карханалар багыттуу күчөп шай кешип ачылыш жасады. Майтоо нефт химиясынын төмөн көмүртектүү этилен курулушу бүт линия боюнча туташып, бүт кесип желесинин көмүртектүү төмөндөтүү жаңы үлгүсүн тургузду. Таарым дарыясынын нефт айруу салыштырмасы толук жашыл электри тез унаа жолуна түшүп, энергия иштетүү курулмасы жаңыланды. Өрүмчү нефт химия өнөр жайынын керексиз газды жөнгө салуусу майда граммга карай жүрүш кылып, ичкилештирип башкарып тизгиндөө берекети көрүнүктөндү. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин нефит химия өнөр жай кесип саласынын арткан кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8,4% артып, өзөктүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү байсалдуу жогорулады. Өрүмчү нефт химия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү көмүргө суу куюу районунда даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн бир түркүм авиация дизелин бакта сактоо ташымалдоо алкагында май газ буулануу температура айырмасынан энергия коромжулануу сыяктуу өндүрүш оору түйүндөрүнө карата жабдууларды кылдаштырып катуу жабдуулардан баштап нефт газдын сыртка агуусун башатынан азайтып эле калбай температура тизгиндөө коромжусун төмөндөтүп сугаруу районун жашыл башкарып тизгиндөөнү ар бир өндүрүш курулмасына чейин жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктик сактап ташуу бөлүмү жабдууларды башкаруу кадры Кан Анли мындай деди. Баардык өзгөртүү алкактарына карата бирдей кесип саласынын өлчөмүнө салыштырып эң катаң чөйрө коргоо өлчөмүн чыгарып нефт газдын буулануу коромжусун 90%дан төмөндөттүк. Жабдуулардын даражасын өстүрүү, нефт газды кайта жыйып алуу, калдык газды шайкештүү жөнгө салуу аркылуу өрүмчү нефт химиясы бүт барыштуу жабык алкактуу башкарып тизгиндөө системасын жаратты. Акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө алдын сигнал берүү системасы чөйрө коргоо жөнгө салууну алдыга карай орундаштыруу өкүмүн түрткөктөдү. Шериктик сапат соо коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмү чөйрө коргоо жооптуусу Шү Жянхун кархана жалпы 700 миллион жондон ашуун каржы салып чөйрө коргоо техникаларын өзгөртүп Шинжаң боюнча туңгуч оор булганган аба ырайы иш берекети А даражалуу нефт айруу карханасына айланганын тааныштырып мындай деди. Бул канууну азайтуу берекети көрүнүктүү болду. 2023 жылдан 2025 жылга чейин шериктиктин 4 түрдүү булгануу буюмдарын аз кое берүүсү 1914 тоннага жетип, кое берүү мөлчөрү 2022 жылга салыштырганда 57% төмөндөдү. Учурда жалпы 6 миллиард 492 миллион юан каржы салынган өрүмчү нефт химиясы жыттуу алкан курбатын кеңиртүү жана жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык PTA түрү бачым курулуп, бүткөндөн кийин батыш түндүктөгү эң чоң жыттуу алкан кесип базасына айланат. Өнөр жай саласында көмүртөк кое берүүнүн жогору белесин жолго коюу долбоорун терең түзөлөштүрүп, Шинжаң учурда коопсуз жогору берекеттүү заманбап энергия системасын бүт күчү менен жаратып, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого улануу кубаты ыйгарууда.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн 9-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы, Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Жың Жэнбаң, Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук атайын тема боюнча текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, шордук жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жөнгө салууну тыңгылыктуу жакшы иштөө жөнүндө текшерип изилдеди. Ошондой эле маек жыйын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул маек жыйынга катышты. Текшерип изилдөө группасы жана сапардаштары Иле, Алтай, Санжы сыяктуу жерлерге келип, шордуу жердин экологиясын коргоп оңдоо, өзгөчө кесип өнүгүүсү, илим техника менен кубат ыйгаруу сыяктуу жактардагы абалдарды ичке түшүндү. Ошондой эле маек жыйында Шинжаңдын байланыштуу кызмат абалы баяндамасын тыңшап, өз ара түрткү болуп алмаштырды. Маек жыйында Жың Жэнбаң мына буларды көрсөттү. Шордуу жер болсо, ачтык түшүмүн арттыруу дагы көмүскө ачтык кампа. Баш шужи Ши Цзиньпин көп жолу айдоо жерди коргоо жана шордуу жерди универсал өзгөртүп пайдалануу сыяктуу кызматтарга карата зарыл жол жобо тастыктарды көрсөттү. Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитети баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең изчил жүзөлүштүрүп, катыштуу темаларды эмерчиктей көп жерлерге барып тереңдей текшерип изилдеди. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Айыл чарбанын универсал өндүрүш курбатын жана сапат берекетин жогорулатуу башкы милдет. Экология коргоону алдыңкы шарт кылып, жер шартына карай иш көрүү принцибинде бекем туруп, сорт жетиштирүү илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, дыйкандар менен бирлешүү дыйкандарды алып жүрүү механизмин кемелдендирип, шордуу жер өзгөчө айыл чарба иштерин жакшы иштөө керек. Шордуу жерди жөнгө салуу болсо Шинжаң айыл чарбасынын жогор сапатта өнүгүүсүнүн алгылыктуу темасы. Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, шордуу жерди жөнгө салууну негиз кылып, жаңыдан ачып өнүктүргөн шордуу жерди кошумча кылып, ан сайын көп жер байлыгына жан киргизүү керек. Чоң азык-түлүк карашын тургузуп, шордуу жерди көп кайнарлаштырып ачып өнүктүрүү жаңы жолун ачып, шордуу какыр чөлдү ачтык капансына айландырып, эрме чөлдү балык мекени, эт кампасына айландыруу керек. Райондордо артыкчылыгын көрсөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен шордуу жерден универсал пайдалануу пикир алмаштыруу жана техника кызматташуусун күчөтүп, дүйнөнүн шордуу жерди жөнгө салуусуна чуңкоо акылын жана чуңкоо долбоорун кошуу керек. Зумре Тобул текшерип изилдөө группасы жана сапардаштарынын көөн буруп жетектөөсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери Шинжаң шордуу жерден универсал пайдаланууда кургак эгип намдуу өстүрүү, тамчылатып сугаттап шордуу айдоо сыяктуу бир сыйра техника курамаларында жаңылык жаратып калыпташтырып, шордуу жерди эгүүгө болуудан жогору түшүм алып байый ала турганга өткөн тереңдей иштеп даражасын өстүрүүчү анык жолду секин-секин сызып чыгып, шордуу универсал жөнгө салуу жана айдоо жердин өндүрүш курбатын жогорулатуу жагында белгилүү тажрыйбаларды чогултту. Баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жагындагы закон аркылуу башкаруу менен камдоо жана көзөмөлдөп кубат ыйгарууну уланды күчөтүп, байланыштуу жактардын техника өткөлүнө асалуу болсун күч алтуу, кесиптерди алып жүрүүсүн түртмөктөп, шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдаланууну жөнгө салып берекетин арттыруудан көп кайнарлуу киреше арттырууга карай даражасын өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, мамлекетте ачтык коопсуздугу менен камсыздоонун курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатат. Чүнгө Коминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ли Хуйдун, Гансу өлкөлүк саясий кеңештин орун басар төрагасы, Коминдан көңтөрүштүк комитети Гансу өлкөлүк комитетинин мудур мүчөсү Хо Вейпин, Чүнгө курулуш академиясынын академиги Фу Тиндон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Автоном район жетекчилеринен Жан Еңчүн, Соң Яжүн байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 9 айдын 4-чү күнү түштөн кийин Абдырам райондун төрагасы Эркин Тонияз Абдырам райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Абдырам райондун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын тереңдетүү, жалпылык байлык соодасын жогору сапатта өнүктүрүү, геологиялык апаттан сактануу жана чек араттагы апат опорталынан алдын алуу сыяктууларды талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун Жоңку Кытай Республикасынын эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону ыкмасы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Автоном районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамы түзөтүш киргизүү алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын дагы бир демжи тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын өзөктүү жөндөмүн күчөтүп, өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатууну зарыл түйүн кылып, түзүлмө механизм тоскоолу менен урундуктуу маселелерге үйрүлүп, ысылаатты тереңдетип, Автоном районубуздагы мамлекет менчигиндеги карханалар менен мамлекет менчигиндеги капиталды бекем, термелбей күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу керек. Мамлекет менчигиндеги экономиканын жайгашуу курулмасын сызыл тереңдетип, жооптуу негизги кесипти башкарууну сызыл жакшыртып, мамлекет менчигиндеги карханалардын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жөнгөчү заманбап кархана түзүмүн сызыл жакшыртуу керек. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн дагы бир демжи жакшыртып, мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу берекет курбатын токтоосуз өстүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын белгилемеге кайчы жүргүзүү, каржы салуу жоопкерчилигин териштирүү, кызматын калыпка түшүрүп, карханалардын закон аркылуу белгилемеге ылайык жүргүзүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын жалпылык байлык соода өрүш системасы курулушун тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өрүштү бириктирип чогуу баарланууну тереңдетип, бүт райондук аттаган өзара байланышып өтүшкөн жогору берекеттүү оңтойлуу жалпылык байлык соодасы бир тор өрүш системасын жаратуу керек. Жалпылык байлык соода тейлөө өлчөмү, бир тордо биргелки бүтүрүү, үлгүлүү кат нускасын башкаруу, санары бакыл жөндөмдүү майдан көрүнүшүн орун алдыруу сыяктуу кызматтарды жылыштатып, тармактар биргелешип закон аткаруу, дейлөөнү шайкештирип текшерүү, маалыматтан чогуу баарлануу сыяктуу шайкештүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирип, ачык, калыс, адыл күн нуру соода чөйрөсүн жаратуу керек. Жыйында мынаалар көрсөтүлдү. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өкмөт функциясын закон аркылуу туура аткарып, акимчилик иштери тейлөөсү, калыс кирүүгө уруксат берүү, каражатын камсыздоо, акча мамиле колдоосу, кесип саясаты, укук таламын коргоо, карханаларды жетиштирүү сыяктуу жактарды алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн бачым жаратып, эл башкаруусундагы карханалардын соо өнүгүүсүн кепелет менен камдоо керек. Жоңхуа дене тарбия рохун өрүш алдырып, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюутунун негизги линия кылган дене тарбия маданиятын жетиштирип, жалпы элдин дене такшалтуу стратегиясын жүзөлөштүрүп, жаштар, өспүрүмдөр жана мектеп дене тарбиясын алдыңкы орунга коюп өнүктүрүү, жарыш дене тарбиясы менен дене тарбия кесибин күчтүү иштеп, дене тарбия иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында Абдырам райондук геологиялык апаттан сактанып жөнгө салуу кызматы докладын тыңшап, Абдырам районунун геологиялык апаттан сактануу кызматы аракет долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдап, төмөнкү чек ойюрушун, жогорку чек ойюрушун бекем тургузуп, жакынкы мезгилде мамлекетибиз ичиндеги окуялардан терең сабак алып, окуя көрүлүүдөн мурда алдын алып системалуу жөнгө салып, улун бекемдеп негизин күчалтуу жагына сызыл күч берүү керек. Тосмо, дарыя агыны, көл жана түрдүү суу сактагыч, геологиялык апат көмөскү кырсык түйүнү, жол көпөрү, курулуш кылуу нак майданы, кишилер жыш чогулган майдан суурун жана чек ара райондук оодан шаар сыяктууларга бекем кадалып, опортал көмөскү коопту судурата текшерип жөнгө салуу жана опорталды жоюп, бекемдөөнү жалпы бетке кулаш жайдыруу керек. Айланадагы мамлекеттер менен болгон оорчунду апаттан биргелешип сактанып, биргелешип тизгиндөөнү күчөтүп, чек ара аттап шайкештүү чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү системасын куруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Кечээ 9 айдын 5-чи күнү Незамды үйрөнүп изчилдештирип, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү негизги темасындагы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынугасыздар. Чогулуш жалпы элдин китеп окуусун илгери сүрүү Незамын үйрөнүп изчилдештирүүнү имерчиктеп, желелеш китеп окуу алмаштыруу кыймылдарын пландап, китепти аралжы кылып, китеп окуу аркылуу күч чогултуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну терең жылыштатып, Жоңхо алутуу ортоктолку таанымын бекем уютууга суулбоз китеп көйлүк күчүн жана рухуу аракет энергиясын кошууну максат кылган. Ачылуу аземинде китепкөй мектеп, китепкөй карканы, китепкөй үй бүлө сыяктуу чыгаан типтер чогуу даңктап сыйланды. Автоном райондук китепкөй үй бүлө атагынын ээси, Кашкар шаардык энелер үйү майып балдар тейлөө борборунун мудуру Айнур.

0: Андан жалпы эл китеп окуу тааныштыруучусу сунуш кылуу күбөлүгүн таратты. Ошондой эле 35 түрдүү 2025 жылдык Шинжаңдын жакшы китептерин тандоо түрү жарыяланды. Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн окутуучусу Жао Яң Шинжаң жалпы эл китеп окуу тааныштыруучу атагына ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди: «Мен жалпыга нарыктуу китеп окуу кошуунун жетектеп 8 жыл убакытты өткөрдүм. Карапайым эл менен эң жакындашкан жерде биздин китеп көйлүгүбүз болуу тийиш. Менимче бул бир ардак, айрыкча бир жоопкерчилик. Мен уландуу негизги катмарга терең чөгүп, биздин топту баштап ан сайын көп мол төркүн түстүү кыймылдарды кулашайдырып, дагы да көп чыгаан китеп окуу тааныштыруучуларын жетиштирем». Чогулуштун негизги тема лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу гоно кокшу болгон өңүттө туруп китеп окууну өзүнүн өсүп жетилүүсү менен коомдун илгерилөөсүн өз ара түртмөктөө ролун терең чечмелеп түшүндүрдү. Шинжаң Адабият көркөмөнөөчүлөр бирикмесинин төрагасы, Маудюн Адабият сыйлыгынын ээси Лё Лянчың мындай деди: «Кишилик жашоонун чыйыр жолунда китеп окуу деген жол бар. Бул жол өмүр бою жоро болот. Китепти алып окуган кезде бүт сезим идея, тагдырдын баары өзгөрүүсү мүмкүн. Бул китеп окуунун күчү». Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушунун ар кайсы бөлүмчө төр кыймылы 9 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Ошол мезгилде Хотен аймагы Жоңху Алуту ортак толку таанымын бекем уютуу, жаштар өспүрүмдөр чогуу окуу, бала чакалуу окуу, айыл кыштакта окуу, чыныгы толку китепкананы өнүктүрүү сыяктуу негизги темада көп майдан алмаштыруу кыймылын өткөрүп, Тяньшан китеп базары элге нарыктуу көргөзмөлөп сатуу, Көнлүн китеп үнү, ыр көңүлдүү балкытты окуу түнү, окуу чоң сабакка анасы, негизги тема макала жиберүүгө чакыруу жана толук маалымат аралжылары китеп окуу тааныштыруу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды тең арымда кулаш жайдырат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Каттоонун сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, шаар айылдын өз ара байланышуу, өтүшүү, өнүгүү нишанына үйрүлүп, Абдырам районубуздун жер жерлери каттоо түрү курулуштарын бачымжылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарып, күч топтоду. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. 9 айдын 3 күнү Куйтум Майток учары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулуш кылуу 5 кырдарлык бөлүгүнүн Ак Чомак 2 номерлуу тоннелинин чыгуу оозунда өңкүргө кирип казуу жумушу шыдыр ишке ашырылды. Койтон Майток учар жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бири катары тоннелдин оң жак үңкүрүнүн узундугу 2,347 км. Сол жак үңкүрүнүн узундугу 2,344 км. Кош багытта 4 автоунаа жолу жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулуп, долбоорлогон сааттык ылдамдыгы 100 км. Шанши курулуш тобу чектүү шериктиги Куйтум Майток учары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу 5 кырдарлык бөлүгү 1 жумуш району төрүнүн директору Юбин тааныштырып мындай деди: «Бул тоннели биздин кийинки курулуш кылуубузда калгылыктуу линия. Биздин кийинки мезгилдеги устун ташууну өз үчүн алган линиябыз ичинде абдан алгылыктуу. Бул жолку өңкүргө кирүү биздин ушул негизги линия курулушубуздун жеңиштүү арыш таштагандан дарек берет». Жакында өлкө жолу 229 линиясы Тостудан Курайтыга чейинки таш жол курулуштурунун ак майданында машиналар күрүкүрөп, автоунаалар каттап жатты. Жумушчулар жолулун тегиздеп көпөрөлөмө жана көпөрө үңкүрүнө курулуш кылынды. Бул турдун жалпы узундугу 42,15 км. Жалпы 368 миллион юан каржы салынган. Батыштан чыгышка карай Жеменей ооданынын Тосту айылы, Каржоо шаарчасын кесип өтүп, мамлекет жолу 219 линиясы менен өлкө жолу 229 линиясынын чыгыш бөлүк жол торун туташтырган алгылыктуу түйүн курулуш. Жеменей оодандык каттоо ташымал идарасынын башчысы Каркын Мухаммед түр 2027 жылы 10 айда курулуп бүтүп, апто унаа каттай турганын тааныштырып мындай деди: «Түрү курулуп бүткөндөн кийин Жеменей ооданынын жол тоому, жол тору курулмасын түптөн жакшыртып, оодан чөлкөм ичи сыртындагы каттоо айлануусун шыдырлаштырып, Жеменей менен түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин убакыт мейкиндик аралыгын өнүмдүү жакындаштырат. Кийинки карымда түргө жогору берекетте курулуш кылып, маалында жумушту бүтүрүп, аптоуна каттоосун түртмөктөп, чыныгы элге нарыктуу курулуш, асыл курулуштарды ордун алдырып, чыныгы жүзөлөштүрөбүз». Мамлекет жолу 331 линиясы Биңтуан 10-шы 185 тундан Каба таш жолу түрү курулушунун ак майданына чейин 300 ашуун машина, 520 ашуун курулуш кылуучулар бүт күчү менен түрү курулуштарын жылыштатты. Таш жолдун бүт узундугу 69 км, кош багытта 4 автоунаа жолун куруу колдонулган. Korulup bitkenden kiyin 185-nji tuandan Kaba Ooданына чейин каттоо убакты 1 сааттан 30 минутка кыскарат. Тургурулуш жооп

0: kutlusu, yağçağçağın mınday dedi. Azırğa çeyin jalpı tuluk türdün 70% büttü. Üstök koşup iştep jumuşu mönötün ülgürtüp, 9 ayın 30 günü koşu jandıma joldu aptuğuna kattoo şartına jetüünü kolgo keltirebiz. Jaŋılık jaratkan akıl jöndömdü jasoochuluktan Şinjaŋga nazarı.
1: Sanşa tobu Şinjaŋ Jemsar Büt Vanadiylüü akma suyuktukta energiya saktoo elektr stansiyası uçurda mamleket boyunca eŋ çoŋ Büt Vanadiylüü akma suyuktukta energiya saktoo türü esептелет. Фотоволт менен энергия сактоону бириктирип, тескөө аркылуу жаңы энергияны кабылдоо Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ли Миңдин кабарынуга сыздар. Жемсар ооданы Чиңянху айылындагы 28 000 мо какыр талаада Санша тобу Шинжаң Жемсар Бүт Ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясынын катар-катар фотоволт матрицасы жайылып, күн нуру энергиясын таза энергияга үзгүлтүксүз айландырып турат. Электр станциясын Жунго Санша тобу каржы салып курган. Көлөмү 1 миллион киловатт фотоволт кошулган 200 000 киловатт 1 миллион киловатт саат. Учурда мамлекет ичинде иштей баштаган көлөмү эң чоң Бүт Ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы эсептелет. Бүт Ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоодо негизинен электролиз суюктугу, батарея тизмеги, жылуулук башкаруу системасы сыяктуулардан куралган. Азыркы негизги агым болгон литий батареясында энергия сактоо техникасына салыштырганда Бүт Ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо айланма өмүрү узун, коопсуздугу жогору, сыйымдуулугун арттыруу мүнөзү күчтүү болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Санша тобу Жемсар фотоволт энергия сактоо түрү өндүрүш тобунун жооптуусу Тэнфу Бин мындай деди. Биздин бул электр станциябыз биринчиден коопсуз, анын күйүп кетүү опурталы болбойт. Иштетүү өмүрү узун, негизинен жеңил желпеле 16 000 ирет айландырууга болот. Биз билген литий батареясынын айлануусунан алдаганча жогору. Түргө жалпы 3 миллиард 800 миллион юан каржы салынган. Быйыл 5-нчи айда соодалык жүргүзүү ишке ашырылган. Ар жылы электр торуна 1 миллиард 720 миллион киловатт саат таза электр жеткирип бере алат. Бул өлчөмдүү көмүрдөн 519 000 тонна үнөмдөп, көмүртөк кошкычкылы, күкүрт кошкычкылы, азот кычкыл бирикмесин жана чаң тозон калдыктарын таштанды сууну коё берүүнү берекеттүү азайтат. Экологиялык берекети абдан көрүнүктүү. Жемсар оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү Жао Сяо түрдүн орун алып иштей башташы мамлекетибиз боюнча чоң сыйымдуулуктагы узун убакыт энергия сактоо техникасын колдонууда зор озун ишке ашырып, мындан ары окшош түрдөгү электр станциясын курууну көбөйтүүгө боло турган үлгү менен камдаганын билдирип мындай деди. Жемсар ооданынын фотоволт энергия сактоо байлыгы абдан мол. Бизде азырдагы 250 000 киловатттык энергия сактоо бир тулкулаштырылган түр курулуп бүтүп, электр торуна жалгануу алдында турат. Келечекте дагы кээ бир натрий иондуу плюс анод, катод материалын киргизебиз. Дагы жабдуу жасоочулугунун жогору төмөн агымындагы кесиптер бар.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжаңган шаандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй өлкөсү Байынгулун областынан ишандуу жардам бергенден бери Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу күрдүү топурагында түйшүктүү эмгектенип, ар бир эл турмушуна нарп жеткирген, эл көңүлүн жылыткан маданият түрлөрү негизги катмар базасын чыңдап, маданият саякаттын жоролушуусун түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Корла шаары Абат айылы Ушак терек кыштагындагы Хэбэй өлкөсү жардам берип салган заттык эмес маданият мурас сарайынын ак түстүү дубалы коңур түстүү кирпичи карапайым ара абдан сыпта көрүнүп кишинин назарын өзгөчө тартып турат. Бул курулуштун аянты 1500 чарчы метр келген майдан сарай болуп, сайма, коозгат, сүрөт, алмурт маданиятта чөрөлгөлүү кийимгече тамыр оймочулук көркөм өнөрүнөн турган 4 негизги темалуу көргөзмө залы жайгаштырылып, 2025 жылы 4-нчү айда салынып бүтүп ишке киришкен. Корла шаары Абат айылынын башчысы Раила Алым кабарчыга бул жери жергиликтүү өзгөчө маданиятты чордондуу көрсөтүп эле калбай, дагы саякатчылардын талашып дага кылуучу жер белгисине айланганын айтып мындай деди. Чөгүү ыңгайында көрсөтүү, кол өнөрдү туюнуу, изилдеп үйрөнүү өз ара таасирлешүү ыңгайында жергиликтин чөрөлгөлүү маданиятын, улуттун чурулушуу маданиятын чыныгы түрдө жандандырып пайдаланып, учурда күтүп алган саякатчы мөлчөрү 150 000 киши ирээтке жеткен. Заттык эмес маданият мурас сарайы менен болгон аралык алыс эмес жерде Хэбэй өлкөсү каржы чыгарып курган кыштак даражалуу уюмдук кыймыл майдан оордо кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүп партия мүчөлөрү үйрөнүп калып кыймыл кылуучу жакшы жерине айланган. Кыштак тургуну Абдымет Абиболла мындай деди. Демейде кыштак кадрлары бул жерде бизге элге нап жеткирүү саясатын түшүндүрүп, коңшулар арасындагы кайшылыкты жараштырып, ойдогудай тейлөө жүргүзүп, кыштак кадрлары менен калктын аралыгын жакындатты. 14-5 жылдык жоспордон бери Хэбэй өлкөсү Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын зарыл мазмуну кылып, Хэбэй Шинжаң терең махабаты, мээр махабатка толгон Тяньшан маркесине таянып, адабият көркөм өнөр чыгармасын жаратуу, база курулушу, заттык эмес маданият мурастар боюнча жардам берип жөлөө, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу салаларга сызыл күч салып, бүгүр батшөрөн коргоочу бийик ажайып канасы сыяктуу түр курулуштарын колдоп, Эчагале Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана карым-каттуу алмаштыруу жоорулушу түрүнүн 74 түрдү жолго койгон. Хэбэй өлкөсү Шижачжуаң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Корла шаардык парткомдун орун басары шудеси Хан Жунго мындай билдирди. Кийин карымда биз айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч чогултуп, катуу детал менен жумшак деталды тең кармоодо бекем туруп, маданият саякатты жоролуштуруу аркылуу карым-каттуу алмаштыруу жоролушун илгери сүрүп, пазаны бекемдеп, негизин күч алтып улун чыңдайбыз.
0: Кечүү 9-нчу айдын 5-нчу күнү Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөр кабылдоо жөнөтүмү өлчөөрү 1 миллиондон 1.7 ашып, былтыркыдан 75 күн мурда ушул нишанга жетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаарынын тургуну Гүлнара Эрмукаш Алтай шөөдө учак жайынын 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүсү болду. Ал мындай деди. Чынында абдан таң калдым. Өзүмдүн Алтай учак жайынын быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчү болорумду ойлоп көрбөптүрмүн. Өзгөчө мааниге ээ. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда сонун сапарын баштоосун үмүт кылам. 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымалы өндүрүүчү сызыл күчтүү аракет энергиясын коюу берди. Быйыл 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин кезекчи учактын учуп конуусу 11135 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.21% артты. Портко кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 995756 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.90% артты. Портко кирип чыккан жүк почтонун жалпы мөлчөрү 520414 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 132.4% артып, көп түрдүү аткаруу көрсөткүчү тарыхтагы рекордду жаңылады. Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктиги, Алтай башкаруу бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Динг Юнджи, быйылдан бери Алтай шөөдө учак жайы Бээжини, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь 4 биринчи ленедек шаарларга тике уча турган кезекчи учактарда туруктуу ачып, Чэнду, Чунчин, Шиян, Ханчжоу сыяктуу 17 шаардын Шинжаң сыртындагы каттам түйүндөрүн ачты. Ошону менен бирге Шинжаң ичиндеги 15 шаар, 19 район ичиндеги аба линияларын каптатып, негизги линия жана бөлүмчө линия биргелешкен аба жол торун барган сайын жакшырта турганын айтып мындай деди. Биз жалпы Шинжаң ичи сыртында 40 аба линиясын ачып, Шинжаң ичиндеги 13 шаарга каттатабыз. Райондун кармы саякат экономикасы жана кесип өнүгүүсүнө ээрчи, саякат экономиканы гүлдөндүрөбүз. Биздин кабылдоо жөнөтүм өлчөрүбүз жыл сайын артууда.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Тогузунчу ай кирип Кулжа ооданы Тяньшань Гүл деңизи Көрк районунун ичи абалкыдай эле кишини өзүнө тарткан гүлгүн романтикага бөлөнгөн. Кечээндетип чечектетүү техникасы аркылуу лавандаанын чечектөө мезгили тегинде 6-нчу айда 1 ай бою чечектөө мезгилинен 10-нчу айдын баштарына чейин узартып, жер жерлердеги саякатчылар алтын күз мезгилинде гүлдөн үзүр алуу көрүнүшү атайын мезгилин калтырган. Эми кабардан угасыздар. Тяньшань Гүл деңизи Көрк районунда лавандаанын гүлгүн түстүү гүл алкагы жер боорлой жайылып өсүп, алыстагы Тяньшань карлуу чокусу менен өз ара кыналышып кооз көрүнүш пайда кылган. Салкын жел бетти аймалап гүл талаасында толкуп көтөрүлүп жыты чар тарапты каптаган. Саякатчылар гүл айдоосунда сейилдеп чөнтөк телефонун алып чыгып кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартып, романтикалуу чер жазарлуу көз ирмемдерди жазып калтырышкан. Шанхайдык саякатчы Лян Жиали мындай деди. 9-нчу айдан турган бул мезгилде лаванданы көрдүм. Абдан кооз экен, көңүлүм ачылып калды. Оңут болсо эле Шинжаңга дагы келгим бар. мамлекеттик 4 даражалуу саякат көрүк району катарында Кулжа ооданы Тяншан Гүл деңизинде 22 000 мо тилке кеткен лаванда бар. Өткөн жылдарда биринчи орум мезгили алтын чайга чордондошкон, экинчи орум

0: 8-нче айга чейин таракай жалгашып, 8-нче айдын ортолорунан кийин дайыма гүлдөн үзүр алуу үзүлүп калуу кубулушу көрүлүп, көптөгөн саякатчылар ушул себептүү гүлү эч ак соолуп калуудай өкүнүчүндө калган. Муну менен Шинжаң Тяньшан Гүл Деңизи Ноңлюу тобу чектүү шериктиги техника тобун куруп, кыйын өткөлгө чордондуу ат салып, гүл ачуу мезгилинге чейиндетүү долбоорун иликтеп чыккан. Шериктик өндүрүш баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Чинлей мындай деди: «Биз 6-нче айдын этегинде лавандаанын биринчи орун мезгили аякташканда башын күбүп салып, алдын ала текшилеп кыркып, артынан суу жер семирткич менен теңшеп тизгиндеп, коштоп каркындан уулактатып, гүл ачуу мезгилин кечээндетип, сызыл 10-нче айга чейин чечек ачкызып турдук. Учурда быйыл сынак алып барган 2700 моо лаванда эң сонун үзүр алуу мезгилине кирген. Көрк району тижарат убактын окшош арымда узартып, күн батып бара жаткан көрүнүшүн сүрөткө тартуу районун ачып, саякатчыларды жай күздүн алмашкан учурунда гүлгүн романтикадан барынча баарландырган.
1: 9-нче айдын 4-нчү күнү 2026 жөнгү Дахайда эларалык мотоциклет талаа ралли жарышы Кумулда башталды. Жөнгү Германия, Чех, Монголия сыяктуу мамлекеттерден келген 120 ашуун чебер 20 ашуун мотоциклет атлети 8 күндүк жарыш сапарында чөл жана кенен талаада зымырап өтүп, тездик жана жогору чекке ат салышат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү Дахайда ралли жарышы жарыш сапарынын даражасын жогорулатууну ишке ашырып, жалпы аралыгы божомол менен 2500 км айланасында болуп, мунун ичинде өзгөчө жарыш бөлүгү 1300 км. Жалпы ирээтке туруу жарышы жана 6 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Мында бири марафон жарыш бөлүгү жана бири нукура чөлү жарыш бөлүгүнүн өзү.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 6 күнү, күнгө жекшемби. Быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шинжаң 600 миңден ашуун ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу теги кандай иш? Эмне үчүн 9 айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандары төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчот чыгашасы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 1.3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болуп,

окшош мезгилдегиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540 миллиард 800 миллион юань болуп, окшош мезгилдегиден 1,5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юань болуп, окшош мезгилдегиден 9,8% арткан.

Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601700 ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Автоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндүү иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрү, багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кылып, автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети башта ак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юан болду деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбатты радио кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагы өздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу теги кандай иш деген темада сабат сүйлөп беребиз. Күн буруңуздар. Кадырлуу радио кагармандар, эч ак эле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо да, түшүңүздө кайра-кайра сыноодон кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндүз кызмат үчүн чапкыласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагылдырылуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, ору абалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштү көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш, жаралгандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оорудан боло турган түш, шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулары. Адистердин тааныштырышынча адам ар күнү түндө 4-6 иретке толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинен, терең уйку мезгилинен, көз аракети тездеген уйку мезгилинен, кезек алмашуусунан куралат экен. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогордагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүү сынагы жүргүзүлүп, күндөлүктөгү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстелик алынган ары сөз маанисине талдоо жасоо техникасынан пайдаланып, түштөгү көмөскү мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөгү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан чоң мээнин уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы да көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектемеге учураган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, кулап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет. Адистердин түшүндүрүшүнчө, күндүз акыл тизгиндөөгө жооптуу алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да, кабатырлануу жана коркууну катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошол менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмелерин аркыпке алат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес, кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечирме

кезде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып, түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштек күндүз ой жүгүртүүнүн туундуусу гана эмес, физиологиялык калыпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болуусу да мүмкүн. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп атайт. Катыштуу назариялар көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт. Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калыпсыз сигналды чоң мээ кармап калат, ары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан, ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнөн өтпөй, жандуу ары опурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калыпсыздыкты далил испат эң толук байланыш? Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тездеген уйку аракетинин кедергиге учуроосу менен нерип чегимелүү чуңети шал абалда болот. Ал эми көз аракети тездеген уктоо аракети кедергиге учураганда ноокас кыйкырат, муштумун түйүп тепкилейт. Ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын зордук күч коркунучтуу түш көрөт. Бул Паркинсон оорунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи клиникалык жеке мисалдын укмуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдө өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болуусу мүмкүн экенин эскертет. Бирок далил испат чектүү, көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда-санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес. Эгер кайра-кайра көп пайда болсо, анын үстүнө дене жайсызданган кезде гана назар оодарылат. Сууга тумчугуу түрүндөгү түш болсо, тынык алуу жана жүрөк кан тамыр маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра-кайра сууга тумчугуу, тумчугуу же алкымынан алууну көрсө, тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоо татаал оору белгисинин эскертүүсү болуусу мүмкүн. Түндө тынык жолу тосулса, кандагы кышкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кышкылтек жетишпөөдөн тумчугуу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо, ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдүү абал байкалса, дарылануну демилгелейбиз. Түштүн жайсыздануусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмдөө аркылуу бүтүндөй түш көрбөөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланмасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбөө тескерисинче мээ кызматынын калыпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мындагы алгылыктуу түйүн баардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып, жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө. Адатта мындай түштөгү калыпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Анда биринчи, ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир нече аптага жалгашса, ооруу жаракаттануу болбосо, узун вакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи, түшүндө жаракаттанууга катыштуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уландуу коркуп, суук тер чыкса. Үчүнчү, дененин сыздап оорусу, тумчугуу сыяктуу түш көрүп, ойгонгондон кийин шайкештүү орун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү, коркунучтуу түш узун вакыт уйкусуздукту эрте ойгонууну пайда кылып, күндүз маанайы түшүп, зээни чачылып, кызмат турмушту калыптуу жалгаштыра албаса, мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайды денеси жайлуу

болып, күндүзгү кызмат, коомдук карым-каттоо таасирге учурабаса эле, соо түш кечирмешине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндүлүктүү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир нече жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи, басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып, мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу,

жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. 3-чү кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрүү. Узун вакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу, теги кандай иш деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Абыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмунда сабат айтып беребиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, жылуу сактай турган стаканды ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичегине оңой дөөлүктүрбөйт, ары дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-айда уландуу суук суу ичсеңиз, зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руху жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узак убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт. Ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүнөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 5-чи күнү ишемби, дыйкандар каналдары боюнча 7-чи айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш ууже Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Негизги катмар күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Негизги катмар бейпил болсо, дүйнө бейпил болот. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштыруудан турган бул негизги кызматты сөзсүз бекем кармоо керек. Партия 18-чи курултайдан бери жер жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүп, негизги катмарды жөнгө салууда жаңы жаратып, бекем өнүмтүү болгон негизги катмарды жакшы башкаруу аркылуу коомдун бейпил туруктуулугун коргоп, эл турмуш бакыбаттуулугун илгерилетти.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин борбордук радио теле баш станциясы кичинекей зөөк берүүсү ачылганынын 70 жылдыгына жөнөткөн куттуктоо каты кызуу таасир козгоду.
0: Дин Шишиан Орусия зунтугу менен жолугушту. Ары Орусия жак менен жүнгү Орусия тараптар механизм мүнөздүү жыйналышын чогуу башкарды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин тейлөө соодасы биржама тез артууну сактады.
0: Шизан Жилун одонундагы жиргечке апатында кооптон чукул куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыштатылууда.
1: Йемен өкмөт армиясы менен Хусай курал жандарынын кагылышуусу корчуду.
0: Бириккен мамлекеттер уюму Ачтык айылчарба уюму жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө жер шар азыктык баа көрсөткүчү жогорулаган.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Негизги катмарды жөнгө салуу мамлекетти башкаруунун улу. Бир учу өнүгүү чоң кырдаана жалганса, бир учу төмөндөгөн үй бүлөнүн эл турмушуна жалганат. Баш ууже Ши Цзиньпин негизги катмар күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Негизги катмар бейпил болсо, дүйнө бейпил болот. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштыруудан турган бул негизги кызматты сөзсүз бекем кармоо керек деп көрсөткөн. Партия 18-чи курултайдан бери ар кайсы жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүп, кайчылыктарды бир абалында чечип, тейлөөнү эшик алдына чейин жеткирип, журчулукка тейлөө жасырын эң акыркы 1 км шыдырлаштырып, журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз жогорулатты. Жэжиан Жужи Фэнюань кыштагында бир канча түтүн кыштак тургуну күн нуру бастырмасынан суагып, сапарга чыгуусуна таасир көрсөткөн себептүү сөз талашып калган. Кыштак кадрлар маалында барып, кайчылык кыштактын өзүндө эле чечилди. Функциялуу тажрыйбасынын кайнары катары жергиликтик негизги катмардын универсал жөнгө салуу алдыңкы каролун айыл шаарчадан кыштактарга жалууга узартып, кичик иштерди кыштактан чыгарбай, чоң иштерди шаарчадан чыгарбай, кайчылыкты жогоруга тапшырбай эле чечүүнү чыныг аткарды. Функциялуу тажрыйбасы негизги катмарды жөнгө салуунун кымбаттуу тажрыйбасы. Баш Жужи Ши Цзиньпин мураларды бышыктады. Жаңы доору функциялуу тажрыйбасында бекем туруп, жакшы өнүктүрүп, партиянын элчил Лушенинде бекем туруп, элдин ички бөлүгүндөгү кайчылыктарды туура бир жактылуу кылып, эл жүрчүлүккө тыгыз сөнүп, маселелерди негизги катмарда чечүү бир абалында эле жоюу керек. Баш Жужи мыналарды көрсөттү. Коомдун кайчылык ажырымдардан көп кайнарлуу алдын алуу, элдештир бир жактылуу кылуу, чечүү универсал механизмин кемилдендирип, карапайым калык маселеге тушканда айтарга жер болуусу керек. Калың шаар айыл кыштактарда ар кайсы жерлер жаңы доору функциялуу тажрыйбасын илгири иш жүзүндө көрсөтүп, негизги катмарды жөнгө салууда жаңы жаратууну иш жүзүндө көрсөтүү бачым жылыштатылып, өнүмү көрүнүктүү болду. Мурда кошуналар арасындагы талаш тартыш, эмгек жаңжалы, тармак аттаган кыйын көйгөйлүү маселелер дайыма кимди издеп абалдайтуу, ким келип элдештирүү, элдештирүү эсеп болобу жок дегендей иштерде тосулуп калчу. Жаңыши Жиңдэжэн Чаңжаң району универсал жөнгө салуу борборунда коом коопсуздук прокуратура сыяктуу тармактар биргеликке барып туруп, мүрбекет ыңгайында арыздыктарды кабылдап, бир топ кайчылыктарды чечип бир жактылуу кылды. Учурда мамлекет боюнча ушундай одан даражалуу унурса жөнгө салуу борборунан 2849 курулуп бүтүп, одан чөлкөмүндө жаппай каптоо ишке ашырылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда 7 126 000 кайчылык талаш тартышты закон боюнча чечүү түртмөктөлдү. Жаңы доордон бери ар кайсы жерлер журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүн тыгыз эмелчиктеп, төп чара колдонуп, карапайым калктын күткөндөрүнө маалында жооп кайтарды. Гуйян Хоңен Доңжун коомдук конушунда картандардын тамак жеши кароо кыйын болуу маселесине карата коомдук конуш жалпыга нартуу өзара жардам берүү тейлөө түйүнүн куруп, тамактанууга жардам берүү, дарыланууга жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдады. Көкхот Фушин коомдук конушунда бекер теребелдерден пайдаланып жалпыга нартуу багууга табыштоо түйүнүн киргизип, балдар кыймыл майданын уланды кемелдендирип, картайганда күтүүнү тейлөөсүз жанап, балдарды багууга табыштоого тең маани берип, баардык жаштагыларга маани берген ыңгайлуу коомдук конуш курулду. Ашан базар картандарга тейлөө жүргүзүү майдан сарайлары бар. Бала бакча коомдук конуш түйүндөрү бар. Биз бул жерден канааттандык, кубанычка ээ болдук. Чыңдууда Гуанхуаши 2-чи жол автобус бекетинин коомдук конуш дарбазасы менен болгон аралыгы 50 метрден 5 метрге кыскартылып, картандардын кабаттан түшүп эле автобусго чыгып, жашылча сатып алуусуна өбөлгө түзүлдү. Бул кичинекей иштей көрүнгөнү менен Чыңдуу автобус шериктиги 9086 бекеттин баардыгын түрөө текшерип, 234 жердеги бекетти коомдук конуш, метро, доктуркана, мектептерге жакындатып, бекеттердин даражасын жогорулатып, алын сайын ыңгайлуу кылды. Шаарды жөнгө салуудагы барбы жок деген жакшыбы кандай, ыңгайлуубу эмеспи дегенге өзгөртүлүп, дал мамлекет башкаруусунун ичкелешүүсүнүн эң тике аныктамасы болду.
1: Азырак жашылча сатып алгалы барабыз. Азыр түшүп эле жалпылык автобусго болтуралым. Карапайым калкка оң тойлуулук жаралды.
0: Карапайым калктын жумушун жакшы аткарууда тек адамдын жүгүрүүсүнө сөзсө жетерлик болбойт. Дагы сандуу маалыматты көбүрөөк жүгүртүү керек. Быйыл жайдагы тайфун бороону мезгилинде Жансуу Чаңжоодо 280 миң жолдогу видео, 150 адамсыз учак, 12345 тынымсыз линия, жолчулук каалаганча тарткан сүрөттөрү бүткүлдө бир торго чогулуп, далдарактар кулоо сыяктуу опортал көмүскө ырсыктар 10 нече мүнөттө эле бир жансыз кылуу тармактарына жөнөтүлдү.
1: Жорчулуктун баракты бере тарткандары кашаалаштыруучунун кыдырып текшерүүсү, тынымсыз линиядан келген телефондор болуп, көп жолдон чагылдырылган маселелердин баарын жөнгө салуу торуна чогултуп, биргелки бөлүп таратып, бүт барышын эс кылып текшердик.
0: Өкмөттүн натыйжа жаратуусунда жорчулук дагы негизги рол аткарат. Жорчулуктун өз-өзүн жөнгө салуусу, негизги катмарды жөнгө салуунун ички кыймылдатыш күчү. Короо иш кеңеши залы, короо кеңеши, той торопу, өлүм жетим иштери кеңеши негизги катмардын өзүн жөнгө салган кайнаган турмушун заманбап закон аркылуу башкаруу менен жуурлаштырды. Быйыл жаңадан түзөтүлгөн кыштак тургундар комитети уюмдук закону, шаар тургундар комитети уюмдук закону жолго коюлуп, 100 000 ашуун коомдук конуш, 400 000 ашуун акимдик кыштактын укук жоопкерчилиги ан сайын аныкташып, байлыгы жеткиликтүү болуусуна өбөлгө түзүлдү. Жаңы башталманы чыктап жаңы доор негизги катмарды жөнгө салуу партия курушун жетектөөнүн негиз көптүрдүү чогуу жөнгө салуунун жол илим техника жөндөм уйгаруусун тирек кайчылыктарды чечүүнү төмөнчөк эл турмушта теле жасоону өзөк кылган жөнгө салуу системасын күч сала жаратып экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бекем негиз салууда. Мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун негизи негизги катмарда. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негизги катмар күчтөнсө мамлекет күчтөнөт, негизги катмар бепил болсо дүйнө бепил болот деген зарыл чечими негизги катмарды жөнгө салуунун мамлекетти башкаруу системасындагы улташ ордун тереңде көрсөттү. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу негизги касиети партиянын элчил жолун ишинде көрсөтүп, жоочулуктун чукул кыйын камсынган күткөндөрүнө көңүл коюп, мээр махабат менен жооп кайтарып, баары кишинин жоопкерчилиги бар, баары киши жоопкерчилигин толук аткарган, баары киши баарланган коомду жөнгө салуу орток тулкусун куруп бекем ары өнүмдүү негизги катмарды чебер жөнгө салуу аркылуу коом бейпилдигин коргоп эл бактын арттыруу саналат.
1: Баш ужи Ши Цзиньпин борбордук радио теле баш станциясынын кичинекей зөөк берүүсү ачылганынын 70 жылдыгына кат жөнөтүп куттуктап, баш станциядагы кадр жумушчулар, калың өспүрүмдөр, адабет көркөм өнөр кызматчылары, агартуу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш ужинин табыш тоосун эстеп бекем сактап, доор өнүгү тамырына бекем ыктап, өспүрүмдөр маданият көрдүү топурагын терең эгип, балдар жактырып кызыккан озот чыгармаларды көңүл коюп, мээрим менен жаратып, мурал, акыл, дене кооздук, эмгек жактан жалпы биткей өнүккөн социализм куруучуларын жана из басарларын жетиштирүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Кичинекей зөөк берүүсү 1956-жылы 9-айдын 4-күнү ачылган. Жаңжуңгодогу алгачкы окуу жашына мурдагы балдар үчүн атайы жаратылган радио берүүсү. Учурда радио, теле, жаңы маалымат аралчылары жана мектеп радио пункттин бир тулку кылган даңктуу марка берүүсүнө айланды. Баш ужи Ши Цзиньпин куттуктоо катында 70 жылдан бери кичинекей зөөк берүүсү балдарга жакшы аңгемелерди айтууда бекем туруп, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жоро болду деп көрсөттү. Көпчүлүк баш ужинин куттуктоо каты партия борбордук комитетинин сансыздаган өспүрүм балдарга болгон чыныгы камкордугу, өспүрүм балдар маданият көркөм өнөр кызматына жогору даражада маани бергенин толук айгинеледи. Бул үгүт идея маданият көрүш сабына болгон зор чабыт деп билдирди. Баш ужи Ши Цзиньпин бизге куттуктоо катын жөнөттү. Өтө толкундандым, дагы аябай ышыктандым. Биз сөзсүз балдарга уландуу жакшы аңгемелерди айтып, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Туп туура 70 жылдык тарыхый жүрүштү кичинекей зөөк балдарга сансыздаган аңгеме жана ырларды коюп берди. Биз сөзсүз баш ужинин табыш тоосун эстеп бекем сактап, көңүл коюп мээр махабат менен чыныгы ак көңүл ооздукту тараткан балдардын жактыруусуна татыктуу болгон ансаң көп чыгаан чыгармаларды жаратып, кичинекей зөөк берүүсүн ан сайын жакшы өнүктүрүп, кичинекей зөөктүн доошун ан сайын жаңыртабыз.
1: Баш ужинин куттуктоо каты ар бир урпак өспүрүмдөр берүүсүн иштөөчүлөргө болгон терең чабыттандыруу, ары кичинекей зөөктүн өспүрүм балдардын руху мекен жайын жалгаштуу молуктуруусуна болгон чыны кыластуу үмүт. Жаңы доордогу кичинекей зөөк берүүсү толук маалымат аралчысынын тартуу бет алышына ылайыкташып, дилгирлик менен угуу, көрүүнү жоорлуштурган турбатка карай өнүгүүсүн бачымдатып, ансайын көп элге жакын балдар жактырган асыл мазмундарды жаратат.
0: Баш ужи Ши Цзиньпиндин куттуктоо каты бизге болгон зор ышыктандыруу жана чабыт. Менин адабият жолум, редакция жолум бүткүлдө кичинекей зөөктө жетилген. Бала кездеги үндүү китеп окуу жыйналышы адамдын бир өмүрүнө таасир көрсөтөт. Кичинекей зөөктүн эң өзгөчө салымы жүнгөрүн бир канча урпак балдарынын угуу сезими менен китеп окуу системасын куруп, жүнгө өспүрүм балдарынын маданият курулушу жана негизги агартуусуна ордун баскыс өзгөчө салымдарды кошкону болду.
1: Баш ужи Ши Цзиньпин куттуктоо катында мындай көрсөттү. Мурал

0: аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, доору өнүгүү тамырына бекем ыктап, өспүрүмдөр маданият көрдүү топурагын терең жетиштирип, ого бетер көп чыныгы, ырашкер, кооздукту тараткан, балдарын кызыгып жактырган озот чыгармаларды кунт коюп, мээрим менен жаратып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекте жалтылай өнүккөн социализм куруучуларын жана из басарларын жетиштирүүгө ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн жетекчи кылып, озот чөйрөлгөлүү маданият жана кызыл маданиятка мураскерди кылып даңазалап, качмас кайрат менен жаңылык чыгартып өзгөртүп, эң жакшы рух азык аркылуу балдардын соо өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Баш өзүнүн кутуктоо каты багыт чабыттандыруу ошондой эле кыймылдаткыч күч. Мен дагы көптөгөн кишилерге окшош кичинекей зөөк берүүсүн угуп өстүм. Кичинекей зөөк ар бир урбак кишилердин балалыгын кооз эстемеге толтурду дешке болот. Ошондой эле бизди балдарга бет келгенде баш чөгөрө иштеп берле эмгектенип, балдардын балалык көңүлүн жана балалык кызыгуусун жакшы коргоп, доордун өзгөрүүсүн жана өнүгүүсүнө ылайыкташып, ар түрдүү маданият аралжыларынан жакшы пайдаланып, алга илгерлөө күчүн жеткирүүнү үйрөттү. Жумха маданиятынын түп тамыры, жакшы касиети, түбөлүк нарпала турган адаттардын бардыгы электр толкун менен бир кат бир сүйлөмдөн балдардын көңүл төрүндө уялады. Баш өзү бизден доордун өнүгүү тамырына бекем ыктап, өспүрүм балдар маданият көрдүү топурагын тереңдей жетиштирүүнү талап кылды. Окуудан мурдагы агартуу кызматкери катары биз балакайлардын түпкү касиетин жетиштирүү милдетин аркалап, тарбияны балдардын турмушуна жоролоштуруп, алардын дүйнөнү таанып, кооздукту жаратып, түп теги бар, руху бар жүнгөлүк болуп өсүп жетилүүсүнө жардам беребиз.
1: Биз өспүрүм балдарга тейлөө жасоо алгачкы мүдө ыйык милдетин кармарып, асыл чыгармалар аркылуу балдарды тарбиялоого салым кошуп, ооздук тарбиясы аркылуу балдар көңүлүн балкытып, балдар театр чыгармачылыгы, сахна оюндары, көркөм өнөрдү жалпылаштыруу жана ооздук тарбиясын таратууну тереңдей өнүктүрүп, бутиреп тура алган, тарата алган, балдар жактырып көргөн бир түркүм чыгаан балдар көркөм өнөр чыгармаларын жаратууга атса алабыз.
0: Биз бул шыктандырууну астайыл иштеген аракетке айландырып, кабылдоочу жоочулук катышкан, көп тарап ортак жараткан жаңы үлгү жөнүндө делгир изденип сөз сүйлөп, оюн билдирүүдө жаңылык жаратып, балдарга жүнгө аңгемелери, жаңы доору өнүгүү аңгемелерин жакшы баяндап, кызыл ген маданиятта өзүнө сенүүнү өспүрүм балдардын көңүл төрүндө уялатып, кичинекей зөөк бул жакшы берүү менен жаңы доор балакайларын сызыл эликтиребиз.
1: Ошол 29-ч айдын 2-чи күнүнөн 4-чү күнүнөчө Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары зунисе Дин Шуэшан Владивостокту Орусия зунтуңу Путин менен көрүшүп, Орусиянын биринчи орунбасары зунисе Мантуро менен Жүнгө Орусия каржы салуу кызматташтык комитетинин 13-чү жолку жыйналышын чогуу башкарып, Орусиянын орунбасары зунисе Новак менен Жүнгө Орусия энергия кызматташтык комитети 23-чү жолку жыйналышын чогуу башкарып, 8-чи кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусунун ачылуу аземине катышты. Путин менен көрүшкөндө Дин Шуэшан төрага Си Цзиньпин чын ыкласуу саламын жеткирди. Дин Шуэшан мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпинг менен өзүңүздүн стратегиялык жетектөөңүздө Жүнгө Орусия жаңы доор жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы уландуу терең нактылуу алып барылды. Жүнгө Орусия байланышынын башаламандашып жээлешкен эл аралык кырдаалда термелбей бекемделүүсү, алгылыктуусу эки мамлекет башчыларынын жыл баштап рол кармоосунан болду. Жүнгө Орусия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак тарымдарын жакшы жүзөлөштүрүп, мыкты иш чаралар аркылуу тараптар талабын терең жоюштуруп, Жүнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапатка карай өнүгүү негизин үзгүлтүксүз бекемдөөнү каалайт. Путин Дин Шуэшанга төрага Си Цзиньпинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирүүнү табыштады. Путин мындай билдирди. Орусия Жүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетип, ар сала кызматташтыгында илгир илгерлөөлөр колго келди. Орусия жак Жүнгө менен стратегиялык көмөктөштүктү күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору деңгээлге карай кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Орусия каржы салуу энергия тараптар механизмин өздүү жыйналышын башкарганда Дин Шуэшан мындай билдирди. Тараптар эки мамлекет башчылары сызган жаңы картина боюнча каржы салуу энергия саласындагы нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз тереңдештирип жана кеңиртип, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырсак, каржы салуу жоспору жана саясат жетектөөсүн күчөтүп, түйүндүү түрлөрдү ордун алдырып майнап жаратууну түртмөктөп, кызматташтыктын кеңдиги менен тереңдигин кеңирсек, азыр бар энергия кызматташтык табылгаларын уландоо бекемдеп, жер шар энергия жөнгө салуу система өзгөрүүсүн ортак түртмөктөсөк. Орусия жак Жүнгө Орусия байланышынын өнүгүү деңгээли жана нактылуу кызматташтык табылгаларына жогору даражада баа берип, Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак тарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, стратегиялуу жалгоо менен түрк уруштарын күчөтүп, жогору сапатта кызматташуу аркылуу эки мамлекет жана эки мамлекет элине бак жаратууну каалай турганын билдирди. Жыйналыштан кийин Дин Шуэшан айрым айрым Мантуро, Новак менен жыйналыш эстелигине кол койду. 8-чи кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусунун ачылуу аземинде Дин Шуэшан төрага Си Цзиньпиндин кутуктоо катын окуду, ары сөз сүйлөдү. Дин Шуэшан мындай билдирди. Жүнгө Орусия энергия кызматташтыгынын жөнөкөй болбогон барышты басып өтүүсүндө башчылардын жетектөөсү эң чоң артыкчылык. Өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүү түпкү кыймылдаткыч күч. Капчаптарга ортак тиңтелешүү айкын өзгөчөлүк. Тараптар ушул кымбаттуу тажрыйбаларды тереңдей тыянактап жана бекем таңазалап, Жүнгө Орусия кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жетүүсүн чогуу түртмөктөөсү тийиш. Орусия зунтуңу энергия өнүгүү стратегиясы стратегиясы жана экология коопсуздук комитетинин башкачысы, Орусия нефис шериктеринин баш лидери Сечин Зонтун Путиндин утуктоо катын окуду. Ары сөз сүйлөдү. Новак сөз сүйлөдү.
0: Азия Тынч Океан маалымат аралчыларынын жогору даражалуу талкуусу 5-чү күнү Гуандун Шынжында башталды. Жыйналышка катышкан сыйлыгоноктор төрага Си Цзиньпиндин Азия Тынч Океан ортоктук тулгусун куруу олуттуу жактоосун ортого коюусу, ачык жиберилген Азия Тынч Океан экономикасын ортого куруп, Азия Тынч Океандын ортоктук гүлдөнүүсүн түртмөктөгө зарыл жол көрсөттү деди. Жыйналышка катышкан сыйлыгоноктор Азия Тынч Океан районунун өнүгүү кызматташуусу Азия Тынч Океан маалымат аралчыларынын дилгир катышуусунан айырыла албайт. Азия Тынч Океандын ачык жиберилип жоролушкан аңгемесин жакшы айтып, APEC-тин желилеш табылгаларын дилгир үтүп тааныштырып, биргелешип сөзгө тартуу сыяктуу нактылуу кызматташууларды терең кулаш жайдыруу керек деп билдирди. Талкуу Азия Тынч Океандын ортоктук гүлдөнүү жолун ортоктук куруу, маалымат аралчыларынын ортоктук таанымы менен аракетин негизги тема кылып, 40 ашуун мамлекет жана райондон, ошондой эле БМУ аппараты, эл аралык уюмдан келген 400 ашуун өкүл катышты.
1: Соода иштер министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин теле соодасы бир гана тез артууну сактаган. Билим тыгыздашкан теле жана жөргөлүү теле экспорту шайкешип күчүрүп, теле соода курулмасын сызыл асыл ташууга жетектеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин теле импорт-экспорт жалпы суммасы 4,446,710,000,000 окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында теле экспорту 1,773,230,000,000 окшош мезгилдегиден 17,1% арткан. Курулма жактан караганда билим тыгыз типтеги теле экспортунун эл салыштырмасы жарымдан артып, теле соодасынын артуусундагы зарыл түрөөч болгон. Санарып техникасынын бачым колдонулуусу, маданият түшүмдөрү жана телесүнүн бачым сыртка бет алуусуна ерчи, мамлекетибиз теле соодасынын техникалык курамы жана кошумча наркы токтоосу жогорулаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда жекелер маданиятына көңүл ачуу телөөсү, билим мүлүк укугун иштетүү акы экспортунун артуусу бирчеме алдан болуп, артуу ылдамдыгы айрым-айрым 57.8 жана 42.1% жеткен. Жөрүлгөлүү теле экспорту дагы окшош эле бирчеме алдан арткан. Виза кечирим кылуу оңтойлугу, чекарадан айрылганда бажы кайтаруу сыяктуу саясаттардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы жети айда саякатка чыгуу теле экспорту окшош мезгилдегиден 27.7% арткан. Товар соодасынын артуусу жана жер шары жүк ташымал муктажынын тирек болуусунда быйыл алдыңкы жети айда ташымал телесүүнүн экспортолуусу окшош мезгилдегиден 27.1% арткан. Бул эки түрдү кошкондо бүткүл теле экспортунун артуусуна кошкон салым мөлчөрү 50%дан ашат.
0: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын жарыялаган эң жаңы бажы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда шаар жаңылоону колдогон түрдүү баж акында жеңилдик берүү саясаттары менен бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарылган бажы жалпы суммасы 487 миллиард юан. Мында жалпы ижара турак жайларынан кошулма нарк бажы, жер каты бажысы кечирим кылынып, тургундардын үй алмаштырып сатып алуудагы жеке табылга бажысына жеңилдик берүү сыяктуу саясаттардын узартылып жолго коюлуусунан журчулуктун чукул муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдоп канааттандырууда бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарып алынган бажы жалпы суммасы 209 миллиард 800 миллион юан. Ошону менен катар картайганда күтүүнү багууга берүү, үй иштери сыяктуу коомдук конуш үй бүлө тээлөө кесиби бажысында жеңилдик берүүнү сызыл жолго коюп, шаар жалпылык тээлөө деңгээлин жогорулатууну колдоду. Шаар негизги жабдууларын жаңылап өзгөртүү жагында керкандардын жалпылык негизги жабдууларга карзы салуу түрүнө карата керкана табылга бажысында жеңилдик берүү жолго коюлду. Ошону менен бирге шаар жалпылык катуу керкандардын жалпылык газ, электр унаа сатып алганда автоунаа сатып алуу бажысы алынбады. Керкандардын энергия үнөмдөө, чөйрө асыроо сыяктуу арналуу жабдууларды сатып алуусуна карата бажыда жеңилдик берилди. Жашыл төмөнгө өмөктөктүү шаар коруну колдоп, жалпы 168 миллиард 400 миллион юан баж азайтылды жана кайтарылды. Учурда ар кайсы жер өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнөн арт артынан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күч кошту. Түштүк түндүктө мөмө чөмө жыктаңкып, күзгү алмур чордондук үзүү мезгилине кирди. Чоңчиң Юньяңда көптөгөн алмур зарлар тоо борунда. Тих кыя, анын үстүнө жол тар болуу, чоңтиктеги автоунаалардын алмур зарлыкка кирип жумуш иштөөсү ыңгайсыз болуу маселесине карата быйыл жергилик мол түшүм алуу мезгилинде адам сучактарды киргизип тескеп ташып, ташуу өнүмү эстелип жогору көтөрүлдү. Саньши Юнчиң Янху районундагы 150 000 мо алмур арт артынан бышты, жергилик сортун изилдеп өнүктүрүүгө күч салды. Жаң сортун мөмөсү жумшак, ширнеси мол, базарга салынуусу менен эле дароо жакшы кабыл алынды.
1: Адистер жетектеп экен бул мөмө жылдан жылга жакшыланды. Моо башындык түшүм мөлчөрү 4500 жың айланасында. Кант даражасы быйыл былтыркыдан жогору, сатылуу баасы жакшы.
0: Мөмө бактын бир канча километр алыстагы мөмө сортун эргеп айыруу устаканасында акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы толук ылдамдык менен жүгүртүлүп, алмурту даражага бөлүү тажрыйбага кароодон сандуу маалыматка кароого өзгөртүлдү. Чоң кичинелге мөмө салмагы сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөргө негизделип, даражага бөлүп эргеп тандоону автоматтик бүтүрүп, дыйкандарды кандан арылтып, күч үнөмдөрү бере албай дагы мөмө сапатуу жакшы бага сатууну ишке ашты. Учурда бул жерде 42 акыл жөнөмдүү эргеп бөлүштүрүү линиясы эч ак курулуп, ишке кириштирилди. жылына бир жактуулугу мөлчөрү 100 000 тоннадан ашты. Анкой чужоо жергиликтин суу тору экология барлыгына сүйөнүп, чеңши эгинчилигин өнүктүрүп, ушул 2 күндө 90 000 модон ашуун жерге эгилген чеңши мол түшүмдү тосуп алды. Учурда шаар боюнча чеңши эккен, бышыкта бишти түрүндөгү тижарат негизги тулкусунан 140 канчасы бар. 24 000 ашуун кишини ушул кесип менен алып

0: шуга жетектеп, толук чарба чындырчу наркы 2,8 млрд миллион юандан ашты. Синжаңдын 2 миллион мого жакын күн карамасы жыйнала башталды. Бурул Токой ооданы Синжаңдагы эң чоң күн карама эгүүчү базалардын бири. Жергиликтүү күн түшүү убакты эң узун болуу, климат кургак ысык болуу өзгөчөлүктөрүнөн пайдаланып, эгүү сатуу ишкелей бышыктап иштөөнү бир тулукташтырган азыктануучу күн карама чарба чынжырын калыпташтырды. Чарба наркынын көлөмү 2 миллиард юанга жакын.
1: Моо башында түшүм мөлчөрүбүз 300 килограмм айланасында. Азыр аба жакшы. Адам күчү менен машиналарды шакештирип жыйнап, 2-3 машина менен 2-3 күндө эле жыйнап болдук. Азыр эшибиздин алдында эле бычыкташтоо керканалары бар. Жалпы жактан өнүмү жакшы.
0: Хуанхай, Бохай деңиз өрөөнүндө тамыздагы балык улоону токтотуу мезгилинин акырлашуусунан улам Шандон Вэйхай, Хэби Таңшанда тунгуч түркүмдөгү деңизге чыккан балыкчылык кемелери арт артынан жеңиш менен портко кайтып келди. Шаар тургундары соодагерлери арт артынан жаңы деңиз түшүмдөрүн талашып сатып алышты.
1: Шизан Жилон ооданындагы жергөчкү апатынан кооптун арытып куткаруу кызматы уландуу жылыштатылды. 9-4 күнү саат 18:00 жергөчкү апатында 31 киши көз жумуп, 531 кишинин байланышы үзүлдү. Жилон чек арасында апатка түшкөн өзөктү райондун аянты болжолу 54,000 чарчы метр. Учурда издөө 7 тилки районго бөлүнгөн. Көлөмдүү машиналар менен куткаруу жардам берүү кошуну жумуш бөлүштүрүп шайкешип, бирикме текшерүү имараты, жатак имараты сыяктуу райондордо түйүндү ичкиле издөөдө. Нах майданда дагы бийик мамык чырагы, адамсыз учак менен жартуу сыяктуу чукул тентилешүү жабдуулары септелди. Электр таратуучу жабдуу, зарядтоо чарчы бөлмөсү сыяктуу түрдүү электр менен камтоого кепилдик кылуу жабдуусу 350 ашат. Бул бүт районго 2300 ашуун куткаруу жардам берүү күчтөрү, 8800 ашуун жабдуу жөнөтүлдү. Электр энергия кабарлашуу азыр бул чек ара оозу чөлкөмүн жалпы этке каптады. Жаратылыштык байлык, суу иштери сыяктуу тармактардан келген 100 ашуун адыс жана техник, 150 түрдүү куткаруу жардам берүү, ооптон чукул куткаруу, күзөтүү өлчөө жабдуусун алып, Нах майданда жумуш аткарууну кулайчайдырып, куткаруу жардам берүү аракетин техника жактан колдоду. Шизан катто ташмал тармактары мамлекет жолу 216 линиясындагы таш жолду кеңиртүү, бийиктетүү, бекемдөө жана тегиздөө кызматын иштөөдө. Эң кеңири бөлүгү 15 метр айланасына жетет. Куткаруу буюмдары жана машиналардын жүрүү шартын камсыздады. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, адамсыз учакты мекиндиктен тарткан эң жаңы сүрөтүндө көрсөтүлсүнчө, Жилон Заңбу тосулуудан пайда болгон көлдүн жогору төмөнүндөгү агын калтуу агууда. Жилон чек ара оозунун айланасында ушул бир канча күндө аз мөлчөрдөн орто мөлчөрдө жаанжап, Жилон Заңбуда 2 жолу суу улгаяры күтүлүүдө. Жергиликтен жаанчачын абалына көңүл буруусун эскертебиз. Кабарчынын жүнгү аба ырайы идарасынын билдирүүсүнчө, жергиликтеги апатты көрүлгөндөн кийин жүнгү аба ырайы идарасы Непал аба ырайы идарасына аба ырайы жасанды жандоочу күзөтүп өлчөгөн сандуу маалыматты ортоктошуп, Непалды 30 күндүк жылчыксыз алтын маалымдоо тейлөөсү менен камдады. Ары аба ырайы акыл жөндөмдү алдын эскертүү долбоору Мазут Непал атай нускасын дароо жасап чыгып, Непалдын кооптон куткаруу жана апаттан кийинки калыбына келтирүүсүн кепилет менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылдан 2030 жылга чейинки санар тештирүү жашылдаштыруу, шайкешип тип өзгөртүү тилиндеги өнүгүүнү илгери сүрүү жолго коюу долбоору жакында баштыратылды. Долбоордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмүнүн төмөн өздүк нарктуу, жогору өнүм салыштырмалуу артыкчылыгын ого бетер көрүнүктөндүрүп, эсептөө күчү жабдуусу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардын энергия иштетүү өнүмүн жогору темпте жогорулатып, айыл чарба жасоочулук сыяктуу түйүндүү салалардын санар тештирүү жашылдаштыруусун терең жылыштатуу айкын бекитилди.
1: Жакында акча мамилени көзөмөлдөө баш идарасы Жоңхуа эл республикасы камсыздандыруу закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорунан пикир алуу оригиналы жөнүндө ачык ашкере пикир алды. Өзгөртүлгөн алгачкы долбоору закон катмарынан камсыздандыруу аппараттарынын жарнагы ээсин иш жүзүндө тизгиндөөчү кишини көзөмөлдөө чөлкөмүнө киргизип, камсыздандыруу шериктигинин катталуу капиталынын шартын 200 миллион юандан 1 миллиард юанга жогорулатты. Ошол менен бирге камсыздандыруу керектөөчтөрдүн коргоону күчөтүү сыяктуу жактарда айкын белгилеме чыгарды.
0: Бүгүн мамлекетибиздин 11-нчи жолку Жуңхуа кайрымдуулук күнү. Учурда мамлекетибизде тизимге алдырып моюндалган кайрымдуулук уюму 15900, 13-нчи 5 жылдын соңуна салыштырмалуу 69% артты. Бүт мамлекеттеги кайрымдуулук уюмунун жылдык чыгашасы 150 миллиард юан айланасында. Картаандарга, балдарга камкордук көрсөтүү, агартуу дарбы сыяктуу эл турмушу саласына иштетилди.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жасанды жандоочу жол баштоо орун белгилөө негизги пункт торунун тейлөө сандуу маалыматына укук ыйгарып жүрүштүрүүнү баштады. Булдагы бейдоо негизги пункттерин тейлөө сандуу маалыматы алгач эле коомдун орток баарлануусуна ачып жиберилгенин билдирет. Бул жолу ачып жиберилген 7569 бейдоо негизги пункт арсыл ары кесипти жогору төп орун белгилөө сандуу маалыматы менен камдайт.
0: Хэнчин Гуандон аумунун терең көмөктөшүү району курулган 5 жылдан бери импорт экспорт жалпы наркы 190 миллиард юанга жетип, курулган алгач мезгилге салыштырмалуу 20% арткан. Хэнчин өтмөгүнөн өткөн жүргүнчү 100 миллион кишилеттен арткан. Өтмөктөн кирип чыккан автоуна болжолу 12 миллион 500 миң машина иретке жетип, жылдык орточо артуусу 33% арткан. Учурда көмөктөштүк районунда жумушка орундашкан аумунун тургуну 30 миңден, аумунун карыз алган керкана 8100 ашты.
1: Бүгін Жүнгө Гуанхы тобы чектүү шериктиги Шандон Жауен электр станция түрүндөгү экинчи номерлуу генераторлор группа негизги толкуу курулушу башталды. Аталган өзөк электр түр Хуалоң 1 өзөк электр генератор группасынын алтоону курууну жоспорлоодо. Бардыгы курулуп өткөндөн кийин болжолу

0: жылдық электр тарату мөлшері 50 миллиард киловатт сағатқа жетеді.
1: Бүгін 26-шы кезекте үшінгі еларалық қаржы салу сода жәрмеңкесінің алғаш түркімдегі көргезме бұйымдары шекарадан жеңісті көрді. Бұл кезекте қаржы салу сода жәрмеңкесі 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін Фужен шамында өткеріледі.
0: Ички Монгол Хыланшан мамлекет даражалуу жаратылышы коргоочу району экинчи жолку универсал илимий текшерүү табылгалары кечээ расмий жарыяланды. 2023 жылдан 2026 жылга чейинки илимий текшерүү барышында текшерүүчүлөр жалпы эстетика алган түр 4098, эстетика алынган жаңыдан көбөйгөн түр 568, 6 жаңы түрдү байкаган, өсүмдүк жер жамынчысы жана жандуулар 3 түрдү камтыйт.
1: Кече Бейжин шаар уюмдап курган 5-чи түркүмдөгү Вануатуга жардам берүүчү, 32-чи түркүмдөгү Кинияга жардам берүүчү жүнгө дарылоо отряды сапар тартты. Дарылоо отряды жергиликтүү тышкы оорулар бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, жоңуй сыяктуу көптөгөн бөлүмдөрдөн жардам берүү жана жалпылык саламаттык сактоо кызматташтыгын кулач айтырат.
0: Yemen hükümet armiyasının Husay kuralçanlarının Yemen'in batış bölgünün göp yerindeki kağılışı kurçudu. Çetel malumat aracılarının kavarına karaganda 4-cü gün geçen bu yılki kağılışta 129 kişi göz yumgan. Yemen hükümet armiyası malumat bildirücüsü Yemen hükümet armiyasının oşul günü soğuş uçağını jiberip Hodayda ölkösü jana Taiz ölkösündögü Husay kuralçandары tizginde bolgan rayonga abadan çabuul kozgogonun aytty. Husay kuralçandары abad çabuuna uçuraganın rastadı. Ara abad çabuulun Saudi Arabistan soğuş uçağının kozgogonun aytty. Saudi Arabistan buga alı jawap kaytarbadı. Husay kuralçandары munun altında video jarıyla адамсыз учак менен Йемен чек арасындагы Сауда Арабистан аскериштеринин нишанына сокку бергенин айткан. БМУ башкачысынын билдирүүсү Тужарек 4-чү күнү мыналарды билдирди. БМУ Йемендин чукул кырдаалына тереңде көңүл бөлөт. Байланыштуу жактарды өзүн карманып, кагылыш даражасын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар аракеттерди колдонуудан сактанууга, чукул кырдаалды батыраак басаңдатууга үндөйт.
1: Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги 4-чү күнү Орусия армиясы өткөн бир аптада Украина аскериштеринин нишанына бир жолу зор көлөмдө сокку бергенин жана 17 жолу топтошуп сокку бергенин, Харков, Донецк сыяктуу көптөгөн райондогу 15 тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Украина зунтунун Зеленский 4-чү күнү Украина ордо каласы Киев шаар борборуна жайгашкан Украина мамлекеттик коопсуздук идарасы баш штабы ошол эле күнү Орусия армиясынын адамсыз учак чабуулуна учураганын, Украина тараптын Орусияга барабар жооп кайтара турганын айтты. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарынан караганда Орусиянын Германия Бондо туруштуу баш консулу Краснис Германиянын аталган консулканадан болжолу 70 кызматкерди 9-чу айдын 18-чү күнүнө мурда чекарадан чыгаруусун талап кылганын билдирди. Алдагы Германия тараптын эч кандай негизсиз чечим чыгарганы кишини өкүндүрөт деди. Мындан мурда Германия Орусия Германиянын чыгыш бөлүгүндөгү Липецк адамсыз учак менен чабуул коюу ишке ашпаган окуя менен байланыштуу деген.
0: Эми элдрандык учкай жагынактардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол чектүү шериктигине билүүсүнчө, жакынкы мезгилде Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жолунун Кыргызстан ички бөлүгүндөгү Коштөбө түндүк 2-чи номерлуу туннели жеңиштүү жалганып, Нарын 1-чи номерлуу туннели сыяктуу тизгиндө мүнөздүү курулушта басылыш мүнөздүү табылгалар колго келтирилген. Бул Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол түрүнүн зарыл илгерилөөнү колго келтиргенинен белги берет.
1: АКШ зунтуу Трамп 4-чү күнү Ирандын Гаушан тоосуна өтө тез сокку берүүбүз мүмкүн деп дагы бир жолу коркутту. Ал дагы мындай деди. АКШ тарап Гаушан тоосундагы бардык кишилердин аракет багытын эгер болду. Эгерде зарыл болсо дароо сокку урат. Гаушан тоосу Ирандын орто бөлүгүндөгү Исфахан өлкөсү Натаниз өзүк жабдууларынын жакын айланасына жайгашкан. Иран тарап мындай билдирди. Гаушан тоосундагы жабдуулар бош. АКШнын Гаушан тоосуна сокку уруу аракети сөзсүз жеңилет. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын бир май кемеси бүгүн Харк аралынын жакын айланасында АКШ армиясынын соокусуна учураган. Иран АКШ өкмөт жагы бул жөнүндө убактылуу жооп кайтарган жок.
0: Бирке мамлекеттер уюму ачтык жана айыл чарбачылык уюмунун 4-чү күнү жарыялаган баяндамасында мындай делген. 8-чеде жер шар азык түлүк баа көрсөткүчүнүн орточо наркы 133.3 тыйын. Алдыңкы статистикага салыштырганда 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 2.5% жогорулаган. Аталган көрсөткүчтө камтылган дан эгиндери, өсүмдүк майы, сүт ишимдери, эт түрү, шекер 5 чоң түрдөгү азык түлүк баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Мында шекер баасынын өсүү темпи эң чоң болгон. Ачтык жана айыл чарба уюму мындай билдирди. Начар аба ырайы жогорпиялык эсинин чукул болуусу жер шарындагы негизги айыл чарба түшүмдөрүн камдоо порталын күчөтүүдө.
1: АКШнын көптөгөн жасандакыл жөнөм шериктиктер карамагындагы тейлөөдө 3-чү күнү окшош убакта кечеле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асык атма программа түзүү, жалгоо возу сыяктуу тейлөөлөрдү калыптуу иштете албаган. Катыштуу шериктиктер антропик, ачып жиберилген жасандакыл жөнөм изилдөө борбору сыяктууларды камтыйт. Учурдагы ашкери маалыматтарга негизделгенде бир нече кечеленин орток себебинин бар жоктугун тактоо кыйын болгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин малчеле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 6-чу күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-чу айдын 25-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 13-24°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуздун нефит, химия өнөр жай кесиби жашыл, акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп, 1-чи айдан 7-чи айга чейин ашкан аркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.14% артып, түшүмүн туруктуулаштырып, берекетин арттырып, булганданы азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багытта озон ишке ашырган.
0: 3-чү кезектүү Шинжан жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери бар күчүн салып, тездигин арттырып, каттоо түр курулушун жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кубат чогултту.
0: Алтай шөөдү учак жайынын жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 1,000,000 кишиге жеткен ашып, былтыркыга салыштырганда бул нишанга алдын ала 75 күн мурда жетти.
1: Кечендетип чечектетүү техникасына таянып, Кулжа ооданы Тяншан Гүл деңизи лаванда чечек мезгили 6-чу айдан 10-чу айдын баштарына чейин узарып, саякатчылар күз мезгилде гүлгүн түстүү романтика менен күтүүсүздөн жолугушту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин жашыл акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп таңгылыктуу эпкиндүү аргалап, мамлекеттин энергия коопсуздугу менен камсыздоо, нефть химия өнөр жайдын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөө үчүн жаңы салым кошууну баса көрсөткөн. Мамлекеттин зарыл энергия байлык менен стратегиялык камсыздоо базасы катары Шинжандын нефит, нефть химия өнөр жай кесиби техниканы жаңылуу, энергияны алмаштыруу, ичке жөнгө салуу аркылуу быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин нефит химия өнөр жай кесибинде түшүмдү туруктуулаштырып, берекетин арттыруу, булгануну азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багыттуу озон ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжан нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш районунда тартып чыгарган коюу майдын жабышкактык даражасы жогору болуп, калыптуу температурада ага албайт. Шинжан нефть талаасынын коюу май өндүрүш мөлчөрү чийки май жалпы өндүрүшүнүн болжол менен 30% түзө турган болуп, өндүрүш коромчусу нефть талаасынын жалпы коромчусунун 80% түзөт. Коромчу ушундай жогору болсо да, эмне үчүн дагы эле коюу майды тартуу керек? Шинжан нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш району нефть талаасы технологиясын изилдөө ордунун орун басары башчысы Фейкы Каварчыга мындай деди. Бул жердеги коюу майдын алкан курамы болжол менен 70%. Жогору даражалуу сылыктоо майы, кара май, дагы мамлекет коргоону түшүмдөрүнүн зарыл чийки материалы болот. Мамлекеттин оорчундуу курулуштары жана мамлекет коргоону коопсуздугуна чатышат. Коюу майды тартуудагы жогору коромчу, жогору көмүртек кое берүү кыйын маселесине карата Шинжан нефть талаасы жер шары боюнча туңгуч жараткан ашаан коюу майды тартуу мунар ыңгайындагы нуру жылуулукка алмаштыруу үлгү көрсөтүү курулушун орун алдырып, 2025-жылы 9-чу айда өндүрүшкө киришип, быйыл 9-чу айга чейин жалпы көмүртексиз буулантуу 10,466 тоннадан ашып, 785,000 тонна куб метр табигый газдын ордун алды. 2025-жылы 12-чү айда расмий жүргүзүлгөн жер шар боюнча туңгуч 110 киловолттук катуу тулкуда жылуулук сактоо ыңгайындагы электр менен газ куюу пар казаны, фотоволт жашыл электрди сарптап жылуулук сактоону ишке ашырып, жогору электр баасы мезгилинде жылуулук энергиясын таратып буулантып, жылына орточо ордун алган жаратылыштык газ 13,000,000 куб метрге жетип, болжол менен 25,000 тонна көмүртөк кошкучтун аз кое берген менен барабар. Коюу майды тартууда таза ордун алдырууну ишке ашырып эле калбай, Шинжан нефть талаасы шериктиги коопсуз чөйрөдө жаңы энергия курулушу, туруктуу жүргүзүү жана жогору берекеттүү пайдалануу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, кархана баштаак болгон мамлекеттик илим техника оорчундуу түрү, төмөн көмүртектүү көмүртексиз нефть газ талаасы үлгү көрсөтүү очурда жалпы бетке башталды. Шинжан нефть талаасы жаңы энергия иштери бөлүмү, өндүрүш техника бөлүмүнүн директору Ян Хуң мындай деди. Энергиядан жогору берекеттүү пайдаланып, көмүртекти азайтуу, таза энергия менен камдап, көмүртектин ордун алдыруу, акыл директүү өрүш менен көмүртекти тизгиндөө 3 чоң багытты мээрчиктей: Карамай нефть талаасы 98 району, Байкоучван нефть талаасы, Карамайлы газ талаасы 3 чоң топтоштуруп колдонуу үлгү көрсөтүү районун жоспорлоп жараттык. Байылтан бери Шинжаң нефит, нефт химия өнөр жай түркү кесиптерине үйрүлүп, энергия үнөмдөгү өзгөртүү, жаң энергияга алмаштырууну зор күч менен төртмөктөдү. Ар кайсы түйүндү карханалар багыттуу күчөп шай кешип ачылыш жасады. Майто нефт химиясынын төмөн көмүртектүү этилен курулушу бүт линия боюнча туташып, бүт кесип желесинин көмүртектүү төмөндөтүү жаңы үлгүсүн тургузду. Таарым дарыясынын нефт айруу салыштырмасы толук жашыл электри тез унаа жолуна түшүп, энергия иштетүү курулмасы жаңыланды. Өрүмчү нефт химия өнөр жайынын керексиз газды жөнгө салуусу майда граммга карай жүрүш кылып, ичкилештирип башкарып тизгиндөө берекети көрүнүктөндү. Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин нефит химия өнөр жай кесип саласынын арткан кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.4% артып, өзөктүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү байсалдуу жогорулады. Өрүмчү нефит химия өнөр жай чейректиги сактап ташуу бөлүмү көмүргө суу куюу районунда даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн бир түркүм авиация дизелин, бакта сактоо, ташымалдоо алкагында май, газ буулануу, температура айырмасынан энергия коромжулануу сыяктуу өндүрүш оору түйүндөрүнө карата жабдууларды кылдаштырып, катуу жабдуулардан баштап нефт газдын сыртка агуусун башатынан азайтып эле калбай, температура тизгиндөө коромжусун төмөндөтүп, сугаруу районун жашыл башкарып тизгиндөөнү ар бир өндүрүш курулмасына чейин жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чейректик сактап ташуу бөлүмү жабдууларды башкаруу кадры Кан Анли мындай деди. Баардык өзгөртүү алкактарына карата бирдей кесип саласынын өлчөмүнө салыштырып, эң катаң чөйрө коргоо өлчөмүн чыгарып, нефт газдын буулануу коромжусун 90%дан төмөндөттүк. Жабдуулардын даражасын өстүрүү, нефт газды кайта жыйып алуу, калдык газды шайкештүү жөнгө салуу аркылуу өрүмчү нефт химиясы бүт барыштуу жабык алкакты башкарып тизгиндөө системасын жаратты. Акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө алдын сигнал берүү системасы чөйрө коргоо жөнгө салууну алдыга карай орундаштыруу өкүмүн төртмөктөдү. Шериктик сапат Соо, коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмү, чөйрө коргоо жооптуусу Шу Жянхун кархана жалпы 700 миллион йондон ашуун каржы салып чөйрө коргоо техникаларын өзгөртүп, Шинжаң боюнча туңгуч оор булганган аба ырайы иш берекети А даражалуу нефт айруу карханасына айланганын тааныштырып мындай деди. Булганууну азайтуу берекети көрүнүктүү болду. 2023 жылдан 2025 жылга чейин шериктиктин 4 түрдүү булгануу буюмдарын аз кое берүүсү 1914 тоннага жетип, кое берүү мөлчөрү 2022 жылга салыштырганда 57% төмөндөдү. Учурда жалпы 6 миллиард 492 миллион юан каржы салынган Өрүмчү нефт химиясы жыттуу алкан курбатын кеңиртүү жана жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык PTA түрү бачым курулуп, бүткөндөн кийин батыш түндүктөгү эң чоң жыттуу алкан кесип базасына айланат. Өнөр жай саласында көмүртөк кое берүүнүн жогору белесин жолго коюу долбоорун терең түзөлөштүрүп, Шинжаң учурда коопсуз жогору берекеттүү заманбап энергия системасын бүт күчү менен жаратып, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого уландуу кубаты ыйгарууда.
1: Станциябыз кабары 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн 9-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы, Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Жың Жэнбаң, Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук атайын тема боюнча текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, шордук жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жөнгө салууну тыңгылыктуу жакшы иштөө жөнүндө текшерип изилдеди. Ошондой эле маек жыйын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул маек жыйынга катышты. Текшерип изилдөө группасы жана сапардаштары Иле, Алтай, Санжы сыяктуу жерлерге келип, шордуу жердин экологиясын коргобоңдоо, өзгөчө кесип өнүгүүсү, илим техника менен кубат ыйгаруу сыяктуу жактардагы абалдарды ичке түшүндү. Ошондой эле маек жыйында Шинжаңдын байланыштуу кызмат абалы баяндамасын тыңшап, өз ара түрткү болуп алмаштырды. Маек жыйында Жың Жэнбаң мына буларды көрсөттү. Шордуу жер болсо ачтык түшүмүн арттыруу дагы көмүскө ачтык кампа. Баш шужи Ши Жинпин көп жолу айдоо жерди коргоо жана шордуу жерди универсал өзгөртүп пайдалануу сыяктуу кызматтарга карата зарыл жол жобо тастыктарды көрсөттү. Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитети баш шужи Ши Жинпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең изчил жүзөлүштүрүп, катыштуу темаларды эмерчиктей көп жерлерге барып тереңдей текшерип изилдеди. 15-5 жылдык жоспор мезгили, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбатын жана сапат берекетин жогорулатуу башкы милдет, экология коргоону алдыңкы шарт кылып, жер шартына карай иш көрүү принцибинде бекем туруп, сорт жетиштирүү илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, дыйкандар менен бирлешүү дыйкандарды алып жүрүү механизмин кемелдендирип, шордуу жер өзгөчө айыл чарба иштерин жакшы иштөө керек. Шордуу жерди жөнгө салуу болсо, Шинжаң айыл чарбасынын жогор сапатта өнүгүүсүнүн алгылыктуу темасы. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, шордуу жерди жөнгө салууну негиз кылып, жаңыдан ачып өнүктүргөн шордуу жерди кошумча кылып, ан сайын көп жер байлыгына жан киргизүү керек. Чоң азык-түлүк карашын тургузуп, шордуу жерди көп кайнарлаштырып ачып өнүктүрүү жаңы жолун ачып, шордуу какыр чөлдү аштык капансына айландырып, эрме чөлдү балык мекени, эт кампасына айландыруу керек. Райондордо артыкчылыгын көрсөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен шордуу жерден универсал пайдалануу пикир алмаштыруу жана техника кызматташуусун күчөтүп, дүйнөнүн шордуу жерди жөнгө салуусуна жуңгоо акылын жана жуңгоо долбоорун кошуу керек. Зомрет обул текшери бизилдөө курпасы жана сапардаштарынын көөн буруп жетектөөсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери Шинжаң шордуу жерден универсал пайдаланууда кургак эгип намдуу өстүрүү, тамчылатып сугаттап шордуу айдоо сыяктуу бир сыйра техника курамаларында жаңылык жаратып калыпташтырып, шордуу жерди эгүүгө болуудан жогору түшүм алып байый ала турганга өткөн тереңдей иштеп, даражасын өстүрүүчү анык жолду секин-секин сызып чыгып, шордуу жерди универсал жөнгө салуу жана айдоо жердин өндүрүш курбатын жогорулатуу жагында белгилүү тажрыйбаларды чогултту. Башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жагындагы закон аркылуу башкаруу менен камдоо жана көзөмөлдөп кубат ыйгарууну уланды күчөтүп, байланыштуу жактардын техника өткөлүнө асалуу осун күч алтуу, кесиптерди алып жүрүүсүн түртмөктөп, шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдаланууну жөнгө салып берекетин арттыруудан көп кайнарлуу киреше арттырууга карай даражасын өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, мамлекетти аштык коопсуздугу менен камсыздоонун курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатат. Жөнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ле Хойдун, Гансу өлкөлүк саясий кеңештин орун басар төрагасы, Гоминдан көңтөрүштүк комитети Гансу өлкөлүк комитетинин мудур мүчөсү Хо Вейпин, Жөнгө курулуш академиясынын академиги Фу Тиндон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Автоном район жетекчилеринен Жан Еңчүн, Соң Яжүн байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 4-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын тереңдетүү, жалпылык байлык соодасын жогору сапатта өнүктүрүү, геологиялык апаттан сактануу жана чек араттагы апат опорталынан алдын алуу сыяктууларды талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңку Кытай Республикасынын эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону ыкмасы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамы түзөтүш киргизүү алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын дагы бир демжи тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын өзөктүү жөндөмүн күчөтүп, өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатууну зарыл түйүн кылып, түзүлмө механизм тоскоолу менен урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, ысылаатты тереңдетип, автоном районубуздагы мамлекет менчигиндеги карханалар менен мамлекет менчигиндеги капиталды бекем, термелбей күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу керек. Мамлекет менчигиндеги экономиканын жайгашуу курулмасын сызыл тереңдетип, жооптуу негизги кесипти башкарууну сызыл жакшыртып, мамлекет менчигиндеги карханалардын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жөнгөчү заманбап карахана түзүмүн сызыл жакшыртуу керек. мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн дагы бир демжи жакшыртып, мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу берекет курбатын токтоосуз өстүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын белгилемеге кайчы жүргүзүү, каржы салуу жоопкерчилигин териштирүү, кызматын калыпка түшүрүп, карханалардын закон аркылуу белгилемеге ылайык жүргүзүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Губияндын жалпылык байлык соода өрүш системасы курулушун тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичке эрле изчилдештирип, түзөлөштүрүп, өрүштү бириктирип, чогуу баарланууну тереңдетип, бүт райондо каттаган. Өзара байланышып өтүшкөн. Жогору берекеттүү оңтойлуу жалпылык байлык соодасы бир тор өрүш системасын жаратуу керек. Жалпылык байлык соода тейлөө өлчөмү, бир тордо биргелки бүтүрүү, үлгүлүү кат нускасын башкаруу, санары бакыл жөндөмдүү майдан көрүнүшүн орун алдыруу сыяктуу кызматтарды жылыштатып, тармактар биргелешип закон аткаруу, дейлөөнү шайкештирип текшерүү, маалыматтан чогуу баарлануу сыяктуу шайкештүү, көзөмөлдөп башкаруу механизмин кеме.

0: dendirip açık kalız adıl gün nuru soda çöyresin jaratuu kerek. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун ички ээрде изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өкмөт функциясын закон аркылуу туура аткарып, акимчилик иштери тейлөөсү, калыс кирүүгө уруксат берүү, каражатын камсыздоо, акча мамиле колдоосу, кесип саясаты, укук таламын коргоо, карханаларды жетиштирүү сыяктуу жактарды алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн бачым жаратып, эл башкаруусундагы карханалардын соо өнүгүүсүн кепелет менен камдоо керек. Жоңхуа дене тарбия рухун өрүш алдырып, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылган дене тарбия маданиятын жетиштирип, жалпы элдин дене такшалтуу стратегиясын жүзөлөштүрүп, жаштар, өспүрүмдөр жана мектеп дене тарбиясын алдыңкы орунга коюп өнүктүрүү, жарыш дене тарбиясы менен дене тарбия кесибин күчтүү иштеп, дене тарбия иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондук геологиялык апаттан сактанып чөңгү салуу кызматы докладын тыңшап, автоном райондун геологиялык апаттан сактануу кызматы аракет долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдап, төмөнкү чек ой жүрүшүн, жогорку чек ой жүрүшүн бекем тургузуп, жакынкы мезгилде мамлекетибиз ичиндеги окуялардан терең сабак алып, окуя көрүлүүдөн мурда алдын алып сестим алуу жөнгө салып, улун бекемдеп негизин күч алтуу жагына сызыл күч берүү керек. Тосмо, дарыя агына, көл жана түрдүү суу сактагыч, геологиялык апат көмөскү кырсык түйүнү, жол көпөрү, курулуш кылуу нак майданы, кишилер жыш чогулган майдан соорун жана чек ара райондук оодан шаар сыяктууларга бекем кадалып, опурал көмөскү кооптуу сударата текшерип чөңгү салуу жана опурталды жоюп, бекемдөөнү жалпы бетке кулаш жайдыруу керек. Айланадагы мамлекеттер менен болгон оорчунду апаттан биргелешип сактанып, биргелешип тизгиндөөнү күчөтүп, чек ара аттап шайкешти үч кулабалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү системасын куруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Кечээ 9 айдын 5 күнү Незамды үйрөнүп изчилдештирип, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү негизги темасындагы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынуга сыздар. Чогулуш жалпы элдин китеп окуусун илгери сүрүү Незамын үйрөнүп изчилдештирүүнү имерчиктеп, желелеш китеп окуу алмаштыруу кыймылдарын пландап, китепти аралжы кылып, китеп окуу аркылуу күч чогултуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жылыштатып, Жоңхо алуту ортоктулку таанымын бекем уютууга суул боз китеп көйлүк күчүн жана руху аракет энергиясын кошууну максат кылган. Ачылуу аземинде китепкөй мектеп, китепкөй керкана, китепкөй үй бүлө сыяктуу чыгаан типтер чогуу таңктап сыйланды. Автоном райондук китепкөй үй бүлө атагынын ээси, Кашкар шаардык энелер үйү майып балдар тейлөө борборунун мудуру Айнур Халык мындай деди. Үйдө мен 2 жоро болуп ар күнү чогуу китеп окуганда бекем турам. Кызыл ырлар жана байыркы класс сыгырларды декламация кылып, китепкөйлүк үй бүлө стили китеп окуу аркылуу алардын руху дүйнөсүн жаркытабыз. Мен дагы китепкөйлүктү дагы да көп ар улут үй бүлөсүнө жеткирип, китеп окуу аркылуу бала дилин сугарууну үмүт кылам. Ар улут балдарынын табыгый соо өсүп жетилүүсүн коргойм. Башталуу аземин ак майданында дагы 10 Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу тааныштыруучусу сунуш кылуу күбөлүгүн таратты. Ошондой эле 35 түрдүү 2025 жылдык Шинжаңдын жакшы китептерин тандоо түрү жарыяланды. Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн окутуучусу Жаояң Шинжаң жалпы эл китеп окуу тааныштыруучу атагына ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мен жалпыга нарыктуу китеп окуу кошуунун жетектеп 8 жыл убакытты өткөрдүм. Карапайым эл менен эң жакындашкан жерде биздин китепкөйлүгүбүз болуу тийиш. Менимче бул бир ардак, айрыкча бир жоопкерчилик. Мен уландуу негизги катмарга терең чөгүп, биздин топту баштап ан сайын көп мол төркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, дагыда көп чыгаан китеп окуу тааныштыруучуларын жетиштирем. Чогулуштун негизги тема лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу коног окшобогон өңүттө туруп, китеп окууну өзүнүн өсүп жетилүүсү менен коомдун илгерилөөсүн өз ара түртмөктөө ролун терең чечмелеп түшүндүрдү. Шинжаң адабият көркөмөнөөчүлөр бирикмесинин төрагасы, Маудун адабият сыйлыгынын ээси Лё Лянчын мындай деди. Кишилик жашоонун чыйыр жолунда китеп окуу деген жол бар. Бул жол өмүр бою жоро болот. Китепти алып окуган кезде бүт сезим идея, тагдырдын баары өзгөрүүсү мүмкүн. Бул китеп окуунун күчү. Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы ээлик итеп окуу чогулушунун ар кайсы бөлүмчө төр кыймылы 9-18 күнүнө чейин уланат. Ошол мезгилде Хотен аймагы Жоңхуа улуту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, жаштар өспүрүмдөр чогуу окуу, бала чакалуу окуу, айыл кыштакта окуу, чыныгы толкуу китепкананы өнүктүрүү сыяктуу негизги темада көп майдан алмаштыруу кыймылын өткөрүп, Тяньшан китеп базары элген арттуу көргөзмөлөп сатуу, көңүлүн китебүнү, ыр көңүлдүү балкытты окуу түнү. Окуу чоң сабакка анасы, негизги тема макала жиберүүгө чакыруу жана толук маалымат аралжылары китеп окуу тааныштыруу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды тең арымда кулаш жайдырат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Каттоонун сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, шаар айылдын өзара байланышуу, өтүшүү, өнүгүү нишанына үйрүлүп, Абдырахым районубуздун жер жерлери каттоо түрү курулуштарын бачымжылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарып, күч топтоду. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. 9-айдын 3-чү күнү Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдык такташ жолу топо таш курулуш кылуу 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн Ак Чомак 2-чү номерлуу тоннелинин чыгуу оозунда үңкүргө кирип казуу жумуш иштери ишке ашырылды. Койтом Майтоо Кучары жогору ылдамдык такташ жолунун түйүндү тизгиндөө менен өздүк курулушунун бири катары тоннелдин оң жак үңкүрүнүн узундугу 2,347 км. Сол жак үңкүрүнүн узундугу 2,344 км. Кош багытта 4 автоунаа жолу жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулуп, долбоорлогон сааттык ылдамдыгы 100 км. Шанши курулуш тобу чектүү шериктиги Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу 5-чи кырдаарлык бөлүгү 1-чи жумуш району төрүнүн директору Юбин тааныштырып мындай деди. Бул тоннели биздин кийинки курулуш кылуубузда калгылыктуу линия. Биздин кийинки мезгилдеги устун ташууну өз үчүн алган линиябыз ичинде абдан алгылыктуу. Бул жолку үңкүргө кирүү биздин ушул негизги линия курулушубуздун жеңиштүү арыш таштагандан дарек берет. Жакында өлкө жолу 229-чу линиясы Тостудан Курайтыга чейинки таш жол курулуштурун ак майданында машиналар күрүкүрөп, автоунаалар каттап жатты. Жумушчулары жолулун тегиздеп көпөрөлөмө жана көпөрө үңкүрүнө курулуш кылынды. Бул турдун жалпы узундугу 42,5 км. Жалпы 368 миллион юан каржы салынган. Батыштан чыгышка карай Жеменей ооданынын Тосту айылы, Каржоо шаарчасын кесип өтүп, мамлекет жолу 219-чу линиясы менен өлкө жолу 229-чу линиясынын чыгыш бөлүк жол торун туташтырган алгылыктуу түйүн курулуш. Жеменей оодандык каттоо ташымал идарасынын башчысы Каркын Мухаммед түр 2027-жылы 10-айда курулуп бүтүп, апто унаа каттай турганын тааныштырып мындай деди. Түр курулуп бүткөндөн кийин Жеменей ооданынын жол тоому, жол тору курулмасын түптөн жакшыртып, оодан чөлкө мечи сыртындагы каттоо айланысын шыдырлаштырып, Жеменей менен түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин убакыт мейкиндик аралыгын өнүмдүү жакындаштырат. Кийинки карымда түргө жогору берекетте курулуш кылып, маалында жумушту бүтүрүп аптоуна каттоосун түртмөктөп, чыныгы элген арыптуу курулуш, асыл курулуштарды орун алдырып чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Мамлекет жолу 331-чи линиясы, Биңтуан 10-чу, 185-чи туандан Каба таш жолу түрү курулушунун ак майданына чейин 300-дөн ашуун машина, 520-дан ашуун курулуш кылуучулар бүт күчү менен түрү курулуштарын жылыштатты. Таш жолдун бүт узундугу 69 км, кош багытта 4 автоунаа жолун куруу колдонулган. Курулуп бүткөндөн кийин 185-чи туандан Каба ооданына чейин каттоо убакты 1 сааттан 30 мүнөткө кыскарат. Түрү курулуш жооптуусу Яң Чаңчаң мындай деди. Азырга чейин жалпы толук түрдүн 70% бүттү. Үстөк кошуп иштеп жумуш мөөнөтүн үлгүртүп, 9-айдын 30-чу күнү кош жандыма жолдо аптууна каттоо шартына жетүүнү колго келтиребиз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Санша тобу Шинжаң Демсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы учурда мамлекет боюнча эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо түрү эсептелет. Фотоволт менен энергия сактоону бириктирип тескөө аркылуу жаңы энергияны кабылдоо Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лимиңдин кабарын угасыздар. Жемсар ооданы Чиңянху айылындагы 28 000 мо какыр талаада Санша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясынын катар-катар фотоволт матрицасы жайылып, күн нуру энергиясын таза энергияга үзгүлтүксүз айландырып турат. Электр станциясын Жунго Санша тобу каржы салып курган, көлөмү 1 миллион киловатт фотоволт кошулган 200 000 киловатт, 1 миллион киловатт саат. Учурда мамлекет ичинде иштей баштаган көлөмү эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы эсептелет. Бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоодо негизинен электролиз суюктугу, батарея тизмеги, жылуулук башкаруу системасы сыяктуулардан куралган. Азыркы негизги агым болгон литий батареясында энергия сактоо техникасына салыштырганда, бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо айланма өмүрү узун, коопсуздугу жогору, сыйымдуулугун арттыруу мүнөзү күчтүү болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Саншия тобу Жемсар фотоволт энергия сактоо түрү өндүрүш тобунун жооптуусу Тэнфу Бин мындай деди. Биздин бул электр станциябыз биринчиден коопсуз, анын күйүп кетүү опурталы болбойт. Иштетүү өмүрү узун, негизинен жеңил желпеле 16 000 ирет айландырууга болот. Биз билген литий батареясынын айлануусунан алдаганча жогору. Түргө жалпы 3 миллиард 800 миллион юан каржы салынган. Быйыл 5-нчи айда соодалык жүргүзүү ишке ашырылган. Ар жылы электр торуна 1 миллиард 720 миллион киловатт саат таза электр жеткирип бере алат. Бул өлчөмдүү көмүрдөн 519 000 тонна үнөмдөп, көмүртөк кошкычкылы, күкүрт кошкычкылы, азот кычкыл бирикмесин жана чаң тозон калдыктарын таштанды сууну кое берүүнү берекеттүү азайтат. Экологиялык берекети абдан көрүнүктүү. Жемсар Одандык Өнүгүү жана Ислаат комитети партия группасынын мүчөсү Жао Сяо түрдүн орун алып иштей башташы мамлекетибиз боюнча чоң сыйымдуулуктагы узун убакыт энергия сактоо техникасын колдонууда зор озун ишке ашырып, мындан ары окшош түрдөгү электр станциясын курууну көбөйтүүгө боло турган үлгү менен камдаганын билдирип мындай деди. Жемсар ауданынын фотоволт энергия сактоо байлыгы абдан мол. Бизде азырдагы 250 000 киловатттык энергия сактоо бир тулкулаштырылган түр курулуп бүтүп, электр торуна жалгануу алдында турат. Келечекте дагы кээ бир натрий ионду плюс анод катод материалын киргизебиз. Дагы жабдуу жасоочулугунун жогору төмөн агымындагы кесиптер бар.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй өлкөсү Байынгулун областына нишандуу жардам бергенден бери Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу күрдүү топурагында түйшүктүү эмгектенип, ар бир эл турмушуна нарп жеткирген, эл көңүлүн жылыткан маданият түрлөрү негизги катмар базасын чыңдап, маданият саякаттын жоролушуусун түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Корла шаары Абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Хэбэй өлкөсү жардам берип салган заттык эмес маданият мурас сарайынын ак түстүү дубалы коңур түстүү кирпичи карапайым ара абдан сыпта көрүнүп кишинин назарын өзгөчө тартып турат. Бул курулуштун аянты 1500 чарчы метр келген майдан сарай болуп, сайма, коозгат, сүрөт, алмурт маданиятта чөрөлгөлүү кийимгече тамыр оймочулук көркөмөлөрүнөн турган 4 негизги темалуу көргөзмө залы жайгаштырылып, 2025 жылы 4-нчү айда салынып бүтүп ишке киришкен. Корла шаары Абатайлынын башчысы Райла Алым кабарчыга бул жери жергиликтүү өзгөчө маданиятты чордондуу көрсөтүп эле калбай, дагы саякатчылардын талашып дага кылуучу жер белгисине айланганын айтып мындай деди. Чөгүү ыңгайында көрсөтүү, кол өнөрдү туюнуу, изилдеп үйрөнүү өз ара таасирлешүү ыңгайында жергиликтин жөрөлгөлүү маданиятын, улуттун журулушуу маданиятын чыныгы түрдө жандандырып пайдаланып, учурда күтүп алган саякатчы мөлчөрү 150 000 киши иретке жеткен. Заттык эмес маданият мурас сарайы менен болгон аралыгы алыс эмес жерде Хэбэй өлкөсү каржы чыгарып курган кыштак даражалуу уюмдук кыймыл майдан оордо, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүп партия мүчөлөрү үйрөнүп калк кыймыл кылуучу жакшы жерине айланган. Кыштак тургуну Аблимит Абиболла мындай деди. Демейде кыштак кадрлары бул жерде бизге элге нарп жеткирүү саясатын түшүндүрүп, коңшулар арасындагы кайчылыкты жараштырып, ойдогудай тейлөө жүргүзүп, кыштак кадрлары менен калктын аралыгын жакындатты. 14-5 жылдык жоспордон бери Хэбэй өлкөсү Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын зарыл мазмуну кылып, Хэбэй Шинжаң терең махабаты, мээр махабатка толгон Тяншан маркесине таянып, адабият көркөмөнөр чыгармасын жаратуу, база курулушу, заттык эмес маданият мурастар боюнча жардам берип жөлөө, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу салаларга сызыл күч салып, бүгүр бат шөрөн коргоочу бийик ажайып канасы сыяктуу түр курулуштарын колдоп, Эчак эле Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана карым каттуу алмаштыруу жоролушуу түрүнөн 74 түрдү жолго койгон. Хэбэй өлкөсү Шижажуаң шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Корла шаардык парткомдун орун басары шутиси Хан Чунго мындай билдирди. Кийинки карымда биз айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч чогултуп, катуу деталь менен жумшак деталды тең кармоодо бекем туруп, маданият саякатты жоролуштуруу аркылуу карым каттуу алмаштыруу жоролушун илгери сүрүп, пазаны бекемдеп, негизин күч алты булун чыңдайбыз.
0: Кечүү 9-нчы айдын 5-нчи күнү Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөр кабылдоо жөнөтүмү өлчөөрү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыдан 75 күн мурда ушул нишанга жетти.

0: Де, эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаарынын тургуну Гүлнара Ермукаш Алтай шөөдө учак жайынын 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүсү болду. Ал мындай деди. Чынында абдан таң калдым. Өзүмдүн Алтай учак жайынын быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчү болорумду ойлоп көрбөптүрмүн. Өзгүчө мааниге ээ. Ар бири жүргүнчүнүн Алтайда сонун сапарын баштоосун үмүт кылам. 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымалы өндүрүүчү сызыл күчтүү аракет энергиясын кое берди. Быйыл 9 айдын 4 күнүнө чейин кезекчи учактын учуп конуусу 11135 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.21% артты. Портко кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 995756 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.90% артты. Портко кирип чыккан жүк почтонун жалпы мөлчөрү 520414 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 132.4% артып, көптүрдүү аткаруу көрсөткүчү тарыхтагы рекордду жаңылады. Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптулук шериктиги, Алтай башкаруу бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Дин Юнжи, быйылдан бери Алтай шөөдө учак жайы Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн 4 биринчи ленедеги шаарларга тике уча турган кезекчи учактарды туруктуу ачып, Чэнду, Чунчин, Шиян, Ханжу сыяктуу 17 шаардын Шинжан сыртындагы каттам түйүндөрүн ачты. Ошону менен бирге Шинжан ичиндеги 15 шаар, 19 район ичиндеги аба линияларын каптатып, негизги линия жана бөлүмчө линия биргелешкен аба жол торун барган сайын жакшырта турганын айтып мындай деди. Биз жалпы Шинжан ичи сыртында 40 аба линиясын ачып, Шинжан ичиндеги 13 шаарга каттатабыз. Райондун кармы саякат экономикасы жана кесип өнүгүүсүнө ээрчи, саякат экономиканы гүлдөндүрөбүз. Биздин кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүбүз жыл сайын артууда.
1: Шинжан чынында сонун жер.
2: Тогузунчу ай кирип Кулжау ооданы Тяншан Гүл деңизи көрүк районунун ичи абалкыда эле кишини өзүнө тарткан гүлгүн романтикага бөлөнгөн. Кечээндетип чечектетүү техникасы аркылуу лавандаанын чечектөө мезгили тегинде 6 айда 1 ай бою чечектөө мезгилинен 10 айдын баштарына чейин узартып, жер жерлердеги саякатчылар алтын күз мезгилинде гүлдөн үзүр алуу көрүнүшү атайын мезгилин калтырган. Эми кабардан угасыздар. Тяншан Гүл деңизи көрүк районунда лавандаанын гүлгүн түстүү гүл алкагы жер боорлой жайылып өсүп, алыстагы Тяншан карлуу чокусу менен өз ара кыналышып кооз көрүнүш пайда кылган. Салкын желбетти аймалап гүл талаасында толкуп көтөрүлүп жыты чар тарапты каптаган. Саякатчылар гүл айдоосунда сейилдеп чөнтөк телефонун алып чыгып кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартып, романтикалуу, чер жазарлуу көз ирмемдерди жазып калтырышкан. Шангандык саякатчы Лянг Жиали мындай деди. 9 айдан турган бул мезгилде лавандааны көрдүм. Абдан кооз экен, көңүлүм ачылып калды. Оңут болсо эле Шинжанга дагы келгим бар. Мамлекеттик 4 А даражалуу саякат көрүк району катарында Кулжау ооданы Тяншан Гүл деңизинде 22 000 мо тилке кеткен лаванда бар. Өткөн жылдарда биринчи орум мезгили 6 айга чордондошкон. Экинчи оруму 8 айга чейин таракай жалгашып, 8 айдын ортолорунан кийин дайыма гүлдөн үзүр алуу үзүлүп калуу кубулушу көрүлүп, көптөгөн саякатчылар ушул себептүү гүлү эч ак соолуп калуудай өкүнүчүндө калган. Муну менен Шинжан Тяншан Гүл деңизи Ноңлүү тобу чектүү шериктиги техника тобун куруп кыйын өткөлгө чордондуу ат салып, гүл ачуу мезгилин кечээндетүү долбоорун иликтеп чыккан. Шериктик өндүрүш баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Чинлей мындай деди. Биз 6 айдын этегинде лавандаанын биринчи орум мезгили аякташканда башын күбүп салып, алдын ала текшилеп кыркып, артынан суу жер семирткич менен теңшеп тизгиндеп, коштоп каркындан уулактатып, гүл ачуу мезгилин кечээндетип, сызыл 10 айга чейин чечек ачкызып турдук. Учурда быйыл сынак алып барган 2700 моо лаванда эң сонун үзүр алуу мезгилине кирген. Көрүк району тижарат убактын окшош арымда узартып, күн батып бара жаткан көрүнүшүн сүрөткө тартуу районун ачып, саякатчыларды жай күздүн алмашкан учурунда гүлгүн романтикадан барынча баарландырган.
0: 9 айдын 4 күнү 2026 жылы Дагайда Ойдралык мотоциклет талаар ралли жарышы Кумулда башталды. Жылы Германия, Чех, Монголия сыяктуу мамлекеттерден келген 120 ашуун чебер 20 ашуун мотоциклет атлети 8 күндүк жарыш сапарында чөл жана кенен талаада зымырап өтүп, тездик жана жогору чекке ат салышат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү да кайдоор эле жарышы жарыш сапарынын даражасын жогорулатууну ишке ашырып, жалпы аралыгы божомол менен 2500 км айланасында болуп, мунун ичинде

0: Özgücü yarış bölügü 1300 kilometre. Jalpy retке туруу жарышы жана 6 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Мында бири марафон жарыш бөлүгү жана бири нукура чөлү жарыш бөлүгүн өз ичине алат. SFR мотоциклет саякат жол көрсөткүч мотоциклет отрядынын чебери Аббас Жапарга барчыга мындай деди. Былтыр жаңы энергия группасы боюнча биздин мотоциклет группабыз чемпион болгон. Быйыл да кайдоо реле жарышында өзүм туулган жерим Турпан Лөкчүн шаарчасына барабыз. Дахайдоо бизди нурландырды. Биздин ушул чабандестердин өзүнө таан району бар. Бул кезектүү жарыш эл аралык жогору деңгээлдеги жарыш иштери жарыш сапары, коопсуздук системасы жана тижарат кылуу барышын өлчөмдүү жакшыртып, электрондук жолу китеби, жасалма жандооч, из кубулуу сыяктуу санараптуу жарыш өткөрүү аргасын иштете баштады. Ошону менен бирге мамлекет даражалуу, Шинжаң даражалуу, ADY ат салышуу группасы жана чалгындоочу мотоциклет атаандашуу группасы сыяктуу группага бөлүнүп, кесиптик жана кесиптен сырткы жарышка катышуу ажатына тең маани берди. Шинжаң ФИТИЕ релли мотоциклет отрядынын жол баштоочусу СКАЙ мындай деди. Быйыл биздин 11 жарыш мотоциклетибиз быйылкы Дахайдоо реле жарышына катышты. Уюмдаштыруу комитети көңүл коюп бизге ар бир жердеги кооптуу түйүндөрдү эскертип турду. Ар кайсы түрдөгү камсыздоо иш-чаралардын баардыгын абдан жакшы иштеп кемелдендириптир. Шиян Жидао дене тарбия мотоциклет отрядынын жол баштоочусу Хао Шиньюй мындай деди. Угушууга караганда бул жолку Дахайдоо жарыш жолу айрыкча таандашуу мүнөзүнө ээ. Мен марафон жарыш бөлүгүндө алды менен жарышты жеңиштүү аяктап, артынан сахнага чыгып сыйлык алууну колго келтирүүнү үмүт кылам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: 9 айдын 4 күнү мамлекеттик дене тарбия баш идарасы 2026 жылдык Ажы Ногоя Азия дене аракет жарышы жөнгү дене тарбия өкүлдөр тобунун эсимдигин жарыйлады. Мында жалпы 12 Шинжаңдык дене аракет чебери тандалып кирди. Жарышка катышуу түрлөрү футбол, баскетбол, жеңил атлетика, сайроон волейболу, жебе атуу, бокс, күрөш, тайчондо 8 чоң түрдү камтыган.
1: Кечээ 9 айдын 5 күнү 2026 Көк Дала жарым аралыктуу марафон жарышы башталып, Шинжаң ичи сыртынан 3315 марафон күйөрмандары катталып катышты. Жарыш жолу Бенхы бакчасы, Шаар Гүл деңизи, Көк Дала чоң көпүрөсү, Жайлоо түнү маданият саякат тыныгуу көчө району сыяктуу көп жердеги шаар белгилерин тизмектеген.
0: Жакында Кашкар шаары Аккаш айылындагы жоңшу экологиялык токой жетиштирүү базасынан пайдаланып 200 ашуун мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айбанат кара турнаны утурлап алды. Бул Шинжаңдын туңгуш жолу 200 ашуун кара турна тобун эстелик алуусу саналат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп күмөк сыялуу аба ырайы көрүлүп, артынан ачылат. Температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык. Температура 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 17-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 21-31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 13-21 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаайт. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Акмат, Төмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, Бакылоочу Бегимат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамбет Имин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгөлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос сарашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Beijing malı saat 16.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Урматтуу армандар, эми Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу армандар, эми Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык.

Татнабалдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 6 күнү күнгү жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сөнгызымын.

Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө экинчи кезектүү Гуандун Шянгаң аумун жаштар өспүрүмдөрдүн Шинжаң сапары, маданият дене тарбия алмаштыруу кыймылынын экинчи майдан футбол достук жарышы жакында Алтай аймактык экинчи толук орто мектеп дене тарбия майданында кызуу башталды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң 17 жылдык дарылоо убадасын алтындан дагы салмактуу билип, Тоолуу райондогу журтташтардын саламаттыгы үчүн үн тынсыз салым кошуп жаткан эң кооз доктор Дорун Хуйдун жүрөк жылыткан аңгемесин угасыңар. Акырында аттырган жүгөрү эмне үчүн кызыгандан кийин паң кылып чоңоет? Асан үсөн эмне үчүн чарчы же түз сызык формасында болбойт? Жармай формасында болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Тоо дарыялары өзара жалгашты, мээрими бири-бирине байланды. Аңсогу умтулган жаштыгы нурланды. Экинчи кезектүү Гуандун Шанган аумун жаштар өспүрүмдөрдүн Шинжаң сапары маданият дене тарбия алмаштыруу кыймылынын экинчи майдан футбол достук жарышы жакында Алтай аймактык экинчи толук орто мектеп дене тарбия майданында кызуу башталды. Гуандун Шанган аумун ошондой эле Үрүмчү шаарынан келген жаштар өспүрүмдөр футбол командалары Алтайдын жаштар өспүрүмдөр футбол командалары менен бир майданда жөндөм көрсөтүп, топ аркылуу достошуп, жарыш майданында өз ара түшүнүп, карым-каттоо кылып, ынтымакташып, орток илгерледи.

Репердин ышкырык чалуусу менен жарыш расмий башталды. Эки команда топчуларынын дене келбети келишкен, күрөш кайраты ургуп турган болуп, бүт күчү менен жүгүрүп, жакшы шайкешип, вартар, шамдагайлык менен топту кармап алып, жаштар өспүрүмдөрдүн жандуулук менен алга илгерилей турган руху келбети жана төбөлүк кечпей турган дене тарбия рухун чагылдырды. Алтай аймактык 2-чи толук орто мектептин окуучусу Талант Дауылжан мындай деди. Бул майдан достук жарышы, топ жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, коллектив шайкешүү жөндөмүбүздү жогорлатып эле калбай, дагы да маңыздуусу бизге Гуандун, Шанхань, Аумэндин келген көптөгөн досту таанытты. Алардын окшош болбогон жаштык салапатын сезиндик. Билүүгө караганда 2-чи кезектүү Гуандун, Шанхань, Аумэн жаштар өспүрүмдөрдүн Шинжаң сапары маданият дене тарбия алмаштыруу кыймылында маданият дене тарбия данекер жаштык көпүрө кылынып, Гуандун, Шанхань, Аумэн менен Шинжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдүн жуурлушу, баарлашуусу жалгаштырылып, футбол жарышы, адабият көркөм өнөр оюну сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу район алкыган алмаштыруу өрүшү жаратылып, аролу жаштар өспүрүмдөрдүн бир сахнада жөндөм көрсөтүү барышында сезим жагында чын жүрөктөн моюндоосу күчөйтүлүп, жаштык күчүн уютту.

Шанган Нантүмүн Гуанли орто мектебинин окуучусу Ли Сонгшин мындай деди. Алтай айбаттуу, кооз чексиз экен. Бул жердеги сабакташтар кызуу, чын көңүл достукка бекем экен. Бизге чексиз жылуулук сезиндирди. Бул жолку алмаштыруу аркылуу Алтайдагы жаштар өспүрүмдөр менен болгон достугубузду тереңдештирип, учурашууну түбөлүк жалгаштырууну үмүт кыламын. Люин жарыш майданы дилдештер ара жуурлушууга көбү болду. Жаңырган ыр доошу мамлекет мээри махабатын жеткирди. Ар кайсы жерлердеги жаштар, өспүрүмдөр топ аркылуу күчүн жуурлуштуруп, көркөмүнөр аркылуу мээр махабат жеткирип, дилдеш болуп, миң чакырымдык тоо деңиздерден алкаган достук мээримин чек ара районунда тамыр тарткызып, ынтымакташып, өз ара жардам берүү, кол кармашып ортоо илгерилөө үрөөнүн жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүндө тамыр тарткызып, бүрдөтүп, улуттардын ынтымагына жандуу жаштык кубатын кошту. Thank you.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө экинчи кезектүү Гуандун Шянган аумун жаштар өспүрүмдөрдүн Шинжаң сапары маданият дене тарбия алмаштыруу кыймылынын экинчи майдан футбол достук жарышы жакында Алтай аймактык экинчи тоолук орто мектеп дене тарбия майданында кызуу башталды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Төмөндө көпчүлүккө 17 жылдык дарылоо убадасын алтындан дагы салмактуу билип, Тоолу райондогу журтташтардын саламаттыгы үчүн үн тынсыз салым кошуп жаткан эң кооз доктор Дорунхойдун көңүл жылыткан аңгемесин айтып беребиз. Ухан шаардык өпкө оорулары докторканасында тынык жолу оорулары бөлүмүнүн адиси Дорунхой журтташтары жагынан ломпо айнек доктору деп аталган. 2025 жылы 5 айда ал 9 кезектүү мамлекеттик башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланган. 2026 жылы 8 айда ал дагы мамлекет боюнча эң кооз доктор болуп тандалып, мамлекет боюнча бул ардакка ээ болгон 9 медициналык кызматчынын бирөө болуп калган. Доктурлук менен алып урушкан 33 жылда ал арайда айылдарга барып, аксыз оору мүнөздөөнү 17 жыл жалгаштырган. Бул барышында ал 100 000 километрге жакын жолду басып өткөн. Дорунхойдун журту Тоңчуң ооданы Хобей Хунан Жаңшеден турган үч өлкө кесишкен Тоолу районго жайгашкан. Мурда бүт өлкө боюнча эң акыркы бир түркүмдө кембагалдык атагын алып жиберген кембагал оодан эле. 2009 жылы жаз майрамында өпкө оорусу болуп көптөн бери айыкпаган бир кыштак тургуну андан жардам сурады. Дорунхой CT докладын көрүп, ломпо айнек менен ишкелик менен изилдеп өкүм чыгарып, оору тарыгын сүрүштүргөндөн кийин каршы жактын мурда карапа кирпич заводунда 7-8 жыл иштегенин билди. Ал бул туберкулез оорусу эмес, чаң тозоңдук өпкө оорусу деп нак майданда көп жыл жалгашкан ката диагноз коюуну түзөтүп, дароо докторкана менен байланышып, жашыл жол ачып, түтүкчө киргизүү операциясы аркылуу кекиртектекке калцийлешкен заттарды алып жиберди. Бул кабар тездикте бар.

окшош эле медициналык кызматчы болгон күйөөсү баштан акыры анын эң бекем тиреги болуп келди. Дорунхой, бир жолу келип кетишимде 400 канча километр жол жүрсөм, 50-де 60 оорунун ар бирөөнүн Уханга бир жолунан барууну, ар бир ноокастын 20 000 километрин үнөмдөп калууга болот. Жалгыз барып келсем, көпчүлүктүн бардыгы барып келип жүрбөсө дагы болот. Мындай кылуу арзыйт деди. 17 жылдан бери ал жалпы 7000 адам иреттен ашуун калыкты аксыз дарылап, кыйынчылыгы бар канча миң үй бүлөнүн турмушка деген ишеничин кайра тургузду. Дорунхой дайыма жанына ломпа айнек алып жүрөт. Туберкулез, өпкө рагы сыяктуу оорулардын сүрөтүндөгү айырмасы дайыма кылдай кичинекей эле. Ал кичине дагы ката кетирүүгө болбойт, тоодой каталашабыз. Кыштак тургундарынын оору мүнөздөтүүсү оңой эмес. Эгер ишке күзөтпөсөк, чыныгы оорусун таба албай, дарылоонун эң жакшы кезметин колдон берип коюубуз мүмкүн, деди. Ал журташтарды аз акча каржылап оорусун жакшы дарылатуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн катырканы изилдеп, СИТИ жетекчилигинде өпкө түйүнчөгүн тешүү техникасында жаңылык жаратып, өпкөдө көрүнбөс буруч калтырбай тешүүнү ишке ашырды. Дагы төмөн жаракаты. Өздүк наркы төмөн болгон өпкө барсылдагы жарылуу сыйымдуулугун кичирейтүү техникасы системасын изденип таап чыкты. Мында каражат жөрүлгөлүү аргасына караганда 90%га жакын үнөмдөлдү. 60 жаштагы Мауэй Бин өпкө барсылдагы жарылуусунун азабын 6 жыл тарткан болуп, бул техника аркылуу дарылангандан кийин толук айыкты. Ал толкунданган түрдө мындай деди: "Чын эле аз акча каржылап чоң дарыландым. Бир адамдын күчү чектүү болот." 2019 жылы Дорунхой көп илимдүү саламаттык боюнча жар жүрөк болуу ыктыярчылар тейлөө отрядын уюмдап курду. Бүгүнкү күндө бул кошуун өнүгүп 323 кишиге жетти. Бүт өлкөдөгү 17 шаар областка кадамы жетип болду. Көчмө СИТИ автоунаасын коомдук конуш айылгыштак мектептерге чейин айдап барып, жалпы 160 майданнан ашуун аксыз оору мүнөздөдү. Дорунхой 17 жыл чечкин бекем туруп, менин тоодон чыгышым эзелтеден тоодон айрылуу үчүн эмес, балки тоодоку журташтардын акчасын аз каржылоосу, аз жүгүрүүсү, оорусун дарылатуу үчүн деген убадасын иш жүзүнө ашырды. Ошондой эле тоолуу айылдан алкыган саламаттык узун сапарын басып өттү. Ал мындай деди: "Журташтар муктаж болсо эле, мен сызыл жалгаштырамын." Татнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 17 жылдык дарылоо убадасын алтыннан дагы салмактуу билип, Тоолук райондогу журташтардын саламаттыгы үчүн үн тынсыз салым кошуп жаткан эң кооз доктор Дорунхойдун аңгемесин уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнамалдар берүүн улантабыз. Эми төмөндө илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Аттырган жүгөрү эмне үчүн кызыгандан кийин паң кылып чоңоет? Аттырган жүгөрүнү мага окшош жактыра турган сүйкүмдүү балакайлар барбы? Телевизия театры көргөндө, танда базары кыдырганда, кино көргөндө морт ары таттуу аттырган жүгөрү адамдын кубанычын эң жогору белеске жеткирет. Кичинекей жүгөрү даны куругак, катуу болуп караганга адаттагыдай көрүнөт, бирок кызыс эле сыйкырдуу абалда өзгөрөт. Паң кылган добуш менен тең канча эсе чоңоет? Укмуш. Көптөгөн балдар кичинекей жүгөрү данына тээги кандай сыйкыр күч жашырынганына сөзсүз кызыгат. Бүгүн биз бул кызыктуу купуялыкты ашкерелейбиз. Иш жүзүндө ар бир талаадаттагы жүгөрү данынын өзгөчө кичинекей сыры бар. Ал жөнөкөй катуу томолок эмес. Курулмасына көптөгөн билимдер жашырынган. Жүгөрү данынын эң сырткы кабаты жука, суу өтпөс кабыгы аябай катуу. Ортосунда катуу крахмалы бар. Эң өзөктүү кичинекей төрөлмө бүрү ичине азыраак суу жашырынган болуп, мына бул аттырган жүгөрүнүн өзгөрүүсүндөгү маңыздуу алка. Адаттагы температурада бул суулар жүгөрү данында тыныч турат. Бирок бул жүгөрү данын жүгөрү аттыруу машинасына салып, казанга салып кызытсак, температура акырын-акырын жогорулаганда ичиндеги кичинекей суулар олтура албайт. Суу кызыса, суу буусуна айланат, көлөмү көздү жумуп ачкыча аябай чоңоет. Жүгөрү данын жанынын барынча сылыктай баштайт. Аттырган жүгөрүнүн кабыгы аябай базмырт болуп ичиндеги суу буусун бекем ороп, качып чыккалы болбойт. Ошентип ысык аба жыйналган сайын көбөйүп, ичиндеги басым барган сайын ашып, кудум биз шарды күчөп үйлөгөндөй шар ичиндеги аба басымы үздүксүз жогорулайт. Температура 100 градустан ашканда басым шардын теңтайлаштыруу чегин бөсүп өтүп, катуу кабык көздү жумуп ачкычакты жарылат.

Кулуптанып калган крахмал көздү жумуп ачкычакты тушоодон арылып туруп эле сыртка кеңейип көп туруктуу улашат. Алгачындагы катуу жүгөрү даны аппак, тоголок, жумшак аттырган жүгөрүгө айланат. Сырдуу бекен. Бул жерде көпчүлүккө башкалардан анчейин билип кетпей турган бир билимин айтып берейин. Жүгөрү бардык эле жерде аттырган жүгөрүгө айлана албайт. Биз адатта жей турган таттуу жүгөрү, жабышкак жүгөрүнүн сырткы кабы өтө жумшак, суу курамы өтө көп. Кыздырганда куурулуп калат, мүлдө жарылбайт. Тек атайын иштетиле турган жарыла турган жүгөрүнүн сырткы кабы катуу, суу курамы төп болгондо анан кемелдүү өзгөрө алат. Эми аттырган жүгөрүнүн өзгөрүүсү сырдуу эмес, балким адаттан тышкары кызыктуу физикалык кичинекей принципти түшүнгөндүрсүңөр. Турмуштун бардык жеринде кичинекей илим бар, тек биз көңүл коюп күзөтсөк эле адаттан тышкары көп кубанычтарды байкай алабыз. Татнабалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгү өздөн аттырган жүгөрү эмне үчүн кызыгандан кийин паң кылып чоңоет деген сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Татна балдар, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Асан үсүн эмне үчүн чарчы же түз сызык формасында болбойт, балким жарым ай формасында болот. Татна балдар, жамгырдан кийинки ачык асманда көптөгөн сырлары жашырынган болот. Жамгыр токтоп, жылуу күн нуру булуттарды жарып өткөндө көктө түркүн түстүү ары кооз Асан Үсөн пайда болот. Сөйкүмдүү балакайлар Асан Үсөндүн бардыгынын кичинекей көпүрү, айга окшош чыйыры жарым ай формасында келерине ичкелик менен күзөтүп көрдүңөрбү? Менимче силер сөзсүз Асан Үсөндүн эмне үчүн түз сызык, чарчы формалуу же башка формада болбой, түбөлүк жарым ай формасында болоруна кызыгасыңарго дейм. Караганда жөнөкөй көрүнгөн бул кубулушка иш жүзүндө кызыктуу болгон илим сырлары жашырынган. Асан Үсөндүн формасы күн нуру жана асмандагы жамгыр тамчыларынан айрыла албайт. Жамгырдан кийинки абада сансыздаган майда суу тамчылары болот. Күн нуру бул суу тамчыларына түшкөндө нур сынуу жана кайтуу кубулушу көрүлүп, кызыл, кызыл сары, сары, жашыл, суз көк, күлгүн сыяктуу жети түрдүү түс пайда болот. Мына бул биз көргөн Асан Үсөн. Асан Үсөндүн жарым ай формасында болуусунун өзөктүү себеби күн нурунун түшүү бурчу менен тыгыз байланыштуу экен.

Асан үсөн пайда болгондо күн нуру менен көзүбүз аралыгында туруктуу буруч пайда кылынат. Асмандагы жамгыр тамчылары тыгыз текши таралган. Бул өзгөчө буручка шай келе турган жамгыр тамчылары нак бир тоголок форма пайда кылат. Бирок биз жер бетинде тургандыктан көктөгү сызык жарым тегеректи тосуп алат дагы биз тек тегеректин үстүнкү жарымын гана көрө алабыз. Ошого асан үсөн жарым

Бул эмне үчүн Асан Үсөндүн түбөлүк түз, сызык же чарчы формада болбой турганын түшүндүрүп бере алат. Ал максатсыз формага келтирүү болбостон, балким нур, жамгыр тамчысы жана көрүү буручунун орток формасынан пайда болгон табигый кубулуш. Эгер биз бийик тоодо туруп же учакта олтуруп, асман сызыгынын тосогун бөсүп өткөндө кемелдүү болгон тоголук Асан Үсөндү көрө алуубуз мүмкүн. Бул чын эле башкача сыйкырлуу бир иш. Көрсө Асан Үсөндүн жармай формасында болуусу табият көңүл коюп сызган нурдун таасиринен болот. Анын туруктуу калыбы жок. Илмий мыйзамдуулукка таянып бирден бир турпатын жараткан. Бул купуялыкты түшүнүп алгандан кийин, жамгырдан кийинки Асан Үсөндү көргөндө биз анын кооздугунан үзүрлөнүп эле калбай, асманга жашырынган башкача илимди дагы түшүнө алабыз. Сүйкүмдүү балакайлар, кызыктуу бекен.

Катнабалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздүн асан үсөн имлишин чарчы же түз сызык формасында болбойт, балким жарымай формасында болот деген жаңылыктан уктуңар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ырыккула.

Татна балдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодан төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар дароо теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-чу айдын 5-чү күнү ишембе. Дыйкандар каналы боюнча 7-чү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Негизги катмар күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Негизги катмар бейпил болсо, дүйнө бейпил болот. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштыруудан турган бул негизги кызматты сөзсүз бекем кармоо керек. Партия 18-чү курултайынан бери жер жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүп, негизги катмарды жөнгө салууда жаңы жаратып, бекем өнүмтүү болгон негизги катмарды жакшы башкаруу аркылуу коомдун бейпил туруктуулугун коргоп, эл турмуш бакубаттуулугун илгерилетти.
1: Башчы Си Цзиньпиньдин борбордук радио теле баш станциясы кичинекей зөөк берүүсү ачылганынын 70 жылдыгына жөнөткөн куттуктоо каты кызуу таасир козгоду.
0: Дин Шишиан Орусия зунтугу менен жолугушту. Ары Орусия жак менен жүнгү Орусия тараптар механизм менен өздү жыналышын чогуу башкарды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин тейлөө соодасы биржама тез артууну сактады.
0: Шизан Жилун удонундагы жиргечке апатында кооптон чукул куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыштатылууда.
1: Йемен өкмөт армиясы менен Хусай курал жандарынын кагылышуусу корчуду.
0: Бириккен мамлекеттер уюму Ачтык айылчарба уюму жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө жер шар азыктуулук баа көрсөткүчү жогорулаган.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Негизги катмарды жөнгө салуу мамлекетти башкаруунун улу. Бир учу өнүгү чоң кырдаана жалганса, бир учу түмөндөгөн үй бүлөнүн эл турмушуна жалганат. Баш ууджи Си Цзиньпинь негизги катмар күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Негизги катмар бейпил болсо, дүйнө бейпил болот. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштыруудан турган бул негизги кызматты сөзсүз бекем кармоо керек деп көрсөткөн. Партия 18-чү курултайдан бери ар кайсы жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйбасын иш жүзүндө көрсөтүп, кайчылыктарды бир абалында чечип, тейлөөнү эшик алдына чейин

0: Эткирип, жоочулукка тели жасурун эң акыркы 1 километрин шыдылаштырып, жоочулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосу жогорулатты. Жожан Жужи Фуньюан кыштагында бир канча түтүн кыштак тургуну күн нуру бастырмасынан суу агып, сапарга чыгуусуна таасир көрсөткөн себепти сөз талашып калган. Кыштак кадрлар маалында барып, кайчылык кыштактын өзүндө эле чечилди. Фуньчао тажрыйбасынын кайнары катары жергиликтик негизги катмардын универсал жөнгө салуу алдыңкы каролун айыл шаарчыдан кыштак даражалууга узартып, кичик иштерди кыштактан чыгарбай, чоң иштерди шаарчыдан чыгарбай, кайчылыкты жогоруга тапшырбай эле чечүүнү чыныгы аткарды. Фуньчао тажрыйбасы негизги катмарды жөнгө салуунун кымбаттуу тажрыйбасы. Баш Жужи Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаңы доору функциял тажрыйбасында бекем туруп, жакшы өнүктүрүп, партиянын элчил Лушенинде бекем туруп, элдин ички бөлүгүндөгү кайшылыктарды туура бир жактылуу кылып, эл жоочулукка тыгыз сөнүп, маселелерди негизги катмарда чечүү бир абалында эле жоюу керек. Баш Жужи мыналарды көрсөттү. Коомдун кайшылык ажырымдардан көп кайнарлуу алдын алуу, элдештир бир жактылуу кылуу, чечүү универсал механизмин кемилдендирип, карапайым калык маселеге тушканда айтарга жер болуусу керек. Калын шаар, айылдык кыштактарда ар кайсы жерлер жаңы доору функциял тажрыйбасын илгири үстүндө көрсөтүп, негизги катмарды жөнгө салууда жаңы сыраатууну үстүндө көрсөтүп, бачым жылыштатылып, өнүмү көрүнүктүү болду. Мурда кошуналар арасындагы талаш тартыш, эмгек жаңжалы, тармак аттаган кыйын көйгөйлүү маселелер дайыма кимди издеп абалды айтуу, ким келип элдештирүү, элдештирүү эсеп болобу жок дегендей иштерде тосулуп калчу. Жаңыши Жиңдоржон Чаңжаң району универсал жөнгө салуу борборунда коом коопсуздук прокуратура сыяктуу тармактар биргеликке барып туруп, Мирбекет ыңгайында арыздаттарды кабылдап, бир топ кайчылыктарды чечип бир жактылуу кылды. Учурда мамлекет боюнча ушундай одан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849 курулуп бүтүп, одан чөлкөмүндө жалпылай каптоо ишке ашырылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда 7 126 000 кайчылык талаш тартышты закон боюнча чечүү түртмөктөлдү. Жаңы доордон бери ар кайсы жерлер жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүн тыгыз эмечиктеп, төп чара колдонуп, карапайым калктын күткөндөрүнө маалында жооп кайтарды. Гуйян Хоңен Доңжун коомдук конушунда картандардын тамак жеши кароо кыйын болуу маселесине карата коомдук конуш жалпыга нартуу өзара жардам берүү тейлөө түйүнүн куруп, тамактанууга жардам берүү, дарыланууга жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдады. Көкхот Фушин коомдук конушунда бекер теребелерден пайдаланып жалпыга нартуу багууга табыштоо түйүнүн киргизип, балдар кыймыл майданын уланды кемилдендирип, картайганда күтүүнү тейлөөсү жанап, балдарды багууга табыштоого тең маани берип, баардык жаштагыларга маани берген ыңгайлуу коомдук конуш курулду. Ашан базар картандарга тейлөө жүргүзүү майдан сарайлары бар. Бала бакча коомдук конуш түйүндөрү бар. Биз бул жерден канааттандык, кубанычка ээ болдук. Чыңдууда Гуанхуаши 2-жыл автобус бекетинин коомдук конуш дарбазасы менен болгон аралыгы 50 метрден 5 метрге кыскартылып, картандардын кабаттан түшүп эле автобусго чыгып, жашылча сатып алуусуна өбөлгө түзүлдү. Бул кичинекей иштей көрүнгөнү менен Чыңдуу автобус шериктиги 9086 бекеттин баардыгын түрө текшерип, 234 жердеги бекетти коомдук конуш, метро, доктуркана, мектептерге жакындатып, бекеттердин даражасын жогорулатып, алын сайын ыңгайлуу кылды. Шаарды жөнгө салуудагы барбы жок деген жакшыбы кандай, ыңгайлуубу эмеспи дегенге өзгөртүлүп, дал мамлекет башкаруусунун ичкелешүүсүнүн эң тике аныктамасы болду.
1: Азыраак жашылча сатып алгалы барабыз. Азыр түшүп эле жалпылык автобуска болтуралам. Карапайым калкка оңтойлуулук жаралды.
0: Карапайым калктын жумушун жакшы аткарууда тек адамдын жүгүрүүсүнө сөөнсө жетерлүү болбойт. Дагы сандуу маалыматты көбүрөөк жүгүртүү керек. Быйыл жайдагы тайфун бороону мезгилинде Жаңсуу Чаңжоодо 280 000 жолдогу видео, 150 адамсыз учак, 12 345 тынымсыз линия, жоочулук каалаганча тарткан сүрөттөрү бүткүлдөй бир торго чогулуп, далдарактар кулоо сыяктуу опортал көмүскө ырсыктар 10 минутта эле бир жаңсыл кылуу тармактарына жөнөтүлдү.
1: Жоочулуктун баракты бере тарткандары кашаалаштыруучунун кыдырып текшерүүсү, тынымсыз линиядан келген телефондор болуп, көп жолдон чагылдырылган маселелердин баарын жөнгө салуу торуна чогултуп, биргелки бөлүп таратып, бүт барышын эс кылып текшердик.
0: Өкмөттүн натыйжа жаратуусунда жоочулук дагы негизги роль аткарат. Жоочулуктун өз өзүн жөнгө салуусу негизги катмарды жөнгө салуунун ички кыймылдатыш күчү. Короо иш кеңеши залы, короо кеңеши, той торопо, өлүм житим иштери кеңеши негизги катмардын өзүн жөнгө салган кайнаган турмушун заманбап закон аркылуу башкаруу менен жоорлоштурду. Быйыл жаңадан түзөтүлгөн кыштак тургундар комитети уюмдук закону, шаар тургундар комитети уюмдук закону жылга коюлуп, 100 000 ашуун коомдук конуш, 400 000 ашуун акимдик кыштактын укук жоопкерчилиги аны сайын аныкташып, байлыгы жеткиликтүү болуусуна өбөлгө түзүлдү. Жаңы башталманы чыктап жаңы доор негизги катмарды жөнгө салуу, партия курушун жетектөөнүн негиз, көптүрдүү чогуу жөнгө салуунун жол, илим техника жөндөм уйгаруусун тирек, кайчылыктарды чечүүнү төмөнчөк, эл турмушуна тейлөө жасоону өзөк кылган жөнгө салуу системасын күч сала жаратып, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бекем негиз салууда. Мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун негизи негизги катмарда. Баш Жужи Ши Цзиньпиндин негизги катмар күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Негизги катмар бейпил болсо, дүйнө бейпил болот деген зарыл чечими негизги катмарды жөнгө салуунун мамлекетти башкаруу системасындагы улташ ордун тереңде көрсөттү. Негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу негизги касиети партиянын элчил жолун үстүндө көрсөтүп, жоочулуктун чукул кыйын камсынган күткөндөрүнө көңүл коюп, мээр махабат менен жооп кайтарып, баары кишинин жоопкерчилиги бар, баары киши жоопкерчилигин толук аткарган, баары киши баарланган коомду жөнгө салуу орток тулкусун куруп Бекем ары өнүмтү негизги катмарды чебер жөнгө салуу аркылуу коом бейпилдигин коргоп, эл бактын арттыруу саналат.
1: Баш өзі Сезімпин Борбордук радио теле баш станциясынын кичинекей зөөк берүүсү ачылганынын 70 жылдыгына кат жөнөтүп куттуктап, баш станциядагы кадр жумушчулар, калың өспүрүмдөр, адабет көркөмөнөр кызматчылары, агартуу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш өзүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, доор өнүгү тамырына бекем ыктап, өспүрүмдөр маданият көрдүү топурагын терең эгип, балдар жактырып кызыккан озот чыгармаларды көңүл коюп, мээрим менен жаратып, мурал, акыл, дене кооздук, эмгек жактан жалпы беткей өнүккөн социализм куруучуларын жана из басарларын жетиштирүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Кичинекей зөөк берүүсү 1956 жылы 9 айдын 4 күнү ачылган. Жаңжуңгодогу алгачкы окуу жашына мурдагы балдар үчүн атайы жаратылган радио берүүсү. Учурда радио, теле, жаңы маалымат аралчылары жана мектеп радио пунктин бир тулку кылган даңктуу марка берүүсүнө айланды. Баш өзү Си Цзиньпин куттуктоо катында 70 жылдан бери кичинекей зөөк берүүсү балдарга жакшы аңгемелерди айтууда бекем туруп, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жоро болду деп көрсөттү. Көпчүлүк баш өзүнүн куттуктоо каты партия борбордук комитетинин сансыздаган өспүрүм балдарга болгон чыныгы камкордугу, өспүрүм балдар маданият көркөмөнөр кызматына жогору даражада маани бергенин толук айгинеледи. Бул үгүт идея маданият көрүш сабына болгон зор чабыт деп билдирди. Баш өзү Си Цзиньпин бизге куттуктоо катын жөнөттү. Өтө толкундандым, дагы аябай ышыктандым. Биз сөзсүз балдарга уландуу жакшы аңгемелерди айтып, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Туп-туура 70 жылдык тарыхый жүрүштү кичинекей зөөк балдарга сансыздаган аңгеме жана ырларды коюп берди. Биз сөзсүз баш өзүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, көңүл коюп, мээр махабат менен чыныгы ак көңүл кооздукту тараткан балдардын жактыруусуна татыктуу болгон ансаңгөп чыгаган чыгармаларды жаратып, кичинекей зөөк берүүсүн ансайын жакшы өнүктүрүп, кичинекей зөөктүн доошун ансайын жаңыртабыз.
1: Баш өзүнүн куттуктоо каты ар бир урпак өспүрүмдөр берүүсүн иштөөчүлөргө болгон терең чабыттандыруу, ары кичинекей зөөктүн өспүрүм балдардын руху мекен жайын жалгаштуу молуктуруусуна болгон чыны кыластуу үмүт. Жаңы доордогу кичинекей зөөк берүүсү толук маалымат аралчысынын тартуу бет алышына ылайыкташып, дилгилик менен угуу, көрүүнү жоорлуштурган турбатка карай өнүгүүсүн бачымдатып, ансайын көп элге жакын балдар жактырган асыл мазмундарды жаратат.
0: Баш өзү Си Цзиньпиндин куттуктоо каты бизге болгон зор ышыктандыруу жана чабыт. Менин адабият жолум, редакция жолум бүткүлдө кичинекей зөөктө жетилген. Бала кездеги үндүү китеп окуу жыйналышы адамдын бир өмүрүнө таасир көрсөтөт. Кичинекей зөөктүн эң өзгөчө салымы жүнгөрүн бир канча урпак балдарынын угуу сезими менен китеп окуу системасын куруп, жүнгө өспүрүм балдарынын маданият курулушу жана негизги агартуусуна ордун баскыс өзгөчө салымдарды кошкону болду.
1: Баш өзү Си Цзиньпин куттуктоо катында мындай көрсөттү. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, доор өнүгү тамырына бекем ыктап, өспүрүмдөр маданият көрдүү топурагын терең жетиштирип, ого бетер көп чыныгы, ырашкер, кооздукту тараткан, балдардын кызыгып жактырган озот чыгармаларды кунт коюп, мээрим менен жаратып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекти жалпылай өнүккөн социализм куруучуларын жана из басарларын жетиштирүүгө ансайын зор салымдарды кошуу керек. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн жетекчи кылып, озот жөрөлгөлүү маданият жана кызыл маданиятка мураскерди кылып даңазалап, качмас кайрат менен жаңылык жаратып өзгөртүп, эң жакшы руху азык аркылуу балдардын соо өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Баш өзүнүн куттуктоо каты багыт чабыттандыруу, ошондой эле кыймылдаткыч күч. Мен дагы көптөгөн кишилерге окшош кичинекей зөөк берүүсүн угуп өстүм. Кичинекей зөөк ар бир урпак кишилердин балалыгын кооз эстемеге толтурду дешке болот. Ошондой эле бизди балдарга бет келгенде баш чөгөрө иштеп берле эмгектенип, балдардын балалык көңүлүн жана балалык кызыгуусун жакшы коргоп, доордун өзгөрүүсүн жана өнүгүүсүнө ылайыкташып, ар түрдүү маданият аралчыларынан жакшы пайдаланып, алга илгерлөө күчүн жеткирүүнү үйрөттү. Жумха маданиятынын түп тамыры, жакшы касиети, түбөлүк нарпала турган адаттардын бардыгы электр толкун менен бир кат бир сүйлөмдөн балдардын көңүл төрүндө уялады. Баш өзү бизден доордун өнүгү тамырына бекем ыктап, өспүрүм балдар маданият көрдүү топурагын тереңдей жетиштирүүнү талап кылды. Окуудан мурдагы агартуу кызматкери катары биз балакайлардын түпкү касиетин жетиштирүү милдетин аркалап, тарбияны балдардын турмушуна жоорлуштуруп, алардын дүйнөнү таанып, кооздукту жаратып, түп теги бар, руху бар жүнгөлүк болуп өсүп жетилүүсүнө жардам беребиз.
0: Биз өспүрүм балдарга тээлөө жасоо алгачкы мүдө ыйык милдетин кармарып, асыл чыгармалар аркылуу балдарды тарбиялоого салым кошуп, ооздук тарбиясы аркылуу балдар көңүлүн балкытып, балдар театр чыгармачылыгы, сахна оюндары, көркөм өнөрдү жалпылаштыруу жана ооздук тарбиясын таратууну тереңдей өнүктүрүп, бутиреп тура алган, тарата алган, балдар жактырып көргөн бир түркүм чыгаган балдар көркөм өнөр чыгармаларын жаратууга атса алабыз.
1: Биз бул ышыктандырууну астайыл иштеген аракетке айландырып, кабылдоочу жоорчулук катышкан, көп тарап ортак жараткан жаң үлгү жөнүндө делгир изденип сөз сүйлөп, оюн билдирүүдө жаңылык жаратып, балдарга жүнгө аңгемелери, жаңы доору өнүгү аңгемелерин жакшы баяндап, кызыл ген, маданиятта өзүнө сенүүнү өспүрүм балдардын көңүл төрүндө уялатып, кичинекей зөөк бул жакшы берүү менен жаңы доор балакайларын сызыл эликтиребиз.
0: Ошол 29-чу айдын 2-чү күнүнөн 4-чү күнүнөчө Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары зунисти Дин Шуэшаң Владивостокто Орусия зунтуму Путин менен көрүшүп, Орусиянын биринчи орунбасары зунисти Мантуро менен Жүнгө Орусия каржы салуу кызматташтык комитетинин 13-чү жолку жыйналышын чогуу башкарып, Орусиянын орунбасары зунисти Новак менен Жүнгө Орусия энергия кызматташтык комитети 23-чү жолку жыйналышын чогуу башкарып, 8-чү кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусунун ачылуу азебине катышты. Путин менен көрүшкөндө Дин Шуэшаң төрага Ши Чжин Пиңдин чын ыкласуу салабын жеткирди. Дин Шуэшаң мындай билдирди. Төрага Ши Чжин Пиң менен өзүңүздүн стратегиялык жетектөөңүздө Жүнгө Орусия жаңы доор жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы уланды терең нактылуу алып барылды. Жүнгө Орусия байланышынын башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалда термилбе бекемделүүсү ал ылыктуусу эки мамлекет башчыларынын жол баштап рол кармоосунан болду. Жүнгө Орусия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак тарымдарын жакшы жүзөлөштүрүп мыкты иш чаралар аркылуу тараптар талабын терең жүрдүштүрүп Жүнгө Орусия байланышынын ансы сайын жогору сапатка карай өнүгө негизин үзгүлтүксүз бекемдөөнү каалайт. Путин Дин Шуэшаңга төрага Ши Цзиньпинге болгон чын ыкластуу салабын жеткирүүнү табыштады. Путин мындай билдирди. Орусия Жүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетип, ар сала кызматташтыгында илгерилөөлөр колго келди. Орусия жак Жүнгө менен стратегиялык өнөктөштүктү күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору деңгээлге карай кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Орусия каржы салуу энергия тараптар механизм мүнөздүү жыйналышын башкарганда Дин Шуэшаң мындай билдирди. Тараптар эки мамлекет башчылары жаңы картина боюнча каржы салуу энергия саласындагы нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз тереңдештирип жана кеңиртип өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырсак каржы салуу жоспору жана саясат жетектөөсүн күчөтүп түйүндүү түрлөрдү ордун алдырып майнап жаратууну түртмөктөп кызматташтыктын кеңдиги менен тереңдигин кеңирсек азыр бар энергия кызматташтык табылгаларын уланды бекемдеп жер шаар энергия жөнгө салуу система өзгөрүүсүн ортак түртмөктөсөк Орусия жак Жүнгө Орусия байланышынын өнүгү деңгээли жана нактылуу кызматташтык табылгаларына жогору даражада баа берип Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак тарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп стратегиялуу жалгоо менен түрк курулуштарын күчөтүп жогору сапатта кызматташуу аркылуу эки мамлекет жана эки мамлекет элине бак жаратууну каалай турганын билдирди жыйналыштан кийин Дин Шуэшаң айрым айрым Мантуро Новак менен жыйналыш эстелигине кол койду 8-чү кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусунун ачылуу асебинде Дин Шуэшаң төрага Ши Цзиньпиңдин утуктуу катын окуду ары сөз сүйлөдү Дин Шуэшаң мындай билдирди Жүнгө Орусия энергия кызматташтыгынын жөнөкөй болбогон барышты басып өтүүсүндө башчылардын жетектөөсү эң чоң артыкчылык өзара нарп жеткирип ортак жеңишке жетүү түпкү кыймылдаткыч күч капчаптарга ортак тиңтилашуу айкын өзгөчөлүк тараптар ушул кымбаттуу тажрыйбаларды тереңдей тыянактап жана бекем таңазылап Жүнгө Орусия кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жетүүсүн чогуу түртмөктөөсү тийиш Орусия зунтуму энергия өнүгүү стратегиясы жана экология коопсуздук комитетинин баш катчысы орусия нефис шериктеринин баш лидери Си Чин зунтун путиндин утуктоо катын окуду ары сөз сүйлөдү новак сөз сүйлөдү
1: азия тынч океан маалымат аралчыларынын жогору даражалуу талкуусу 5-чү күнү гуандон шынжында башталды жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор төрага Ши Цзиньпиңдин азия тынч океан ортак тулкусун куруу олуттуу жактоосун ортого коюусу ачык жиберилген азия тынч океан экономикасын орток куруп азия тынч океандын ортак гүлдөнүүсүн түртмөктөөгө зарыл жол көрсөттү деди жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор азия тынч океан районунун өнүгүү кызматташуусу азия тынч океан маалымат аралчыларынын дилгир катышуусунан айрыла албайт азия тынч океандын ачык жиберилип жоорулушкан аңгемесин жакшы айтып эйпектин желилеш табылгаларын дилгир үгүттөп тааныштырып биргелешип сөзгө тартуу сыяктуу нактылуу кызматташууларды терең кулач жайдыруу керек деп билдирди талкуу азия тынч океандын ортак гүлдөнүү жолун ортак куруу маалымат аралчыларынын ортак таанымы менен аракетин негизги тема кылып 40-тан ашуун мамлекет жана райондон ошондой эле БМУ аппараты эл аралык уюмдан келген 400-дөн ашуун өкүл катышты
0: соода иштер министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин телөө соодасы бир гана тез артууну сактаган билим тыгыздашкан телөө жана жөргөлүү телөө экспорту шайкешип күчүрүп телөө соода курулмасын сызыл асылдашууга жетектеди сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин телөө импорт экспорт жалпы суммасы 4,446,710,000,000 юан окшош мезгилдегиден 8,3% арткан мында телөө экспорту 1,773,230,000,000 юан окшош мезгилдегиден 17,1% арткан курулма жактан караганда билим тыгыз типтеги телөө экспортунун элүү салыштырмасы жарымдан артып телөө соодасынын артуусундагы зарыл түрөөч болгон санарып техникасынын бачым колдонулуусу маданият түшүмдөрү жана телөөсүнүн бачым сыртка бет алуусуна ээрчи мамлекетибиз телөө соодасынын техникалык курамы жана кошумча наркы токтоосу жогорулаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө быйыл алдыңкы жети айда жекелер маданият жана көңүл ачуу телөөсү билим мүлүк укугун иштетүү акы экспортунун артуусу бирчема ылдам болуп артуу ылдамдыгы айрым айрым 57,8 жана 42,1% жеткен жөрүлгөлүү телөө экспорту дагы окшош эле бирчема ылдам арткан виза кечирим кылуу оңтойлугу чекарадан айрылганда бажы кайтаруу сыяктуу саясаттардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы жети айда саякатка чыгуу телөө экспорту окшош мезгилдегиден 27,7% арткан товар соодасынын артуусу жана жер шары жүк ташымал муктажынын тирек болуусунда. Быйыл алдыңкы жети айда ташымал тейлөөсүнүн экспортолуусу окшош мезгилдегиден 27.1% арткан. Бул эки түрдү кошкондо бүткүл тейлөө экспортунун артуусуна кошкон салым мөлчөрү 50%дан ашат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын жарыялаган эң жаңы бажы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда шаар жаңылоону колдогон түрдүү баж акында жеңилдик берүү саясаттары менен бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарылган бажы жалпы суммасы 487 миллиард юан. Мында жалпы ижара турак жайларынан кошулма нарык бажы, жер каты бажысы кечирим кылынып, тургундардын үй алмаштырып сатып алуудагы жеке табылга бажысына жеңилдик берүү сыяктуу саясаттарын узартылып жолго коюлуусунан журчулуктун чукул муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдоп канааттандырууда бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарып алынган бажы жалпы суммасы 209 миллиард 800 миллион юан. Ошол менен катар картайганда күтүүнү багууга берүү, үй иштери сыяктуу коомдук конуш үй бүлө терүү кесиби бажысында жеңилдик берүүнү сызыл жолго коюп, шаар жалпылык терүү деңгээлин жогорулатууну колдоду. Шаар негизги жабдууларын жаңылап өзгөртүү жагында керкандардын жалпылык негизги жабдууларга карзы салуу түрүнө карата керкана табылга бажысында жеңилдик берүү жолго коюлду. Ошол менен бирге шаар жалпылык катуу керкандардын жалпылык газ, электр ууна сатып алганда автоуна сатып алуу бажысы алынбады. Керкандардын энергия беремдөө, чөйрө асыроо сыяктуу арналуу жабдууларды сатып алуусуна карата бажыда жеңилдик берилди. Жашыл төмөнгө өмүртектүү шаар коруну колдоп, жалпы 168 миллиард 400 миллион юан баж азайтылды жана кайтарылды. Учурда ар кайсы жер өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнөн арт артынан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күч кошту. Түштүк түндүктө мөмө чөмө жыта аңкып, күзгү алмур чордондо үзүү мезгилине кирди. Чоңчиң Юньяңда көптөгөн алмур зарлар тоо борунда. Тик кыя, анын үстүнө жол тар болуу, чоңтиктеги автоунаалардын алмур зарлыкка кирип жумуш иштөөсү ыңгайсыз болуу маселесине карата быйыл жергилик мол түшүм алуу мезгилинде адам сучактарды киргизип тез кеп ташып, ташуу өнүмү эскерип жогору көтөрүлдү. Санши Юнчиң Янху районундагы 150 000 мо алмур арт артынан бышты. Жергилик сортун изилдеп өнүктүрүүгө күч салды. Жаңы сорттун мөмөсү жумшак, ширнеси мол, базарга салынуусу менен эле дароо жакшы кабыл алынды.
0: Адыстер жетектеп экен бул мөмө жылдан жылга жакшыланды. Моо башындык түшүм мөлчөрү 4500 жың айланасында. Кант даражасы быйыл былтыркыдан жогору, сатылуу баасы жакшы.
1: Мөмө бактын бир канча километр алыстагы мөмө сортун эрге байыр устаканасында акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы толук ылдамдык менен жүгүртүлүп, алмурту даражага бөлүү тажрыйбага кароодон сандуу маалыматка кароого өзгөртүлдү. Чоң кичинин эрге мөмө салмагы сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөргө негизделип, даражага бөлүп иргеп тандоону автоматтик бүтүрүп, дыйкандарды кандан арылтып, күч үнөмдөрү беле калбай, дагы мөмө сапатуу жакшы бага сатууну ишке ашты. Учурда бул жерде 42 акыл жөнөмдүү иргеп бөлүштүрүү линиясы эч жак курулуп, ишке кириштирилди. Жылына бир жактуулук ылым мөлчөрү 100 000 тоннадан ашты. Анхуй чужоо жергиликтин суу тору экология барлыгына сүйөнүп, ченши эгинчилигин өнүктүрүп, ушул эки күндө 90 000 модон ашуун жерге эгилген ченши мол түшүмдү тосуп алды. Учурда шаар боюнча ченши эккен, бышыктап иштөө түрүндөгү тижарат негизги тулкусунан 140 канчасы бар. 24 000 ашуун кишини ушул кесип менен алып турушууга жетектеп, толук чарба чынжыр түшүм наркы 2 800 000 юандан ашты. Шинжаңдын 2 000 000 мого жакын күн карамасы жыйнала башталды. Бурул токой ооданы Шинжаңдагы эң чоң күн карама эгүүчү базалардын бири. Жергилик күн түшүү вакты эң узун болуу, климат кургак ысык болуу өзгөчөлүктөрүнөн пайдаланып, эгүү сатуу ишкили бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган азыктануучу күн карама чарба чынжырын калыпташтырды. Чарба наркынын көлөмү 2 000 000 юанга жакын.
0: Моо башындык түшүм мөлчөрүбүз 300 кг айланасында. Азыр аба жакшы. Адам күчү менен машиналарды шакештирип жыйнап, 2-3 машина менен 2-3 күндө эле жыйнап болдук. Азыр эшибиздин алдында эле бышыктап иштөө керканалары бар. Жалпы жактан өнүмү жакшы.
1: Хуанхай, Бохай деңиз өрөөндө тамыздагы балык уулоону токтотуу мезгилинин акырлашуусунан улам Шандон Вэйхай, Хэби Таңшанда тунгуш түркүмдөгү деңизге чыккан балыкчылык кемелери арт артынан жеңиш менен портко кайтып келди. Шаар тургундары соодагерлер арт артынан жаңы деңиз түшүмдөрүн талашып сатып алышты.
0: Шизан Жилон ауданындагы жергөчкү апатынын кооптун арытып куткаруу кызматы уландуу жылыштатылды. 9-4 күнү саат 18:00 жергөчкү апатында 31 киши көз жумуп, 531 кишинин байланышы үзүлдү. Жилон чек арасында апатка түшкөн өзөктүү райондун аянты болжолу 54 000 чарчы метр. Учурда издөө 7 тилки районго бөлүнгөн. Көлөмдүү машиналар менен куткаруу жардам берүү кошуну жумуш бөлүштүрүп шайкешип, бирикме текшерүү имараты, жатак имараты сыяктуу райондордо түйүндү ичкиле издөөдө. Нах майданда дагы бийик мамы чырагы, адамсыз учак менен жартуу сыяктуу чукул тентилешүү жабдуулары септелди. Электр таратуучу жабдуу, зарядтоо чарчы бөлмөсү сыяктуу түрдүү электр менен камдоого кепилдик кылуу жабдуусу 350 000 ашат. Бул бүт районго 2 300 ашуун куткаруу жардам берүү күчтөрү, 8 800 ашуун жабдуу жөнөтүлдү. Электр энергия кабарлашуу азыр бул чек ара оозу чөлкөмүн жалпы этке каптады. Жаратылыштык байлык, суу иштери сыяктуу тармактардан келген 100 000 ашуун адыс жана техник, 150 түрдүү куткаруу жардам берүү, ооптон чукул куткаруу, күзөтүү өлчөө жабдуусун алып, нах майданда жумуш аткарууну кулдаштырып, куткаруу жардам берүү аракетин техника жактан колдоду. Шизан катто ташмал тармактары мамлекет жолу 216 линиясында таш жолду кеңирүү, бийиктетүү, бекемдөө жана тегиздөө кызматын иштөөдө. Эң кеңири бөлүгү 15 метр айланасына жетет. Куткаруу буюмдары жана машиналардын жүрүү шартын камсыздады. Кабачынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, адамсыз учакты мекиндиктен тарткан эң жаңы сүрөтүндө көрсөтүлсүнчө, жылоон заңбу тосулуудан пайда болгон.

0: мында мамлекетибиздин жасандагы жөнөмүнүн төмөн өздүк нарктуу жогору өнүм салыштырмалуу артыкчылыгын ого бетер көрүнүктөндүрүп эсептөө күчү жабдуусу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардын энергия иштетүү өнүмүн жогору темпте жогорулатып айыл чарба жасоочулук сыяктуу түйүндүү салалардын санарын дээштирүү жашылдаштыруусун терең жылыштатуу айкын бекитилди.
1: Жакында акча мамиленин көзөмөлдө баш идарасы Жоңку айыл республикасы камсыздандыруу закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорунан пикир алуу оригиналы жөнүндө ачык ашкере пикир алды. Өзгөртүлгөн алгачкы долбоор закон катмарынан камсыздандыруу аппараттарынын жарнагы ээсин иш жүзүндө тизгиндөөчү кишини көзөмөлдө чөлкөмүнө киргизип камсыздандыруу шериктигинин катталуу капиталынын шартын 200 миллион юандан 1 миллиард юанга жогорулатты. Ошону менен бирге камсыздандыруу керектөөчтөрдүн коргоону күчөтүү сыяктуу жактарда айкын белгилеме чыгарды.
0: Бүгүн мамлекетибиздин 11-нчи жолку Жумха кайрымдуулук күнү. Учурда мамлекетибизде тизимге алдырып моюндалган кайрымдуулук уюму 15900, 13-нчү 5 жылдын соңуна салыштырмалуу 69% артты. Бүт мамлекеттеги кайрымдуулук уюмунун жылдык чыгашасы 150 миллиард юан айланасында. Картаңдарга, балдарга камкордук көрсөтүү, агартуу, дарылуу сыяктуу эл турмушу саласына иштетилди.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жасанды жандоо жолбашты орун белгилөө негизги пункт торунун телөө сандуу маалыматына укук ыйгарып жүрүштүрүүнү баштады. Бул дагы бейдоо негизги пункттерин телөө сандуу маалыматы алгач эле коомдун орток баарлануусуна ачып жиберилгенин билдирет. Бул жолу ачып жиберилген 7569 бейдоо негизги пункт арсыл ар кесиптүү жогору төп орун белгилөө сандуу маалыматы менен камтайт.
0: Хынчин Гуандоң аумунун терең көмөктөшүү району курулган 5 жылдан бери импорт экспорт жалпы наркы 190 миллиард юанга жетип, курулган алгач мезгилге салыштырмалуу 20% арткан. Хынчин өтмөгүнөн өткөн жүргүнчү 100 миллион кишилеттен арткан. Өтмөктөн кирип чыккан автоуна болжолу 12 миллион 500 миң машина иретке жетип, жылдык орточо артуусу 33% арткан. Учурда көмөктөштүк районунда жумушка орундашкан аумунун тургуну 30 миңден, аумун карыз алган керкана 8100 ашты.
1: Бүгүн Жунго Гуанхэ тобу чектүү шериктиги Шандоң Жаоян электр станция түрүндөгү 2-чи номерлуу генераторлор группа негизги толкуу курулушу башталды. Аталган өзөк электр түр Хуалоң 1 өзөк электр генератор группасынын 6-ону курууну жоспорлоодо. Баардыгы курулуп өткөндөн кийин болжолу жылдык электр таратуу мөлчөрү 50 миллиард киловатт саатка жетет.
0: Бүгүн 26-нчы кезектүү Жунго эл аралык каржы салуу соода жарманкесинин алгач түркүмдөгү көргөзмө буюмдары чек арадан жеңиштүү кирди. Бул кезектүү каржы салуу соода жарманкеси 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин Фузен шаамында өткөрүлөт.
1: Ички Моңгол Хыланшан мамлекет даражалуу жаратылышы коргоочу району 2-нчи жолку универсал илимий текшерүү табылгалары кечээ расмий жарыяланды. 2023 жылдан 2026 жылга чейинки илимий текшерүү барышында текшерүүчүлөр жалпы эстелик алган түр 4598, эстелик алынган жаңыдан көбөйгөн түр 568, 6 жаңы түрдү байкаган, өсүмдүк жер жамынчысы жана жандуулар 3 түрдү камтыйт.
0: Кечээ Бээжин шаар уюмдап курган 5-нчи түркүмдөгү Уануатууга жардам берүүчү, 32-нчи түркүмдөгү Кинияга жардам берүүчү Жунго дарылоо отряди сапар тартты. Дарылоо отряди жергиликте тышкы оорулар бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, Жоңуй сыяктуу көптөгөн бөлүмдөрдөн жардам берүү жана жалпылык саламаттык сактоо кызматташтыгын кулач айтырат.
1: Йемен өкмөт армиясы менен Хусай куралчандарынын Йемендин батыш бөлүгүнүн көп жериндеги кагылышы курчуду. Чет эл маалымат аралдарынын кабарына караганда 4-нчү күнгө чейин бул жылкы кагылышта 129 киши көз жумган. Йемен өкмөт армиясы маалымат билдирүүчүсү Йемен өкмөт армиясынын ошол күнү согуш учагын жиберип, Ходайдак өлкөсү жана Тайз өлкөсүндөгү Хусай куралчандары тизгинде болгон районго абадан чабуул козгогонун айтты. Хусай куралчандары абад чабуулуна учураганын ырастады. Ары абад чабуулун Сауд Арабистан согуш учагынын козгогонун айтты. Сауд Арабистан буга алий жооп кайтарбады. Хусай куралчандары мунун алдында видео жарыялап, адамсыз учак менен Йемен чек арасындагы Сауд Арабистан аскер иштери нишанына сокку бергенин айткан. БМУ баш катчысынын билдирүүсү Дужаррик 4-нчү күнү мыналарды билдирди. БМУ Йемендин чукул кырдаалына тереңдей көңүл бөлөт. Байланыштуу жактарды өзүн карманып, кагылыш даражасын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар аракеттерди колдонуудан сактанууга, чукул кырдаалды батыраак басаңдатууга үндөйт.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 4-нчү күнү Орусия армиясы өткөн бир аптада Украина аскер иштер нишанына бир жолу зор көлөмдүү сокку бергенин жана 17 жолу топтошуп сокку бергенин, Харков, Донецк сыяктуу көптөгөн райондогу 15 тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Украина зунтунун Зеленский 4-нчү күнү Украина ордо калаасы Киев шаар борборуна жайгашкан Украина мамлекеттик коопсуздук идарасы баш штабы ошол эле күнү Орусия армиясынын адамсыз учак чабуулуна учураганын, Украина тараптын Орусияга барабар жооп кайтара турганын айтты. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарынан караганда Орусиянын Германия Боондо туруштуу баш консулу Краснис Германиянын аталган консулканадан болжолу 70 кызматкерди 9-нчу айдын 18-нчү күнөн мурда чек арадан чыгаруусун талап кылганын билдирди. Ал дагы Германия тараптын эч кандай негизсиз чечим чыгарганы кишини өкүндүрөт деди. Мындан мурда Германия Орусия Германиянын чыгыш бөлүгүндөгү Липецк адамсыз учак менен чабуул коюу ишке ашпаган окуя менен байланыштуу деген.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол чектүү шектегине бөлөсүнчү, жакынкы мезгилде Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун Кыргызстан ички бөлүгүндөгү Кош Төбө түндүк 2-чи номерлуу туннели жеңиштүү жалганып, Нарын 1-чи номерлуу туннели сыяктуу тизгиндөмөстү курушта басылыш мүнөздүү талгалар колго келтирилген. Бул Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан

0: жол түрдүн зарыл илгерилөөнү колго келтиргенинен белги берет.
1: АКШ зунтуң Трамп 4-чү күнү Ирандын Гаушан тоосуна өтө тез соку берүүбүз мүмкүн деп дагы бир жолу коркутту. Ал дагы мындай деди: АКШ тарап Гаушан тоосундагы бардык кишилердин аракет багытын эгерип болду. Эгерде зарыл болсо дароо соку урат. Гаушан тоосу Ирандын орто бөлүгүндөгү Исфахан өлкөсү Натанис өзөк жабдууларынын жакын айланасына жайгашкан. Иран тарап мындай билдирди: Гаушан тоосундагы жабдуулар бош. АКШнын Гаушан тоосуна соку уруу аракети сөзсүз жеңилет. Иран маалымат таратуучуларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын бир май кемеси бүгүн Харк аралынын жакын айланасында АКШ армиясынын согусуна учураган. Иран АКШ өкмөт жагы бул жөнүндө убактылуу жооп кайтарган жок.
0: Бирикке мамлекеттер уюму ачтык жана айыл чарбачылык уюмунун 4-чү күнү жарыялаган баяндамасында мындай делген: 8-чи айда жер шар азык түлүк баа көрсөткүчүнүн орточо наркы 133.3 тыйын, алдыңкы статистикага салыштырганда 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 2.5% жогорулаган. Аталган көрсөткүчтө камтылган дан эгиндери, өсүмдүк майы, сүт түшүмдөрү, эт түрү, шекер 5 чоң түрдөгү азык түлүк баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Мында шекер баасынын өсүү темпи эң чоң болгон. Ачтык жана айыл чарба уюму мындай билдирди: начар аба ырайы, жогорапиялык саясийнин чукул болуусу жер шарындагы негизги айыл чарба түшүмдөрүн камдоо порталын күчөтүүдө.
1: АКШнын көптөгөн жасандакыл жөнөм шериктиктери карамагындагы тейлөөдө 3-чү күнү окшош убакта кешеле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асыгатма программа түзүү, жалгоо боозу сыяктуу тейлөөлөрдү калыптуу иштете албаган. Катыштуу шериктиктер антропик, ачык жиберилген жасандакыл жөнөм изилдөө борбору сыяктууларды камтыйт. Учурдагы ашкери маалыматтарга негизделгенде бир нече кешеленин орток себебинин бар жоктугун тактоо кыйын болгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 6 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жай, табанын температурасы 13-24 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуздун нефит, химия өнөр жай кесиби жашыл, акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп, 1 айдан 7 айга чейин ашкан аркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.14% артып, түшүмүн туруктуулаштырып, берекетин арттырып, булганданы азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багытта озон ишке ашырган.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды.
2: Автоном районубуздун жер-жерлери бар күчүн салып, тездигин арттырып, каттоо түр курулушун жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кубат чогултту.
1: Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 1 000 000 киширеттен ашып, былтыркыга салыштырганда бул нишанга алдын ала 75 күн мурда жетти.
2: Кечээндетип чечектетүү техникасына таянып, Кулжа ооданы Тяньшань Гүл деңизи лаванда чечек мезгили 6 айдан 10 айдын баштарына чейин узарып, саякатчылар күз мезгилде гүлгүн түстүү романтика менен күтүүсүздөн жолугушту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпинь жашыл акыл жөндөмдүү багытта бекем туруп тыңгылыктуу эпкинди алгылап, мамлекеттин энергия коопсуздугу менен камсыздоо, нефть химия өнөр жайдын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөө үчүн жаңы салым кошууну баса көрсөткөн. Мамлекеттин зарыл энергия байлык менен стратегиялык камсыздоо базасы катары Шинжаңдын нефть химия өнөр жай кесиби техниканы жаңылуу, энергияны алмаштыруу, ичке жөнгө салуу аркылуу быйыл 1 айдан 7 айга чейин нефть химия өнөр жай кесибинде түшүмдү туруктуулаштырып, берекетин арттыруу, булгануну азайтып, көмүртекти төмөндөтүүдөй кош багыттуу озон ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң нефть талаасы Фэнчэн нефть талаасы жумуш районунда тартып чыгарган коюу майдын жабышкактык даражасы жогору болуп, калыптуу температурада ага албайт. Шинжаң

0: Hani iftalasının koyu mayı öndürüş mölçörü çiğkima calpı öndürüşünün bolcu ölmenin 30% tüzötürgan bolup, öndürüş koromcusunun iftalasının calpı koromcusunun 80% tüzöt. Koromcu uşunda cogoru bolsa da eğimli üçün dağılı koyu mayda tartu gerek. Şincan, nefit talası, Fınçın nefit talası Cumuş rayonu, nefit talası teknolojisinin izildiği ordunun orun basır başçısı, Feykı Kavar çıkamınday dedi. Bul yerdeki koyu maydın alkan kuramı bolcu ölmenin 70%. Jogoru darajalı usulukta o mayı, kara may, dağı mamleket korgunu tüşümdörünün zarıl çiğik materyalı bulut. Mamleketin orçundu kuruluşları jana mamleket korgunu koopsuzluğuna çatışat. Koyu maydı tartudaki jogoru koromcu, jogoru gömürteyi koyu beru kıyım meselesine karata Şinjan iftalası, jer şarı boyunca tunguş yaratkan, haşan koyu maydı tartu munar ıngayındakı nuru jılılık almaştıru ülgü görsötü kuruluşun orun aldırıp. 2025 yılı 9 ayda öndürüşkö girişip, bu yılı 9 ayga çeyin jalpı kömürteksiz buulantuu 10466 tonnadan aşıp 785000 tonna kub metr tabiğı gazdan oordun aldı. 2025 yılı 12 ayda rasmi jürgüzülgön jer şarı boyunca tonguch 110 kilovolttuk katuu tulkuda jılılık saktoo ıngayındakı elektr menen gaz kuyuu пар казаны фотоволт жашыл электрди сарптап жылуулук сактоону ишке ашырып, жогору электр баасы мезгилинде жылуулук энергиясын таратып уулантып, жылына орточо ордун алган жаратылыштык газ 13 миллион куб метрге жетип, болжол менен 25000 тонна көмүртөк кошкучтун аз кое берген менен барабар. Коюу майды тартууда таза ордун алдырууну ишке ашырып эле калбай, Шинжаң нефт талаасы шериктиги опсуз чөйрөдө жаңы энергия курулушу, торуктуу жүргүзүү жана жогору берекеттүү пайдалануу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, кархана баштаак болгон мамлекеттик илим техника орчундуу түрү, төмөн көмүртектүү көмүртексиз нефт газ талаасы үлгү көрсөтүү очурда жалпы бетке башталды. Шинжаң нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмү, өндүрүш техника бөлүмүнүн директору Ян Хуң мындай деди. Энергиядан жогору берекеттүү пайдаланып көмүртекти азайтуу, таза энергия менен камдап көмүртектин ордун алдыруу, акылы директүү өрүш менен көмүртекти тизгиндөө, үч чоң багытты мээрчиктей, Карамай нефт талаасы 98 району, Байкоучван нефт талаасы, Карамайлы газ талаасы үч чоң топтоштуруп колдонуу үлгү көрсөтүү районун жоспорлоп жараттык. Байылдан бери Шинжаң нефит, нефт химия өнөр жай түркү кесиптерине үйрүлүп, энергия үнөмдөгү өзгөртүү, жаңы энергияга алмаштырууну зор күч менен төртмөөктөдү. Ар кайсы түйүндү карханалар багыттуу күчөп шай кешип ачылыш жасады. Майтоо нефт химиясынын төмөн көмүртектүү этилен курулушу бүт линия боюнча туташып, бүт кесип желесинин көмүртектүү төмөндөтүү жаңы үлгүсүн тургузду. Таарым дарыясынын нефт айруу салыштырмасы толук жашыл электри тез унаа жолуна түшүп, энергия иштетүү курулмасы жаңыланды. Өрүмчү нефт химия өнөр жайынын керексиз газды жөнгө салуусу майда граммга карай жүрүш кылып, ичкилештирип башкарып тизгиндөө берекети көрүнүктөндү. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин нефит химия өнөр жай кесип саласынын арткан кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4%, 8.4% артып, өзөктүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү байсалдуу жогорулады. Өрүмчү нефит химия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү көмүргө суу куюу районунда даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн бир түркүм авиация дизелин бакта сактоо ташымалдоо алкагында май газ буулануу температура айырмасынан энергия коромжулануу сыяктуу өндүрүш оору түйүндөрүнө карата жабдууларды кылдаштырып катуу жабдуулардан баштап нефт газдын сыртка агуусун башатынан азайтып эле калбай температура тизгиндөө коромжусун төмөндөтүп сугаруу районун жашыл башкарып тизгиндөөнү ар бир өндүрүш курулмасына чейин жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктик сактап ташуу бөлүмү жабдууларды башкаруу кадры Кан Анли мындай деди. Баардык өзгөртүү алкактарына карата бирдей кесип саласынын өлчөмүнө салыштырып эң катаң чөйрө коргоо өлчөмүн чыгарып, нефт газдын буулануу коромжусун 90%дан төмөндөттүк. Жабдуулардын даражасын өстүрүү, нефт газды кайта жыйып алуу, калдык газды шайкештүү жөнгө салуу аркылуу өрүмчү нефт химиясы бүт барыштуу жабык алкакты башкарып тизгиндөө системасын жаратты. Акыл жөндөмдү күзөтүп өлчү алдын сигнал берүү системасы чөйрө коргоо жөнгө салууну алдыга карай орундаштыруу өкүмүн түртмөөктөдү. Шериктик сапат соо коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмү чөйрө коргоо жооптуусу Шү Жянхун кархана жалпы 700 миллион йондон ашуун каржы салып чөйрө коргоо техникаларын өзгөртүп Шинжаң боюнча туңгуч оор булганган аба ырайы иш берекети А даражалуу нефт айруу карханасына айланганын тааныштырып мындай деди. Булгануну азайтуу берекети көрүнүктүү болду. 2023 жылдан 2025 жылга чейин шериктиктин 4 түрдүү булгануу буюмдарын аз кое берүүсү 1914 тоннага жетип, кое берүү мөлчөрү 2022 жылга салыштырганда 57% төмөндөдү. Учурда жалпы 6 миллиард 492 миллион юан каржы салынган Үрүмчү нефт химиясы, жыттуу алкан курбатын кеңиртүү жана жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык PTA түрү бачым курулуп, бүткөндөн кийин батыш түндүктөгү эң чоң жыттуу алкан кесип базасына айланат. Өнөр жай саласында көмүртө кое берүүнүн жогору белесин жолго коюу долбоорун терең түзөлүштүрүп, Шинжаң учурда коопсуз жогору берекеттүү заманбап энергия системасын бүт күчү менен жаратып, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого улаандуу кубаты ыйгарууда.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн 9-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы, Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Жың Жээнбаң, Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук атайын тема боюнча текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, шордук жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жөнгө салууну тыңгылыктуу жакшы иштөө жөнүндө текшерип изилдеди. Ошондой эле маек жыйын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул маек жыйынга катышты. Текшерип изилдөө группасы жана сапардаштары Иле, Алтай, Санжы сыяктуу жерлерге келип, шордуу жердин экологиясын коргоп оңдоо, өзгөчө кесип өнүгүүсү, илим техника менен кубат ыйгаруу сыяктуу жактардагы абалдарды ичке түшүндү. Ошондой эле маек жыйында Шинжаңдын байланыштуу кызмат абалы баяндамасын тыңшап, өз ара түрткү болуп алмаштырды. Маек жыйында Жың Жээнбаң мына буларды көрсөттү. Шордуу жер болсо ачтык түшүмүн арттыруу дагы көмүскө ачтык кампа. Баш шужи Ши Цзиньпин көп жолу айдоо жерди коргоо жана шордуу жерди универсал өзгөртүп пайдалануу сыяктуу кызматтарга карата зарыл жол жобо тастыктарды көрсөттү. Чүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитети баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең изчил жүзөлүштүрүп, катыштуу темаларды эмерчиктей көп жерлерге барып тереңдей текшерип изилдеди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Айыл чарбанын универсал өндүрүш курбатын жана сапат берекетин жогорулатуу башкы милдет, экология коргоону алдыңкы шарт кылып, жер шартына карай иш көрүү принцибинде бекем туруп, сорт жетиштирүү илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин кемелдендирип, шордуу жер өзгөчө айыл чарба иштерин жакшы иштөө керек. Шордуу жерди жөнгө салуу болсо Шинжаң айыл чарбасынын жогор сапатта өнүгүүсүнүн алгылыктуу темасы. Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, шордуу жерди жөнгө салууну негиз кылып, жаңыдан ачып өнүктүргөн шордуу жерди кошумча кылып, ан сайын көп жер байлыгына жан киргизүү керек. Чоң азык түлүк карашын тургузуп, шордуу жерди көп кайнарлаштырып ачып өнүктүрүү жаңы жолун ачып, шордуу какыр чөлдү ачтык капасына айландырып, эрме чөлдү балык мекени, эт кампасына айландыруу керек. Райондордо артыкчылыгын көрсөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен шордуу жерден универсал пайдалануу бикир алмаштыруу жана техника кызматташуусун күчөтүп, дүйнөнүн шордуу жерди жөнгө салуусуна чуңкоо акылын жана чуңкоо долбоорун кошуу керек. Зумрет Обул текшерип изилдөө курпасы жана сапардаштарынын көөн буруп жетектөөсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: жакынкы жылдардан бери Шинжаң шордуу жерден универсал пайдаланууда кургак эгип намдуу өстүрүү, тамчылатып сугаттап шордуу айдоо сыяктуу бир сыйра техника курамаларында жаңылык жаратып калыпташтырып, шордуу жерди эгүүгө болуудан жогору түшүм алып байый ала турганга өткөн тереңдей иштеп даражасын өстүрүүчү анык жолду секин-секин сызып чыгып, шордуу жерди универсал жөнгө салуу жана айдоо жердин өндүрүш курбатын жогорулатуу жагында белгилүү тажрыйбаларды чогултту. Баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдалануу жагындагы закон аркылуу башкаруу менен камдоо жана көзөмөлдөп кубат ыйгарууну уланды күчөтүп, байланыштуу жактардын техника өткөлүнө аса алуусун күч алтуу, кесиптерди алып жүрүүсүн түртмөктөп, шордуу жерди универсал ачып өнүктүрүү, пайдаланууну жөнгө салып берекетин арттыруудан көп кайнарлуу киреше арттырууга карай даражасын өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, мамлекетте ачтык коопсуздугу менен камсыздоонун курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатат. Жунго Гоминдан Көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ли Хойдун, Гансу өлкөлүк саясий кеңештин орун басар төрагасы, Гоминдан Көңтөрүштүк комитети Гансу өлкөлүк комитетинин мудур мүчөсү Хо Вейпинг, Жунго курулуш академиясынын академиги Фу Тиндон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Автоном район жетекчилеринен Жан Еңчүн, Соң Яжүн байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 4-нчү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз Автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Автоном райондун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын тереңдетүү, жалпылык байлык соодасын жогору сапатта өнүктүрүү, геологиялык апаттан сактануу жана чек араттагы апат опорталынан алдын алуу сыяктууларды талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңку Айыл Республикасынын эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону ыкмасы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияны өнүктүрүү низамы түзөтүш киргизүү алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекет менчигиндеги карханалар ысылаатын дагы бир демжи тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изилдештирип жүзөлөштүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын өзөктүү жөндөмүн күчөтүп, өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатууну зарыл түйүн кылып, түзүлмө механизм тоскоолу менен урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, ысылаатты тереңдетип, автоном районубуздагы мамлекет менчигиндеги карханалар менен мамлекет менчигиндеги капиталды бекем, термелбей күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу керек. Мамлекет менчигиндеги экономиканын жайгашуу курулмасын сызыл тереңдетип, жооптуу негизги кесипти башкарууну сызыл жакшыртып, мамлекет менчигиндеги карханалардын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жөнгүүчү заманбап кархана түзүмүн сызыл жакшыртуу керек. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн дагы бир демжи жакшыртып, мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу берекет курбатын токтоосуз өстүрүп, мамлекет менчигиндеги карханалардын белгилемеге кайчы жүргүзүү, каржы салуу жоопкерчилигин териштирүү, кызматын калыпка түшүрүп, карханалардын закон аркылуу белгилемеге ылайык жүргүзүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети, Гувяндын жалпылык байлык соода өрүш системасы курулушун тереңдетүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын ичкерилей изилдештирип жүзөлөштүрүп, өрүштү бириктирип чогуу баарланууну тереңдетип, бүт райондо каттаган. Өзара байланышып өтүшкөн жогору берекеттүү оңтойлуу жалпылык байлык соодасы бир тор өрүш системасын жаратуу керек. Жалпылык байлык соода тейлөө өлчөмү, бир тордо биргелки бүтүрүү, үлгүлүү кат нускасын башкаруу, санары бакыл жөндөмдүү майдан көрүнүшүн орун алдыруу сыяктуу кызматтарды жылыштатып, тармактар биргелешип закон аткаруу, дейлөөнү шайкештирип текшерүү, маалыматтан чогуу баарлануу сыяктуу шайкештүү, көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирип, ачык, калыс, адыл, күн нуру соода чөйрөсүн жаратуу керек. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун ичкерилей изилдештирип жүзөлөштүрүп, өкмөт функциясын закон аркылуу туура аткарып, акимчилик иштери тейлөөсү, калыс кирүүгө уруксат берүү, каражатын камсыздоо, акча мамиле колдоосу, кесип саясаты, укук таламын коргоо, карханаларды жетиштирүү сыяктуу жактарды алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн бачым жаратып, эл башкаруусундагы карханалардын соо өнүгүүсүн кепелет менен камдоо керек. Жоңхуа дене тарбия рохун өрүш алдырып, Жоңхуа улуттук ортоктолку таанымын бекем уюутунун негизги линия кылган дене тарбия маданиятын жетиштирип, жалпы элдин дене такшалтуу стратегиясын жүзөлөштүрүп, жаштар, өспүрүмдөр жана мектеп дене тарбиясын алдыңкы орунга коюп өнүктүрүү, жарыш дене тарбиясы менен дене тарбия кесибин күчтүү иштеп, дене тарбия иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондук геологиялык апаттан сактанып жөнгү салуу кызматы докладын тыңшап, автоном районунун геологиялык апаттан сактануу кызматы аракет долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдап, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жакынкы мезгилде мамлекетибиз ичиндеги окуялардан терең сабак алып, окуя көрүлүүдөн мурда алдын алып системалуу жөнгө салып, улун бекемдеп негизин күч алтуу жагына сызыл күч берүү керек. Тосмо, дарыя агына, көл жана түрдүү суу сактагыч, геологиялык апат көмөскү кырсык түйүнү, жол көпөрү, курулуш кылуу нак майданы, кишилер жыш чогулган майдан соорун жана чек ара райондук оодан шаар сыяктууларга бекем кадалып, опортал көмөскү кооптуу судурата текшерип жөнгө салуу жана опорталды жоюп, бекемдөөнү жалпы бетке кулаш жайдыруу керек. Айылынадакы мамлекеттер менен болгон оорчунду апаттан биргелешип сактанып, биргелешип тизгиндөөнү күчөтүп, чек ара аттап шайкешти учкулап алга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү системасын куруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Кечээ 9-нчы айдын 5-нчи күнү Незамды үйрөнүп изчилдештирип, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү негизги темасындагы 3-кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушу

0: Котен шаарында башталды. Эми ыстансыябыз кабарчысы балгындын кабарын угасыздар. Чогулуш жалпы элдин китеп окуусун илгери сүрүү незамын үйрөнүп изилдештирүүнү имерчиктеп, желелеш китеп окуу алмаштыруу кыймылдарын пландап, китепти арал жыгылып, китеп окуу аркылуу күч чогултуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютууга суул боз китеп көйлүк күчүн жана руху аракет энергиясын кошууну максат кылган. Ачылуу аземинде китепкөй мектеп, китепкөй керкана, китепкөй үй бүлө сыяктуу чыгаан типтер чогуу таңктап сыйланды. Автоном райондук китепкөй үй бүлө атагынын ээси, Кашкар шаардык энелер үйү майып балдар тейлөө борборунун мудуру Айнур Халык мындай деди. Үйдө мен эки балама жоро болуп ар күнү чогуу китеп окуганда бекем турам. Кызыл ырлар жана байыркы класс сыгырларды декламация кылып, китепкөйлүк үй бүлө истили, китеп окуу аркылуу алардын руху дүйнөсүн жаркытабыз. Мен дагы китепкөйлүктү дагы да көп ар улут үй бүлөсүнө жеткирип, китеп окуу аркылуу бала дилин сугарууну үмүт кылам. Ар улут балдарынын табыгый соо өсүп жетилүүсүн коргойм. Башталуу аземин Ак Майданында дагы 10 Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу тааныштыруучусу сунуш кылуу күбөлүгүн таратты. Ошондой эле 35 түрдүү 2025 жылдык Шинжаңдын жакшы китептерин тандоо түрү жарыяланды. Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн окутуучусу Жаоян Шинжаң жалпы эл китеп окуу тааныштыруучу атагына ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мен жалпыга нарыктуу китеп окуу кошуунун жетектеп 8 жыл убакытты өткөрдүм. Карапайым эл менен эң жакындашкан жерде биздин китепкөйлүгүбүз болуу тийиш. Менимче бул бир ардак, айрыкча бир жоопкерчилик. Мен уландуу негизги катмарга терең чөгүп, биздин топту баштап ан сайын көп мол төркүн түстүү кыймылдарды кулашайдырып, дагы да көп чыгаан китеп окуу тааныштыруучуларын жетиштирем. Чогулуштун негизги тема лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу конок окшобогон өңүттө туруп, китеп окууну өзүнүн өсүп жетилүүсү менен коомдун илгерилөөсүн өз ара түртмөктөө ролун терең чечмелеп түшүндүрдү. Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы, Маудун адабият сыйлыгынын ээси Лё Ляңчын мындай деди. Кишилик жашоонун чыйыр жолунда китеп окуу деген жол бар. Бул жол өмүр бою жоро болот. Китепти алып окуган кезде бүт сезим идея, тагдырдын баары өзгөрүүсү мүмкүн. Бул китеп окуунун күчү. Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушунун ар кайсы бөлүмчө төргыймылы 9 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Ошол мезгилде Хотен аймагы жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жаштар өспүрүмдөр чогуу окуу, бала чакалуу окуу, айыл кыштакта окуу, чыныгы толку китепкананы өнүктүрүү сыяктуу негизги темада көп майдан алмаштыруу кыймылын өткөрүп, Тяньшан китеп базары элге нарыктуу көргөзмөлөп сатуу, Көнлүн китеп үнү, ыр көңүлдү балкытты окуу түнү. Окуу чоң сабакка анасы, негизги тема макала жиберүүгө чакыруу жана толук маалымат аралчылары китеп окуу тааныштыруу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды тең арымда кулашайдырат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Каттоонун сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, шаар айылдын өз ара байланышуу, өтүшүү, өнүгүү нишанына үйрүлүп, автоном районубуздун жер жерлери каттоо түрү курулуштарын бачымжылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарып, күч топтоду. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. 9-айдын 3-чү күнү Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдык такташ жолу топо таш курулуш кылуу 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн Ак Чомак 2-чү номерлуу тоннелинин чыгуу оозунда үңкүргө кирип казуу жумушу шыдыр ишке ашырылды. Койтом Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндү тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бир катары тоннелдин оң жак үңкүрүнүн узундугу 2,347 км. Сол жак үңкүрүнүн узундугу 2,344 км. Кош багытта 4 автобус унаа жолу жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулуп, долбоорлогон сааттык ылдамдыгы 100 км. Шанши курулуш тобу чектүү шериктиги Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу 5-чи кырдаарлык бөлүгү 1-чи жумуш району төрүнүн директору Юбин тааныштырып мындай деди. Бул тоннели биздин кийинки курулуш кылуубузда калгылыктуу линия. Биздин кийинки мезгилдеги устун ташууну өз үчүн алган линиябыз ичинде абдан алгылыктуу. Бул жолку үңкүргө кирүү биздин ушул негизги линия курулушубуздун жеңиштүү арыш таштагандан дарек берет. Жакында өлкө жолу 229 линиясы Тостудан Курайтыга чейинки таш жол курулуш түрүнүн Ак Майданында машиналар күрүкүрөп, автоунаалар каттап жатты. Жумушчулар жолулун тегиздеп көпөрөлөмө жана көпөрө үңкүрүнө курулуш кылынды. Бул турдун жалпы узундугу 42,5 километр. Жалпы 368 миллион юан каржы салынган. Батыштан чыгышка карай Жеменей ооданынын тоосту айла, Каржоо шаарчасын кесип

0: Кош багытта 4 таптууна жолун куруу колдонулган. Курулуп бүткөндөн кийин 185-чи тандан каба ооданына чейин каттоо убакты 1 сааттан 30 мүнөткө кыскарат. Түр курулуш жооптуусу Яң Чаңчаң мындай деди. Азырга чейин жалпы толук түрдүн 70% бүттү. Үстөк кошуп иштеп жумуш мөөнөтүн үлгүртүп, 9-чу айдын 30-чу күнү кош жандама жолдо аптууна каттоо шартына жетүүнү колго келтиребиз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы учурда мамлекет боюнча эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо түрү эсептелет. Фотоволт менен энергия сактоону бириктирип тескөө аркылуу жаңы энергияны кабылдоо Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лимиңдин кабарынуга сыздар. Жемсар ооданы Чиңянху айылындагы 28 000 мо какыр талаада Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясынын катар-катар фотоволт матрицасы жайылып, күн нуру энергиясын таза энергияга үзгүлтүксүз айландырып турат. Электр станциясын Жунго Сэнша тобу каржы салып курган, көлөмү 1 миллион киловатт фотоволт кошулган 200 000 киловатт, 1 миллион киловатт саат. Учурда мамлекет ичинде иштей баштаган көлөмү эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы эсептелет. Бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоодо негизинен электролиз суюктугу, батарея тизмеги, жылуулук башкаруу системасы сыяктуулардан куралган. Азыркы негизги агым болгон литий батареясында энергия сактоо техникасына салыштырганда бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо айланма өмүрү узун, коопсуздугу жогору, сыйымдуулугун арттыруу мүнөзү күчтүү болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Сэнша тобу Жемсар фотоволт энергия сактоо түрү өндүрүш тобунун жооптуусу Дэн Фубин мындай деди. Биздин бул электр станциябыз биринчиден коопсуз, анын күйүп кетүү опурталы болбойт. Иштетүү өмүрү узун, негизинен жеңил желпеле 16 000 ирет айландырууга болот. Биз билген литий батареясынын айлануусунан алдаганча жогору. Түргө жалпы 3 миллиард 800 миллион юан каржы салынган. Быйыл 5-чи айда соодалык жүргүзүү ишке ашырылган. Ар жылы электр торуна 1 миллиард 720 миллион киловатт саат таза электр жеткирип бере алат. Бул өлчөмдүү көмүрдөн 519 000 тонна үнөмдөп, көмүртөк кошкычкылы, күкүрт кошкычкылы, азот кычкыл бирикмесин жана чаң тозон калдыктарын таштанды сууну кое берүүнү берекеттүү азайтат. Экологиялык берекети абдан көрүнүктүү. Жемсар оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү Жао Сяо түрдүн орун алып иштей башташы мамлекетибиз боюнча чоң сыйымдуулуктагы узун убакыт энергия сактоо техникасын колдонууда зор озун ишке ашырып, мындан ары окшош түрдөгү электр станциясын курууну көбөйтүүгө боло турган үлгү менен камдаганын билдирип мындай деди. Жемсар ооданынын фотоволт энергия сактоо байлыгы абдан мол. Бизде азырдагы 250 000 киловатттык энергия сактоо бир тулкулаштырылган түр курулуп бүтүп, электр торуна жалгануу алдында турат. Келечекте дагы кээ бир натрий иондуу плюс анод, катод материалын киргизебиз. Дагы жабдуу жасоочулугунун жогору төмөн агымындагы кесиптер бар.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй өлкөсү Байынгулун областынан ишандуу жардам бергенден бери Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу күрдүү топурагында түйшүктүү эмгектенип, ар бир эл турмушуна нарп жеткирген, эл көңүлүн жылыткан маданият түрлөрү негизги катмар базасын чыңдап, маданият саякаттын жоролушуусун түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Корла шаары Абат айылы Ушак Терек кыштагындагы Хэбэй өлкөсү жардам берип салган заттык эмес маданият мурас сарайынын ак түстүү дубалы коңур түстүү кирпичи карапайым ара абдан сыпта көрүнүп кишинин назарын өзгөчө тартып турат. Бул курулуштун аянты 1500 чарчы метр келген майдан сарай болуп, сайма, коозгат, сүрөт, алмурт маданиятта чөрөлгөлүү кийимгече, тамыр оймочулук көркөм өнөрүнөн турган 4 негизги темалуу көргөзмө залы жайгаштырылып, 2025 жылы 4-айда салынып бүтүп ишке киришкен. Корла шаары Абат айылынын башчысы Раила Алымга барчыга, бул жери жергиликтүү өзгөчө маданиятты чордонду көрсөтүп эле калбай, дагы саякатчылардын талашып дага кылуучу жер белгисине айланганын айтып мындай деди. Чөгүү ыңгайында көрсөтүү, кол өнөрдү туюнуу, изилдеп үйрөнүү өз ара таасирлешүү ыңгайында жергиликтин жөрөлгөлүү маданиятын, улуттун журулушуу маданиятын чыныгы түрдө жандандырып пайдаланып, учурда күтүп алган саякатчы мөлчөрү

0: 1150 миңге чейиретке жеткен. Заттыгымыз маданият мурас сарайы менен болгон аралык алыс эмес жерде Хэбэй өлкөсү каржы чыгарып курган кыштактарга жалуу уюмдук кыймыл майдан оордо. Кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүп, партия мүчөлөрү үйрөнүп, калк кыймыл кылуучу жакшы жерине айланган. Кыштак тургуну Абдымет Абиболла мындай деди. Демейде кыштак кадрлары бул жерде бизге элге нап жеткирүү саясатын түшүндүрүп, коңшулар арасындагы кайшылыкты жараштырып, ойдогудай тейлөө жүргүзүп, кыштак кадрлары менен калктын аралыгын жакындатты. 14-5 жылдык жоспордон бери Хэбэй өлкөсү Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын зарыл мазмуну кылып, Хэбэй Шинжаң терең махабаты, мээр махабатка толгон Тяньшан маркесине таянып, адабият көркөм өнөр чыгармасын жаратуу, база курулушу, заттык эмес маданият мурастар боюнча жардам берип жөлөө, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу салаларга сызыл күч салып, бүгүр бат шөрөн коргоочу бийик ажайып канасы сыяктуу түр курулуштарын колдоп, Эчагале Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана карым-каттуу алмаштыруу жоорулушу түрүнүн 74 түрдү жолго койгон. Хэбэй өлкөсү Шижачжуан шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Корла шаардык парткомдун орун басары шуучеси Хан Чунгуо мындай билдирди. Кийин карымда биз айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч чогултуп, катуу детал менен жумшак деталды тең кармоодо бекем туруп, маданият саякатты жоорулуштуруу аркылуу карым-каттуу алмаштыруу жоорулушун илгери сүрүп, пазаны бекемдеп, негизин күч алты булун чыңдайбыз.
1: Кечүү 9-нчу айдын 5-нчү күнү Алтай шөөдө учак жайынын жылдык жүргүнчүлөр кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 1 миллиондон 1.7 ашып, былтыркыдан 75 күн мурда ушул нишанга жетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаарынын тургуну Гүлнара Эрмукаш Алтай шөөдө учак жайынын 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүсү болду. Ал мындай деди. Чынында абдан таң калдым. Өзүмдүн Алтай учак жайынын быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчү болорумду ойлоп көрбөптүрмүн. Өзгөчө мааниге ээ. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда сонун сапарын баштоосун үмүт кылам. 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымалы өндүрүүчү сызыл күчтүү аракет энергиясын коюу берди. Быйыл 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин кезекчи учактын учуп конуусу 11135 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.21% артты. Портко кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 995756 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.90% артты. Портко кирип чыккан жүк почтонун жалпы мөлчөрү 520414 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 132.4% артып, көп түрдүү аткаруу көрсөткүчү тарыхтагы рекордду жаңылады. Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктиги, Алтай башкаруу бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Динг Юнджи, быйылдан бери Алтай шөөдө учак жайы Бээжини, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь 4 биринчи ленедеги шаарларга тике уча турган кезекчи учактарда туруктуу ачып, Чэнду, Чунчин, Шиян, Ханжу сыяктуу 17 шаардын Шинжаң сыртындагы каттам түйүндөрүн ачты. Ошону менен бирге Шинжаң ичиндеги 15 шаар, 19 район ичиндеги аба линияларын каптатып, негизги линия жана бөлүмчө линия биргелешкен аба жол торун барган сайын жакшырта турганын айтып мындай деди. Биз жалпы Шинжаң ичи сыртында 40 аба линиясын ачып, Шинжаң ичиндеги 13 шаарга каттатабыз. Райондун кармуу саякат экономикасы жана кесип өнүгүүсүнө ээрчи, саякат экономиканы гүлдөндүрөбүз. Биздин кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүбүз жыл сайын артууда.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тогузунчу ай кирип Кулжа ооданы Тяньшань Гүл деңизи Көрүк районунун ичи абалкыдай эле кишини өзүнө тарткан күлгүн романтикага бөлөнгөн. Кечээндетип чечектетүү техникасы аркылуу лавандаанын чечектөө мезгили тегинде 6-нчу айда бир ай бою чечектөө мезгилинен 10-нчу айдын баштарына чейин узартып, жер жерлердеги саякатчылар алтын күз мезгилинде гүлдөн үзүр алуу көрүнүшү атайын мезгилин калтырган. Эми кабардан угасыздар. Тяньшань Гүл деңизи Көрүк районунда лавандаанын күлгүн түстүү гүл алкагы жер боорлой жайылып өсүп, алыстагы Тяньшань карлуу чокусу менен өз ара кыналышып, кооз көрүнүш пайда кылган. Салкын жел бетти аймалап, гүл талаасында толкуп көтөрүлүп, жыты чар тарапты каптаган. Саякатчылар гүл айдоосунда сейилдеп, чөнтөк телефонун алып чыгып, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартып, романтикалуу, чер жазарлуу көз ирмемдерди жазып калтырышкан. Шанхайдык саякатчы Лян Жиали мындай деди: 9-нчу айдан турган бул мезгилде лаванданы көрдүм. Абдан кооз экен, көңүлүм ачылып калды. Оңут болсо эле Шинжаңга дагы келгим бар. мамлекеттик 4 даражалуу саякат көрүк району катарында Кулжа ооданы Тяншан Гүл деңизинде 22 000 мо тилке кеткен лаванда бар. Өткөн жылдарда 1-чи орум мезгили 6 айга чордондошкон. 2-чи оруму 8 айга чейин таракай жалгашып, 8 айдын ортолорунан кийин дайыма гүлдөн үзүр алуу үзүлүп калуу кубулушу көрүлүп, көптөгөн саякатчылар ушул себептүү гүлү эч ак соолуп калуудай өкүнүчүндө калган. Муну менен Шинжаң Тяншан Гүл деңизи Ноңлүү тобу чектүү шериктиги техника тобун куруп кыйын өткөлгө чордондуу ат салып, гүл ачуу мезгилин кечээндетүү долбоорун иликтеп чыккан. Шериктик өндүрүш баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Чинлей мындай деди: «Биз алтынчы айдын этегинде лавандаанын биринчи орум мезгили аякташканда башын күбүп салып, алдын ала текшилеп кыркып, артынан суу жер семирткич менен теңшеп тизгиндеп, коштоп каркындан уулактатып, гүл ачуу мезгилин кечээндетип, сызыл 10 айга чейин чечек ачкызып турдук. Учурда быйыл сынак алып барган 2700 моо лаванда эң сонун үзүр алуу мезгилине кирген. Көрүк району тижарат убактын окшош арымда узартып, күн батып бара жаткан көрүнүшүн сүрөткө тартуу районун ачып, саякатчыларды жай күздүн алмашкан учурунда гүлгүн романтикадан барынча баарландырган.
1: 9 айдын 4-чү күнү 2026 жөнгү Дахайда ойл аралык мотоциклет талаар ралли жарышы Кумулда башталды. Жөнгү Германия, Чех, Монголия сыяктуу мамлекеттерден келген 120 ашуун чебер 20 ашуун мотоциклет атлети 8 күндүк жарыш сапарында чөл жана кенен талада зымырап өтүп, тездик жана жогору чекке ат салышат. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Бул кезектүү Дахайда ойл ралли жарышы жарыш сапарынын даражасын жогорулатууну ишке ашырып, жалпы аралыгы божомол менен 2500 км айланасында болуп, мунун ичинде өзгөчө жарыш бөлүгү 1300 км. Жалпы ирээтке туруу жарышы жана 6 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Мында бири марафон жарыш бөлүгү жана бири нукура чөлү жарыш бөлүгүн өз ичине алат. SFR мотоциклет саякат жол көрсөткүч мотоциклет атлетинин чебери Аббас Жапар кабарчыга мындай деди: «Былтыр жаңы энергия группасы боюнча биздин мотоциклет группабыз чемпион болгон. Быйыл Дахайда ралли жарышында өзүм туулган жерим Турпан Лөкчүн шаарчасына барабыз. Дахайда бизди нурландырды. Биздин ушул чабандестердин өзүнө таан району бар». Бул кезектүү жарыш эл аралык жогору деңгээлдеги жарыш иштери жарыш сапары, коопсуздук системасы жана тижарат кылуу барышын өлчөмдүү жакшыртып, электрондук жолу китеби, жасалма жандооч, из кубулоо сыяктуу санараптуу жарыш өткөрүү аргасын иштете баштады. Ошону менен бирге мамлекет даражалуу Шинжаң даражалуу ADY ат салышуу группасы жана чалгындоочу мотоциклет атаандашуу группасы сыяктуу группага бөлүнүп, кесиптик жана кесиптен сырткы жарышка катышуу ажатына тең маани берди. Шинжаң Фейтие ралли мотоциклет атлетинин жол баштоочусу Скай мындай деди: «Быйыл биздин 11 жарыш мотоциклетибиз быйылкы Дахайда ралли жарышына катышты. Уюмдаштыруу комитети көңүл коюп бизге ар бир жердеги кооптуу түйүндөрдү эскертип турду. Ар кайсы түрдөгү камсыздоо иш чаралардын баардыгын абдан жакшы иштеп кемелдендириптир». Шиян Жидао дене тарбия мотоциклет атлетинин жол баштоочусу Хао Шиньюй мындай деди: «Угушууга караганда бул жолку Дахайда жарыш жолу айрыкча таандашуу менен өзүнө ээ. Мен марафон жарыш бөлүгүндө алды менен жарышты жеңиштүү аяктап, артынан сахнага чыгып сыйлык алууну колго келтирүүнү үмүт кылам».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 9 айдын 4-чү күнү мамлекеттик дене тарбия баш идарасы 2026 жылдык Ажы Ногоя Азия дене аракет жарышы жөнгү дене тарбия өкүлдөр тобунун эсимдигин жарыйлады. Мында жалпы 12 шинжандык дене аракет чебери тандалып кирди. Жарышка катышуу түрлөрү футбол, баскетбол, жеңил атлетика, сайроон волейболу, жебе атуу, бокс, күрөш, тайчондо 8 чоң түрдү камтыган.
0: Кечээ 9 айдын 5-чү күнү 2026 Көктала жарым аралыктуу марафон жарышы башталып, Шинжаң ичи сыртынан 3315 марафон күйөрмандары катталып катышты. Жарыш жолу Бенхы бакчасы, Шаар Гүл деңизи, Көктала чоң көпүрөсү, Жайлоо түнү маданият саякат тыныгуу көчө району сыяктуу көп жердеги шаар белгилерин тизмектеген.
1: Жакында Кашкар шаары Аккаш айылындагы Жоңшуй экологиялык токой жетиштирүү базасынан пайдаланып 200 ашуун мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айбанат кара турнаны утурлап алды. Бул Шинжаңдын туңгуш жолу 200 ашуун кара турна тобун эстелик алуусу саналат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлүп, артынан ачылат. Температура 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык. Температура 10-24°C градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 11-27°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-27°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-27°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-28°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 13-29°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 10-27°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 12-25°C градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 17-28°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада үткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 15-27°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 21-31°C градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Аксууда үткүн жаан жаайт. Температура 13-21°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 14-24°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан өткөн жаан жаайт. Температура 14-24°C градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-21°C градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Акмат, Төмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Акмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шинжаң 600 миңден ашуун ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандары төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия Министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчот чыгашасы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 1.3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540 миллиард 800 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9.8% арткан.

Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601700 ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Автоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндү иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрү багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү

Бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу теги кандай иш деген темада сабас сүйлөп беребиз. Күн буруңуздар. Кадырлуу радио көрмандар, эч ак эле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо да, түшүңүздө кайра-кайра сыноодон кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндүз кызмат үчүн чапкыласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагылдырылуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оору абалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштү көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш, жаралгандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оорудан боло турган түш, шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштырышынча адам ар күнү түндө 4-6 ретке толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинен, терең уйку мезгилинен, көз аракети тездеген уйку мезгилинен, кезек алмашуусунан куралат экен. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогордагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүү сынагы жүргүзүлүп, күндөлүктөгү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстелик алынган, ары сөз маанисине талдоо жасоо техникасынан пайдаланып, түштөгү көмөскү мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөгү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан чоң мээнин уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы да көп болот. Узун вакыт басым аркалаган, аракети чектемеге учураган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, кулап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет. Адистердин түшүндүрүшүнчө, күндүз акыл тизгиндөөгө жооптуу алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да, кабатырлануу жана коркууну катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмелерин аркытка алат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес, кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечирмеде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып, түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түш тек күндүз ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес, физиологиялык калыпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болуусу да мүмкүн. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп атайт. Катыштуу назариялар көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт. Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калыпсыз сигналды чоң мээ кармап калат, ары мөлчөрлөө катаалыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан, ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнөн өтпөй, жандуу ары опурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калыпсыздыктар түш аркылуу бейнеленүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир нече түрдүү мисалга келтирди.
Биринчи далил-испат

эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тездеген уйку аракетинин кедергиге учуроосу менен нерв чегимелүү оорулар арасындагы катнаш саналат. Адатта кишилердин көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги булчуңети шаал абалда болот. Ал эми көз аракети тездеген уктоо аракети кедергиге учураганда ноокас кыйкырат, муштумун түйүп тепкилейт. Ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын зордук күч коркунучтуу түш көрөт. Бул Паркинсон оорунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи клиникалык жеке мисалдын укмуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдө өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болуусу мүмкүн экенин эскертет. Бирок далил испат чектүү, көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт, клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда-санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес. Эгер кайра-кайра көп пайда болсо, анын үстүнө дени жайсызданган кезде гана назар оодарылат. Сууга тумчугуу түрүндөгү түш болсо, тынык алуу жана жүрөк кан тамыр маселесинен каракы болуу керек. Түшүндө кайра-кайра сууга тумчугуу, тумчугуу же алкымынан алууну көрсө, тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоо татаал оору белгисинин эскертүүсү болуусу мүмкүн. Түндө тынык жолу тосулса, кандагы кышкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кышкылтек жетишпөөдөн тумчугуу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо, ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан каракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп кери чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдүү абал байкалса, дарылануунун демилгелейбиз. Түштүн жайсыздануусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмдөө аркылуу бүтүндөй түш көрбөөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык катал. Түш көрүү чоң мээнин айланмасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбөө тескерисинче мээ кызматынын калыпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мындагы алгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып, жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө. Адатта мындай түштөгү калыпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Анда биринчи, ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир нече аптага жалгашса, ооруу жаракаттануу болбосо, узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи, түшүндө жаракаттанууга катыштуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уландуу коркуп, суук тер чыкса. Үчүнчү, дененин сыздап оорусу, тумчугуу сыяктуу түш көрүп, ойгонгондон кийин шайкештүү орун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү, коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту эрте ойгонууну пайда кылып, күндүз маанайы түшүп, зээни чачылып, кызмат турмуштук калыптуу жалгаштыра албаса, мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайды денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле, соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктүү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөгү бир нече жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи, басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып, мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңаюу абалда уктабастык. Ар апта мыйзамдуу аракет жасап, табиятка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктууларда маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 минут мурда зээнин чогултуп, узак кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи, кызмат менен эс алуу туруктуу болуп, төшөккө жатып уктоо жана оорунан туруу убактын туруктандырып, мүмкүнчүлүктүн барынча саат 23:00 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилдик кылуу. Уктар алдында кофе, коюу чай, ачуу арак ичпөө, жогору күчтүүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө,
согушу

сыяктуу жогору күчтүүлүктөгү дүүлүктүрүү окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбө. Узун вакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу теги кандай иш деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9 айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмунда сабат айтып беребиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, жылуу сактай турган стаканды ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо, температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9 айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичегине оңой дөөлүктүрбөйт, ары дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9 айда уландуу суук суу ичсеңиз, зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, рогу жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узак убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт. Ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүнөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9 айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио көрөрмандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ОВОнун төт албарган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учакчайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какырталаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пеңтубаны жетинчиши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү.

Бұл фильмде 7-ші Хуян қышары Жаңсу өлкөсі Хуаян шарынын Синжан өндіріш құрлыш пентуаны 7-ші шысынан ішанду жардан беру алдыңғы чеп қызмат құрпасы жана Борбор жаң кино байқо сапары ғаналы біргелешіп іштеген болып, пентуандың Синжанды маданет арқылу балқыту қызматын жылыштату, пентуан рухы, тоғырық рухы жана қарт әскерлер рухына мұраскерді құлу жана аны өрчітудегі маңызды адабият көркімөнерінің нәтижесі болып есептеледі. Ақпарат жариялоо жыйынын Ак майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптөө канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган. Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Бингтуандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды эс чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Бингтуан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү 60-шы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Бингтуан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Синжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелердин иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көз тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди.

Жакында Бишуминдин күйүнлүүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тунгуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүнлүүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишумин өзүнүн Шизаң Аали Бөксө тоосундагы 10 канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70 жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Гуо Хуанжиндин өз петлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо рагымына сиңдирип, жаштык көктөмү ысык кан аркылуу ата меке менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жанды чагылдырылган. Күйүнлүүндөгү Убада аттуу бул роман 2025 жылдык жүнгөдөгү жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишумин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жергебизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

жөрөлгөнү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бесигим. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир өздүү улан талзардык оормандар, Имайлдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынан Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоого кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекция сүйлөө кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тунугуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекция сүйлөөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чарасы аркылуу кир каналдарга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрди чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кир каналдардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекция сүйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, матурлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болуп түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

Техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода киркинлерин чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базар уруксаты босогостун көтөрүлүшүнө эрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдөгү сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзү күчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жолу көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу мындай деди. Биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кечип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

Кыймылда Жуңгу Орто Азия техникасы одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана кир каналарга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, кир каналарга соода өтүнүч талаптарын кайтармай оң катуу мамлекет сыртындагы техника соода сопурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, кир кана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуаң Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кир каналардын шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат өгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдоо улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш кир каналардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңдарлаштыруу долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Бирүүбүз улан таз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы ар кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз үчүн алган төрдүү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17 465 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиян, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташымалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Шинжаң учак жай тобу типти сана эриптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Шинжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктөрү айнек курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Кун жырап портунда 90-жу жылдарда туулган аял сакчы Чаң Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайчы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет арызасынын коопсуздугун коргоду. Учурда кун жырап чек ара боозунда кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти кун жырап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басар башчысы катары порттон ак майданда шайкештирүү капс окуяларды бир жактуулоо кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чаң Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чаң Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү ырайына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүн...

та кеткен жок. Жаңжин Бөксөтоодо кычкылтек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Кунжурап порту Памир Бөксөтоосуна жайгашкан. Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Жаңжиндин кызматы жунго жана чет элдик чекерадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу. Законсуз чекерадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чекера коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Жаңжин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө билеселүүлүк менен Памир Бөксөтоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Кунжурап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Жаңжин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду ортак жаратуунун алга жылыш статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Жаңжин Кунжурап чегера текшерүү пунктинин англис тили кесип тайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, орду тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоо уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Жаңжин орду тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктоштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чегерадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда, бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат. Мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Кунжурап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Жаңжиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса үнү акырындап басаңдап калат. Жаңжин менен күйөөсү Шу Вэнпин Кунжурап чегара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Өкө бир Газарма районунда болсо дагы, бан алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде өкө миң бир кыйынды ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Жаңжин менен Шу Вэнпинди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнеси багып чоңойткон, жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Жаңжин мындай деди: кызым бир аз чоң болгондо аны Бөксөтоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз айылдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Şinjan jaŋlıqlar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
1: Urmattuu qarmandar, emi Şinjan radio televiziya stansiyası Qırğızça radiosunun Şinjan jaŋlıqlar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9 айдын 6 күнү күнгө жекшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы, Байыңгулун обласы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондору жана түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Санжы обласынын тоолу райондору, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолу райондорунда кар жайт. Жогоруда айтылган айрым райондордо орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Айрым жерлеринде нөшөр жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
1: Аптоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйлүк шаар айрык штактарды балкытты.
1: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жүнгү аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик тоңгуч биң тууган жергилик орто курган толук курс мектеби тоңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Баш жоочу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапаттуу өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чекти камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ары эртки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп, Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук, абдан таза, аябай рахат, көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү Актоске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле, ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, ар жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу, топ курган кайында өкүлчү башкаруу, мектептер ара курчарышып жардам берип, жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама каржысынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу деталь тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп Ынтымак ЖЧКсынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу деталь даражасынын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү башталгыч мектептин шуучи, мектеп башчысынын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Wang Qing

0: Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырындап жалпы акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чиң мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызыгуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жумха улуту ортоктулку таанынын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңдий мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңдоор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 Одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдырап өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймагы Олас жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40%га жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасында Одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан көлөмдөгү мектептерди жакшы куруп, карыктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
1: Станциябызга бары Тяншан аң сосун бекемдеп тартымдуулуктан баарландырды. Бүгүн 9-чу айдын 6-чу күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Мурал Истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия Мурал Истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 мүнөт өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан шаңдуу мелодиясында автоном райондон 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошто ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды, нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар эки жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Ши шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкар жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында

0: Жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Ния Жуан, Анвер Ыбрайым, Жушо Бин, Автоном район жана Биң Туандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биң Туандын ар кайсы Ш шаарларынын жооптуулары, ар улут кадр калык өкүлдөрү сыяктуулар жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Автоном райондун 15-чи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене ракетчилери сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жарыш майданында ар улут дене ракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өз ара үйрөнүү үлгү болду. Санжы өкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Жиңжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн дене ракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскерлик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут дене ракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жуурулуштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишуй мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмүндөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамедрим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы улуттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене ракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюталы.
0: Жуңго Шинжаң районунун тарыхы. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаң китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, вакытты узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынан орун басар башчысы Юшаң Пин кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогуу бар болуп, Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогуу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбіртіп жабыртып, құрыс

0: Бирок ойдуруп чыгаруусундагы оорчунду салаа болуп келген. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы, тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма гоону дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес бикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган курсандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басары башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы, дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хун. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жоңголоштуруу багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкер деген, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жунхуа улутунун улуу гүлдөнү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9 айдын 6 күнү түштөн мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бээжин Хайдиэн баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы улашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бәйбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Бәйбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнгө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылтуу окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люляншаң, Чүпин сыяктуу басма саласындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди. Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9 айдын 6 күнү китепкөйлүк үй стилин балкытты, чогуу китеп окууну өсүп жетирүүбүзгө жорок кылды. 3-кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу бала чакаруу китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жаңсоо бийе. Жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номерлер үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып киши тарбиялоо маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп, нак майданда Шимми кызы

0: Ан китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Аптынын броюнда аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси орун басар төрагасы Лилиян Хуй мындай деди. Аптынын броюнда аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйүшүктүү эмгектенип, база куруп, чогуу үйрөнүүнү илгери сүрүп, типтерди жаратып, жалпыга нарптуу бала чакалуу китеп окуу кыймылын дайымдуу улаш жайдырып, маданият жана илим билимди аздектеп, китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тянь Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып, Чуңхуа улуту бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып, Чуңхуа улуту ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып, үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып, акылдуу жасоодон Шинжанга назар.
1: Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 миң тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда каргайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комол Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Жэдан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына үчүнчү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 миң юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулияо түз берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүрү төмөн температурада куругоо барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай моюндаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүнө аз салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Чжоу Янлин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гликол түрү Жунгонун нефть химия бирикмесинин илим техника жетишкендигин баалап бекитүүсүнөн өтүп, бүт тулку техника эл аралык деңгээлге жетти. Люжедан кабарчыга керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдүү куб метри болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдүү көмүр 570 миң тонна болуп, көмүрде кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кейін қарымда біз жап

0: жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-нчы айдын 5-нчи күнү 8-нчи кезектүү жөнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүм түрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө эриктирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди: даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди: мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн, бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм, даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Биңтоон Шай кешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогулушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжа мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көктарай экономика техника ачуу өнүктүрүү району менен Хэнэн Пукан биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди: биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунда жайгашканына, мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдардын запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9-нчу айдын 7-нчи күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жөнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018 жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
0: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш жайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ние ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп, тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалына тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаңайын шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди.

0: Септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак жана кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги, Лю Юан камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги, партия ячейкасынын шужиси, баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20дан ашуун орто башталыш мектеп балдар бакчасында божомол менен 20,000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10-нчу айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6,000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100,000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо биргелке септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тору, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдө башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу вакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдү туруктуу температурасын өлчөөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөө ары вакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саумаа кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү, барышын тизгиндөө, багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
1: 9-нчу айдын 4-нчу күнү кечте автоном райондук майыптар бирикмесинин орган парткому Шинжаң майыптар жыргалчылык фонду коому баш болуп өткөргөн дарык фильм Вэй-Ви-Ви футбол командасы киносун көрүшү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан угасыздар. Кино көрүү Нах майданында кинодогу Вэй-Ви-Ви деген кыйкырык үнү менен көзү ачыстер футболунун мис коңгуроону бирде бийик бирде жапсыз көтөрүлүп, футболчулар доош аркылуу футбол менен команда мүчөлөрүнүн оордун бектеп кескин таймашка түшкөн. Аталган кино Шинжаңдын туңгуч көз ачыстер футбол командасы Вэй-Ви-Ви футбол командасын адепке тип кылып 5 жылда сүрөткө алып бүтүп, Кашкар аймагы Жеркен ооданындагы өзгөчө агартуу мектебиндеги көрүү курбат тоскоолдукка учураган жаш өспүрүмдөрдүн туңгуч жолу көз ачыстер футболу менен учурашып, кайрылап чыгылып ордунан туруп, корунуп тартуунудан өзүн кое берип, группа командалаштар менен тең жанрөп жарыш майданында зымыраган аңгемесин жазып калтырган. Футбол командасынын мүчөсү Абдымежит Мамат Нах майданда өзүнүн аң согуп алуу жолу менен бөлүшүп мындай деди. Футболду алгач тепкенде чүгүргө даая албай корккомун, артынан өзүмдүн футбол тебүү аң согумду кыйында тапканымды ойлоп, эч кандай нерсенин аңсоосун жоготуудан дагы коркунучтуу эмес экенин билип, алды жагым туңгуюк болсо дагы эч нерседен коркпой жүрөктүү жүгүрө ала турганымды сезиндим. Топчулардын өзүн күчтөндүрүп, аңсоого барган алгылуу руху Нах майдандагы 300 көрөрмөндү таасирлендирди. Кино көрүп бүткөндөн кийин көрөрмөн Надия Тургунали көз маскесин тартынып, көрүү курбаты тоскоолдукка учурагандар тургусунда 6 топчу менен өзара таасирдешип, бир жолку көз ачыстер футболун туюнган. Ал мындай деди: менимче абдан кыйын экен, жүрөгүмдүн кагуусу футболдон дагы чоңдой сезиндим. Доош аркылуу футбол тебүү абдан укмуш экен, алар чынында мыктуу экен. Билүүгө караганда Вэй-Вэй-Вэй футбол командасынын мүчөлөрү 2021 жылдан баштап көз ачыстер футболу менен учурашкан. 2025 жылы 12 айда топ командасы Шинжаңга өкүл болуп, мамлекеттик майыптар олимпик тенракет жарышы көз ачыстер футбол жарышына катышып, мамлекет боюнча жетинчиликти колго келтирип, коллектив түрдө 2 күмүш медаль алган. 2026-жылы мамлекеттик көз ачыштар футбол мөрөйү жарышында алар мамлекет боюнча 4-чү орудай жакшы натыйжаны колго келтирген. Автоном райондук майыптар биркмеси орган парткомунун атайын милдеттеги орун басары шуучуси, кадрлар иштери бөлүмүнүн башчысы, 1-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Шенфаң мындай деди. Биз партия курулушунун директору болгон сызыл көрсөтүп, ар кайсы жак байлыгын бириктирип, тейлөө камсыздоону көөн коюп, мээр махабат менен жакшы деп, ансайын көп майып жаштардын дене тарбия ансоосун куарап, кишилик жашоо наркын ишке ашыруусуна жардам беребиз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык бир табанын температурасы 15-28 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык бир табанын температурасы 10-26 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык бир табанын температурасы 13-29 Цельсий градус айлан астында ысыйт, 3-4 балл айлан астында шамал чыгат. Кулжада күн ачык бир табанын температурасы 13-30 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык бир табанын температурасы 14-27 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык бир табанын температурасы 17-29 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык бир табанын температурасы 12-30 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык бир табанын температурасы 9-30 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачык бир табанын температурасы 12-29 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан тура табанын температурасы 16-27 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачык бир табанын температурасы 22-34 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан тура табанын температурасы 15-29 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан тура табанын температурасы 14-22 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан тура табанын температурасы 15-25 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-25 Цельсий градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык бир табанын температурасы 13-22 Цельсий градус айлан астында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметур Дапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымеч Муса. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимбет Ахмат. Редактор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактор Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу шоу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиша аттуу ишин алуу улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаары Эбиргол району Тянь-Шань айылынын үөрүгү алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ди Шөйюан пахта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Курула шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар.

Ардактуу уармандар, учурда дал кумулдун өзгөчө мөмөлү бактан мол чумала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумуртка саткан үрүк, алча бүтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Үрүк, алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөйүнүп, базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темтигиледи. Интернеттеги буйрутма кызып, интернет сыртында сатып алуу бирдей жанданып, комолдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайым белгине айланды. Биз бүгүнкү айылдык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эвергол району Тянь-Шань айылы Шыңзык штагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, Синжаң пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлыгыбыз элдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир төркөм элимиз элдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025-жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан нак пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. Биз бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пакта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Учурда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө пахталар чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Синжаңдагы пахта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шөйюан пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шөйюан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйюаны азыркы Синжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүрүп Синжаң айыл чарба илимдер академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объектин ак пахта эле. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пахта эгинчилик райондорунун абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шөйюан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызулугу жогору болсо дагы, бирок пахта сорту касиетинен шай кешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчилик экенин байкады. Эми эле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пахта айдоочу дыйкандардын түйшүмүн арттырып, киреш арттыра турган, эртип ыша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдө шай кеше турган пахта сортун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуусу да кыйын. Шарт болбосо дагы, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашлыш илим изилдөө менен алектенгенден башка Ли Шөйюан Жүнгө айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаң күч жумшады. Ли Шөйюан сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника жаңарган ээлегенде анан убакыт менен жарышып, жакшы үйрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Синжаңдын пахта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шөйюан ишканасында олтуруп, назарыя жагынан кортунду чыгарбастан кайра пахта атызына бүт зээни менен киришип, жапалуу дагы узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шөйюан Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Синжаңда курган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр татты. Мына ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайым көрүүгө болот. Ал эскерип мындай деди: кезинде түштүк Синжаң темир жолунда да каттоо башталбаган, учак жай да жок болчу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келчү, Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго 2 күн убакыт кетчү. Борон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде андан көп убакыт кетет, бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болчу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдар табуу үчүн Ли Шөйюан жан жактуу сорт жетиштирүү

негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле урттук баарыланы пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Алдагы жарыктык, температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасынын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү айдоо алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жүү өндүрүш техник үлгүсүн жаратып, орто коюп, Синжаңдан сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйюан сызыл моюн сунуп келе жаткан түшүнүк. 20-чы кылымдын 90-чу жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштырыла турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйюан батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө ат салуу аркылуу Синлуу пактасы биринчи номер майданга келип, Синжаңдагы кени которулган зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштырыла турган тоногуч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүгүн аркын төмөндөтүп, курт кумурсканын зыяны айынан түшүм азайып кетүү порталы кайнарынан түгөтүлдү. Синжаңда токууга ылайык келе турган жогору буулалуу талчык катайын иштетиле турган орто узун буулалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарга карата Ли Шөйюан баштамчылык менен Синжаңдагы тоногуч орто узун буулалуу пакта сорту Синлуу жоң 9-чу номерду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Синжаңда пактаны машиналаштырып айдоону кең көлөмдө кеңиртүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Синжаңдагы тоногуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юаньмен 11-чү номерду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүмүнүн ченеми жана сапатынын коромжолоносун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаң сорт Юаньмен 8-чү номерга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай дагы саргарып кургап кетүү, тартка тең тайлаштыруу, пакта козу куртуна тең тайлаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу касиетин шайкештирүү, өстүрүү чыныгышка ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юань баада Синжаңдагы эк үрөөнүн өндүрүш керканасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөнүн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашкан болуп, 13 миллиард юань экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакты илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ал мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып баргандан калктын нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жараткалы болот.

Азыр Нак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсылардагы балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-туштан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү, Мичуан, Доңшан району, Яңмаугуң шаарчасы, Олунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжолу менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуунун негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ваң Сянкуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен иштеп жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн мол башындык түшүмү 800 килограммдан ашты, азыр арт-артынан түркүмдөп базарга салынып жатат. 8-нче айда Бурдукой удандагы Өлүңгүр көлүндө балык кармоонун 6 мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ар бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5:00 балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тоннанын айланасында балык кармай алат. Статистикага негиз, быйыл 1-нче айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсылары суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн такынчыктап, шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таптуу суу балыгын жетекчи, таңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кузайылгычтак курулушу түрү азыр бүтүп текшерип өткөрүү баскычына кирди. Бул түр 2025 жыл 9 айда башталгандан бери Корла шаары айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштакты каптап, 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунунан арып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштак жарытуу чырак орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып ташуу системалуу алга жылыштатылды. 15,9 километр булганган суу турба тору жаңдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндүлүктүү күнүмдүк тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жай тидарасынын кызматкерлери күзөтүү өлчөө аркылуу мамке жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбанат болгон 60 кара легилектин узак мезгил туудун каба дайрасы алабында орно чоңалганын байкады. Кара легилек адатта вугуан деп аталат, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жабайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дайра агындарына жакын жерлерде жашайт, саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлар жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жегенди жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жай тидарасы жабайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Ээ Жүн мындай деп тааныштырды. Жакын жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биң Тууан 12 шысы менен шайкешип, биргелешип туудун каба дайрасы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөтүп, дайра жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, коюу берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп,

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилиша Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суу карылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 6-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугун камсыздоо, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңыча электр системасын жаратуудай олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңыча электр система курулушун бачымжылыштады. Быйылкы жайкы электр иштетүү жогору толкуну мезгилин тосуп алып, электр менен омуктуу камтоону ишке ашырып, эл турмушу менен экономика өнүгүүсүн эпкинди камсыздап, энергия коопсуздук ишенчи сызыл күчөйдү.
1: Көңүл ойтуп күчтү олтуп чаныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун көрүшүп ишке ашыра алаттуу жел эле шабарда. Бүгүн Хэнаньдын тоом экономикасы жол экономикасын бачып өнүктүрүп, ан сайын атаандашуу күчүнө ээ, ичке кургактык ачып жиберүү бийиктигин жаратканын көрсөтөбүз.
0: 8-нчы айда жүнгөнүн жүк ташымал гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%. Жүк ташымал гүлдөнүү деңгээли бир демчи жогорулады.
1: Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер жаңы техникалар жайылтып, айдоо барбаштуу өнүмүн жогорулатып, мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Иран АКШ армиясынын авиаматка сыяктуу нишандарына сокуу бергенин айтты. АКШ тарап Ирандын 3 май кемесин ойрондогонун айтты.
1: Орусия Украина айрым-айрым каршы тарап Ордо калаасына сокуу урууну убактылуу 3 күн токтотконун жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жеткиликтүү, арзан, жогору өнүмдүү, камдоо муктаж шайкешкен, ийкемдүү, акыл жөндөмдүү жаңыча электр энергия системасын бачым куруу керек деп бышыктаган. Быйыл жайда эл аралык энергия базарынын термелүүсү күчөйүп, өтө жогору температуралуу аба ырайы көп көрүлгөн татаал кырдаалга карата, мамлекетибиз жаңы типтеги электр системасынын электр камсыздоо ролун бирдемчи көрсөтүп, жайдагы көп иштетүүгө тең талашып, карапайым калктын турмушу жана экономика коом өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо үчүн бекем тирек менен камдады. Быйыл жайда ысык толкун түндүк жарым шаарды каптады. Мамлекет ичиндеги 25 өлкөнүн электр торунун электр иштетүү жүгү тарыхый рекордду бөсүп, Печ шаары деп аталган чоң чиңде 40 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу күн саны тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору чекти жаңылады.
1: 40 Цельсий градустан ашкан температура уланып, мага

0: Еңіле тасыр қылған бір ол сөз болсы, ауа тескегішті таң ертеңден баштап кешке чейін ашуы болды.
1: Мұрда тамызда ауа тескегіш менен суытқанда электр иштету муктажы артып, тургундардын электр иштетүүсүн камсыздоо үчүн Чоңчиңдеги бир бөлүк керкана кесиптик орундар бир мезгил электр иштетүүгө чек коюу чарасын колдонууга мажбур болгон. Быйыл электр иштетүү жүгү уландуу жогоруну жараткан болсо да, бирок жалпы Чоңчиңдин электр менен камдоосу жеткиликтүү болду. Бири Шинжандын электрин Чоңчиңге жеткирүү бөлүгү. Бул Тор ичиндеги эң чоң генераторлор сыйымдуулугуна ээ эки от электр станциясынын электр таратуу жөндөмү жаңдан кошко менен барабар болду. Дагы бири энергия сактоо менен суу тартып энергия сактоо жөндөмү биз муктаж болгондо жогору толкунда электр таратты. Быйыл жай киргенден бери мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү жалгаштоо 4 жолу жаңы тарыхый рекордду жаңылап, эң жогору толкун наркы 1 млрд 557 киловатт саат. Былтыркы окшош мезгилдеги тарыхый чек наркынан салыштырмалуу болжолу 49 млн киловатт арткан. Бирок мамлекет боюнча электр камдоо омоктуу тартиптүү болуп, өндүрүш турмушта электр колдонуу күчтүү кепилетке ээ болгон. Жүнгөдө жер шарындагы эң чоң электр камдоо системасын кантип ого бетер коопсуз капитал толуктуу анын туруктуу соо тижарат жөндөмүн бирдемчи бекемдеп жогорулатууга пайдалуу. Кабарчынын Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8-айдын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашып куткаруу колу башчылыгы штабынан билүүсүнчө 9-айдын 5 күнү саат 18:00 чейин апатта көз жумганы 43 киши, байланышы үзүлгөнү 519 киши. 9-айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет эл маалымат аражылары кабарчыларын Шизаң, Жыйлоң жер көчкү апаты көрүлгөн Нак майданга барып, кабар жыйюуга уюмдады. АКШ, Англия сыяктуу мамлекет жана райондон келген маалымат аралжы кабарчылары кабар жыйюуга катышты. Кабарчылар тобу Жыйлоң чек ара оозундагы апатка учураган өзөктүү район сыяктуу апаттан куткаруу биринчи чебине барып, апат абалы куткаруу жана калына келтирип кайра куруу илгерилөөсүн билди. Жүнгө ушул түрдөгү кризиске теңдалашуу жагында өтө күчтүү жөндөмгө ээ. Зор түркүмдө кесиптик машыктанган кызматчылар бар. Ошондой эле ушул түрдөгү куткаруу кызматына иштетилүүчү механика жабдуулары да бар экен. Биз куткарууга катышкан бардык кишилерге урмат билдиребиз. Алардын тырышуусу кишини таасирлендирет. 6 күнү түштөн кийин чет эл маалымат аражыларынын кабарчылары Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8-айдын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашуу колу башчылыгы штабы өткөргөн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышына катышып, Шизаң автоном районунун жооптуу жолдоштору байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Апат көрүлгөндөн кийин Шизаң суу, кургактык аба 3 линияны бириктирүү аркылуу түрдүү аргалар менен байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткарды. 9-айдын 5 күнү саат 18:00 чейин жалпы салган куткаруу күчтөрү 2500 ашуун киши, издеп куткаруу жабдуусу 9000 ашуун. Кийинки арымда байланышы үзүлгөндөрдү жалпы этке издөөнү сызыл кулаш жайдырат.
0: Деңиз океанда ачып өнүктүрүп жакшы пайдалануу оңой жумуш эмес. Бүгүнкү биринчи чепти текшерип иликтөөдө биз деңиз жээги жана деңиз курулушунда мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканага барып, анын мамлекетибиздин терең деңиз жабдууларынын үзгүлтүксүз ого бетер терең деңиз чөлкөмүнө жүрүүсүнө кандайынча күч кошконун көрөбүз. Учурда мамлекетибиздин 16 жолку түндүк муз океанда илимий текшерүүсү түндүк муз океандын борборундагы муз районунда чукул жылыштатууда. Ары 1000 чакырым алыстагы Дальенде бир майдан деңиз музуна каратылган илимий изилдөө өткөлүнө чабыл коюуда, тең арымда алпарылууда. Азыр сиздер көрүп турган илимий изилдөөчүлөр деңиз музунун күчтүүлүк даражасын өлчөп сыноодо. Мына мурдагы жасанды деңиз музуна окшобогону, азыр тажрыйбаканадагы муз үлгүсүнүн баары түштүк түндүк уюлдан ташып алып келинген.
1: Сөзсүз сансыздаган көп мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды түрөөч кылуу керек. Бул дагы биздин бул жумушту эмнеге кайра кайра иштебибиздин себеби.
0: Жеринен алынган бул кымбаттуу үлгүлөргө сөөнүп, тажрыйбакана мамлекетибиздин уюл деңиз музунун физикалык жана күч илим сандуу маалымат кампасын курду. Мурда көптөгөн жактарда чет элдин параметрлерине сөөнөт эле.
1: Түштүк түндүк уюлду ачып өнүктүрүүдө эң өзөктүүсү биз бул музду анык түшүнөбүз керек. Анткени ал мейли биздин курулуш жабдууларыбызда болсун, уюлда муздун курулмалуу буюмга болгон ролу өтө зор.
0: Деңиз музунун өзгөчөлүгүн анык билүү чексиз деңизге кадам алуудагы биринчи кадам. Тажрыйбакананын дагы бир тажрыйба районунда Калкуу ыңгайындагы бир жүрүш шамал генератору үлгүсү деңиз толкун моделинин сынагына түш келүүдө. Көз алдыбыздагы бул толкун пайда кылуучу өлчөк, толкун көзөмөлдөө өлчөө жабдуусу, жарыктык илим өлчөө системасы сыяктуу көптөгөн жабдууларды орундаштырган. Өтө күчтүү тайфун бороон деңиз абалын төп иликтөө аркылуу деңиз үстү жабдуулар ишсиндүү жолуккан бирикме өтө оор кызмат абалын иликтейт. Бул толкун ойлогондогудай өтө күчтүү эмес.
1: Азыр 70 эсе кичирейтилди. Ушундай болгондо эгер мурдакы тебини алмаштырып эсептесек, Нак майданда биз ээликтеген 3,5 метр толкун бийиктигине барабар болот.
0: Деңиз океандан жаралган капшап деңиз бети эле эмес, деңиз түбүндө жашыранган опортал дагы бар. Көрүп турган бул жабдуу деңиз астындагы кум бороонду ээликтөөдө. Шаар аккан суу деңиз астындагы кумду чайкап, шамал генератор деңиз асты электр кабелин ачып, коопсуздук көмөскө кырсыгын жаратат. Бул сырткы түзүлүшү кызыл чоң чыйгалпак смал жабдуу тажрыйбаканада өз билгизилден өнүктүрүлгөн тешик ачылган жазылган тегерек коргоч

0: тосу, деңиз астында көмөскө толкун пайда болгондо, ал мамыт улкусунун айланасындагы кумдун агып кетпестигин коргойт. Жасанды курулган электеме деңиз океанга сөөнүп, мамлекетибиз ар түрдүү деңиз үстү курулуш жабдууларын өндүрүшкө киргизүүдөн мурда өтө катаң коопсуздук салыштырып текшерүүсүн бүтүрүп, чоң мамлекеттин зарыл жабдуулары курулуш үчүн өз билги тизгиндей ала турган сынак тирегин камдады. Жакында эле сынак сандуу маалыматтарына сөөнүп, мамлекетибиз жасаган окшош түрдөгү жабдуулар ичинде ЖЭК эң алыс калкыма ыңгайдагы шамал электр сексинин ЖЭКтен эң алыста жумуш иштөөсү 150 километрге жетти.
1: 17 балдык тайфун бороону келгенден кийин биздин бүткүл секибизден кыйшаюу даражасын 1 градус ичинде тизгиндей алабыз.
0: Шанган Чухай аумун чоң көпүрөсүнөн тартып терең деңиздеги бурголоо сексине чейин, андан ары деңиз үстү жибек жолунун боюндагы бир түркүм олуттуу порту ооздоруна чейин тажрыйба кананын ичиндеги изилдөө табылгалары канча он мамлекеттин олуттуу деңиз океан курулушун тиреди. Дагы нече айдан кийин дүйнөдөгү биринчи бүткүлдөй жаңы деңиз океан курулушу терең суудагы тажрыйба канасы мамлекетибизде расмий иштетүүгө берилет.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана заттык буюм билим сактоо идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин ачтык эрканасы 24 миңге жеткен. Жылдык өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 4 триллион юандан ашкан. Мамлекет боюнча өлкө даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 33-ү, шаар одан даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 117-си калыпташтырылган. Мамлекеттин ачтык коопсуздугун өнүмдүү камсыздайт.
0: Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүм, борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргонууга аттандыруу бөлүмү биригип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык жалпы эл мамлекет коргонуу тарбия айы кыймылынын башталуу аземи Гуандун Линьнан мамлекет коргонуу тарбия базасында өткөрүлдү. Көптөрдүн ыңгайдагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргонуу тарбиясы кыймылдарын кулач жайдыруу аркылуу коомчулукта мамлекет коргонуусуна көңүл бурган, мамлекет коргонуусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргонуусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргонуусун коргогон коюу маанай калыпташтырды.
1: Мамлекеттик сапатта күчтүү мамлекет куруну шакештирип жылыстатуу жетекчилик группасы ишканасы жакында байланыштуу тармактар менен чогуу. Алгач жолу сапатты күзөтүп текшерүү кызматын баштап 7 айдын соңунда Гуандун, Жаңсу, Жыжаң, Шандун 4 өлкөдө сапатын күзөтүп текшерүүнү кулач айдырып, ишке талаш ыңгайында атаандашуудан келип чыккан түшүм, курулуш, телөө сыяктуу жактардагы сапат опурталарга үйрүлүп, түрөө текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айдырды. Учурда алгачкы айлампалуу күзөтүп текшерүүдө байкалган 153 түрдүү маселе жыйгучунун баары караштуу жердин бир жактылуу кылуусуна ичак тапшырылды.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү алдында агартуу министрлиги 3-чү мезгилдүү окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү, жалпыга нарптуу аракетти баштап, жүнгө агартуу жаптуу кесип коомун бир түркүм коомдук мээримдүүлүк жеткирүү керканалары менен биригип, окутуучулар тобу үчүн AI окутууну изилдөө байлыктар сыяктуу атайы таам болгон жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдоого жетектеди. Ар кайсы жерлер да окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү иш чараларын жолго коет.
1: 2026-жылда жүнгө маданият саякат чарба көргөзмөсү бүгүн Тиэнжинде жабылды. Көргөзмө 20 канча мамлекет жана райондон келген 2540 эрканааны көргөзмөгө катышууга электирди. Сарайга келип аралаган көрөрмөн 255 миң киши иретке жетти. Көргөзмөнүн ак майданда 11 миллиард 500 миллион юанга жакын түрүр кызматташтык келишимине кол коюлду.
0: Бүгүн Руйжинден Янанга тикелей баруучу Гаутье туңгуш жолу каттады. Аталган линиянын бүт узундугу 1850 километр, каттоо убакты 11 саат 32 минут. Көңтөрүштүк эски райондордун каттоо линияларын шыдырлаштыруу менен бирге район маданияты, кызыл эстеме жана саякат туюнусун өз ара жоорлоштуруп, саякатчылардын линия боюндагы шаарлардын тарыхый көрүнгөсүн жана өнүгүү жашоо күчүн керт баш менен сезүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Суук аба агымынын таасиринде бүгүндөн баштап Чинхай, Гансу, Жунгонун түндүгү ошондой эле чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде жаан жаап температура төмөндөйт. Айрым жерлерде кыска убакыт жамгыр жаап, чагылган чагы бороон чыгып, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Метеорология адистери бул айлампадагы жаан чачындын жалган убакты узун, жаан чачын мөлчөрү зор болорун, элди сапарга чыгууда сактануу иш чараларын жакшы иштөөгө эскертет. Жаңшиде жакынкы мезгилде көрүлгөн сел апатына карата мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети кече борбордук камчоттон 20 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, апаттан кийинки чукул теңталашып калына келтирүүнүн жакшы иштөөсүн колдоду.
0: Бүгүн 40-нчы кезектүү Тайшан эл аралык тоого чыгуу жарышы жана 31-нчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтып Тайшан тоосуна чыгуу жөө жүрүү кыймылы Шандун Таянда өтүп, мамлекет ичи жана Европа сыяктуу мамлекет жана райондогу 13 000 тоого чыгуу күйөрманын катышууга электирди.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын бир авиаматкасы жана бир башкарыла турган бомба алып жүрмө куугундоо кемеси райондогу суу чөлкөмүндө кыдырып чалгындап жүргөндө Ирандын башкарыла турган бомба чабуулуна учурап, АКШ армиясынын кемелери чабуулдан өзүн качырып, киши көз жумуу, жаракаттануу болбоду. Гейге алуу аракети катары АКШ армиясы Ирандын 3 май

0: кемесин талкалады. Иран ислам көңтөрүштө коргоону отряды бүгүн билдирүү жарыялап, байланыштуу АКШ армиясынын авиаматкасы жана кубалоочу кемесине чабуул кылуу абалын жалпыга билдирди. Ары бул эки аскери кеменин зыянга учурагандан кийин кагылышуу районунан чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Көңтөрүштө коргоону отряды деңиз армиясы дагы мындай деди. АКШ армиясынын Ирандын май кемесине карата соокусуна жооп кайтаруу үчүн АКШга байланыштуу 3 кеме жана Хормуз деңиз кысыгы линиясында жүрүү укугу ыйгарылбаган 3 май кемесине соку бергенин айтты. Ошол жер убакты 5-күнү кечте баш станциянын кабарчысы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Апас портуна жетип барып, бул Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги зарыл шаарды жеринен иликтеди. Азыр мен турган бул деңиз чөлкөмү дал ошол Хормуз деңиз кысыгы. Эл аралык деңиз ташмалы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда ар күнү Хормуз кысыгынан өтүүчү кеменин саны дагы эле өтө аз болгон. Талдоодо көрсөтүлүшүнчө, учурда АКШ Иран эки тараптын аскер иштери аракети жалгашып, Хормуз деңиз кысыгы маселесинде убактылуу ылайыктуу чечүү долбоору жок абалда. Район кырдаалы кыска убакыт ичинде али уландуу термеле турганы айтылды.
1: Орусия зоңтуң Путин Украина зоңтуң Зеленский 5-күнү бүгүндөн баштап каршы тараптын Ордо калаасына соку берүүнү 3 күн убактылуу токтотууну айрым-айрым жарыялады. 5-күнү Орусия зоңтуң Путин Москвага иш сапарга келген АКШ зоңтуңунун өзгөчө элчиси Витков катарлуу АКШ өкүлдөрү менен маектешти. Орусия зоңтуң жардамчысы Ушаковдун кабарына негизделгенде, Орусия сүйлөшүүдө өзгөчө аскер иштери аракетинин илгерилөө жүрүшүн жана колго келген чыныгы табылгаларын жалпы элге тааныштырган. Ары белгиленген нишан ишке ашырууга ишенчи толук экенин билдирип, Орусия Украина кагылышуусун келтирип чыгарган баардык түпкү кайнарды сөзсүз жоюу керектигин бышыктаган. Путин АКШ менен кызматташып, саясий дипломатия аркылуу чечүү долбоорун издөөнү каалай турганын баса белгиледи. Ушаков АКШ өкүлдөрү эмки Украина менен жолугушуу жүрүшүндө Путиндин кагылышты тыныч жол менен чечүү жөнүндөгү пикирин жана баасын жеткирүүгө убада берди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жер бүгүн Сарали армиясынын чабуулуна кабылып, 4 киши көз жумуп, 20 киши жараланганын айтты. Сарали мамлекет коргоону армиясы Ливан жынжуудан куралчандар Ливандын түштүгүндө милдет аткарып жаткан Сарали аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогонун айтты.
0: Канада маалымат аралчысы 5-күнү кабарлап мындай деди. Эң жаңы эл ырайын текшерүү натыйжасынан көрсөтүлүшүнчө 85% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШ Орто Койгон байланыштуу тароолорун майтарганын колдогон. 80% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШга карата жоло койгон каршы жаза таможна базасын колдогон. 8-айдын соңунда АКШ менен Канаданын соода сүйлөшүүсү бузулуп, АКШ наркы 20 миллиард доллардай Канаданын импорт товарларына 50% таможна бажын кошуп аларын
1: аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогон аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогон аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогон аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогон.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнөлу улумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча

0: қуаныштамын. Ардақтуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лексия сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Синжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңдин менен таанышабыз. Ардактуу кугармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какыр-талаадагы ине боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш бенк тууну 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары Жиансу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш бенк тууну 7-шысынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, бенк туандын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу, бенк тууан руху, тоорук руху жана карт аскерлер рухунан мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын ак майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптүү канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски Какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жан кино студиясы кастарлап сактаган Бең Туандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI үч өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, оозек тарыхты баяндоо, чыныгы абалды из чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш үч муун Бең Туан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Бең Туан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстеликке алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз Какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелерден иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди.

Жакында Пишу Миндин күйүнлүүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тунгуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүнлүүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Пишу Мин өзүнүн Шизаң Аали Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70-нчы жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Куо Куанжиндин өз петлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо рагымына сиңдирип, жаштык көктөмү ысык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Күйүнлүүндөгү убада аттуу бул роман 2025 жылдык жуңгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Пишу Мин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жергебизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоо, кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекциясы үлө кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тоногуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекциясы үйлөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чарасы аркылуу кирканаларга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кирканалардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекциясы үйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, матурлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болуп түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү түшүндүрүү кулач жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынын чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактылуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзгүчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жол көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөчүлүк чектөө шериктигинин жооптуусу мындай деди: биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кешип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

Кыймылда Жуңгу Орто Азия Техникасы Одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана керканларга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, керканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай үн катуу мамлекет сыртындагы техника соодасы порталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, керкана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулуу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кыркылардын шайкешип биргилешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдуу улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш керкандардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңдерлештирүү долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Бирүүбүздү уланта базардакты оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңда кыр кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз ичине алган төрдү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 722 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17 465 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңда кыр кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңдуу, Сиян, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташымалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоо

жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки карымда Шинжаң учак жай тобу типти санарып тештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңертүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Шинжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктөрү айнек курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чегара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Конжира портунда 90-жылдарда туулган аял сакчы Чан Жин закон аткаруу милдет ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоду. Учурда Конжирап чек арасында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, Конжирап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чан Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап, жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусун

жүргүнчүлөрдү чегарадан кирүү чегара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чегара коргоо текшерүү башкармасынын орун басар башчысы катары портто накмайданда шайкештирүү. Капсу окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы жаң жиңге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чегарадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Жаң Дин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү райына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүнөт кеткен жок. Жаң Дин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Кунжура порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан. Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Жаң Диндин кызматы жунго жана чет элдик чегарадан кирип чыккандар жана каттоо ташымал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу. Законсуз чегарадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чегара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Жаң Дин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө билеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Кунжура портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Жаң Дин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду ортак жаратуунун алгажыл статусуна ээрчи, жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Жаң Дин Кунжурап чегара текшерүү пунктинин англис тили кесип айынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, орду тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7 айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Жаң Дин орду тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктоштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чегарадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат, мени жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Кунжура порту барган сайын карбалас болуп кетти. Жаң Диндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса, ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса, үнү акырындап пасаңдап калат. Жаң Дин менен күйөөсү Шу Вэнпин Кунжурап чегара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Өкө бир Газарма районунда болсо дагы, бан алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде өкө 1000 кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Жаң Дин менен Шу Вэнпинди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнеси багып чоңойткон, жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Жаң Дин мындай деди: кызым бир аз чоң болгондо аны бөксө тоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чегара ташындагы жунго деген 2 каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөктөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шинжаң 600 миңден ашуун ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгонуу теги кандай иш? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандары төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар.

Мамлекетибиздин Малия Министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчот чыгашасы 16,888,900,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2,954,800,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540,800,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 1,5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 9,8% арткан.

Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601700 ымыркай жана алардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Автоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндүү иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрү, багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кылып, автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети баштаак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юан болду деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирмелерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес. Кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечирмеде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып, түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түш тек күндүз ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес. Физиологиялык калыпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болуусу да мүмкүн. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп атайт. Катыштуу назариялар көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт. Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калыпсыз сигналды чоң мээ кармап калат ары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнөн өтпөй жандуу ары опурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калыпсыздыктар түш аркылуу бейнеленүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир нече түрдүү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тездеген уйку аракетинин кедергиге учуроосу менен нерип чегинмелүү оорулар арасындагы катнаш саналат. Адатта кишилердин көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги булчуң эти шал абалда болот. Ал эми көз аракети тездеген уктоо аракети кедергиге учураганда ноокас кыйкырат, муштумун түйүп тепкилейт. Ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын зордук күч коркунучту түш көрөт. Бул Паркинсон оорунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи клиникалык жеке мисалдын укмуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдө өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болуусу мүмкүн экенин эскертет. Бирок далил испат чектүү, көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда-санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес. Эгер кайра-кайра көп пайда болсо, анын үстүнө дене жайсызданган кезде гана назар оодарылат. Сууга томчугуу түрүндөгү түш болсо, тынык алуу жана жүрөк кан тамыр маселесинен каракы болуу керек. Түшүндө кайра-кайра сууга томчугуу, томчугуу же алкымынан алууну көрсө, тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоо татаал оору белгисинин эскертүүсү болуусу мүмкүн. Түндө тынык жолу тосулса, кандагы кышкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кышкылтек жетишпөөдөн томчугуу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо, ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан каракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп кери чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдүү абал байкалса, дарылануну демилгелейбиз. Түштүн жайсыздануусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмдөө аркылуу бүтүндөй түш көрбөөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланмасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбөө тескерисинче мээ кызматынын калыпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мындагы алгылыктуу түйүн баардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып, жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө. Адатта мындай түштөгү калыпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Анда биринчи, ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир нече аптага жалгашса, ооруу жаракаттануу болбосо, узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи, түшүндө жаракаттанууга катыштуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин улантуу

Ардактуу уармандар, учурда дал кумулдун өзгөчө мөмөлү бактан мол чумала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумуртка саткан үрүк алча бүтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Үрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп, базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темтээледи. Интернеттеги буйрутма кызып, интернет сыртында сатып алуу бирдей жанданып, комолдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайым билигине айланды. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эбир Колу району Тянышан айылы Шыңзык штагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

жүктөп бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча интернетте өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу абдан жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду, эч кандай маселе жок. Жогору сапаттуу түшүм чыккан жер, жогору сапаттуу сорт, комулду динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Синжаң Сиюхуй Тың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, ороп салуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдү ороп салып жүктөп, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия зат обороту ташымалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташымалдоо коромчусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн даамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдө турган сатуу үлгүсү Комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Чаң Чао Юн мындай деди. Динозавр жумурткасын жийип алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо компасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү интернеттеги буйрутма абалына негиз оромолоп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жегендин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү интернеттеги буйрутмадан 100 канчаны жөнөтөбүз. Интернет сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн каридарлар келип сатып алат.

Ардактуу угармандар, Синжаң пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлыгыбыз элдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир төркөм элимиз элдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан нак пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. Биз бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пакта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Учурда Тиан Шандын түштүк түндүгүндө пахталар чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Синжаңдагы пахта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шөйвэн пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шөйвэн Синжаң 1 август айыл чарба Шөйвэни азыркы Синжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүрүп Синжаң айыл чарба илимдер академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объектин ак пахта эле. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пахта эгинчилик райондорунун абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шөйвэн пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызулугу жогору болсо дагы, бирок пахта сорту касиетинен шай кешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эми эле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйвэн пахта айдоочу дыйкандардын түйшүмүн арттырып, киреши арттыра турган, эртип уша турган

Угур түшүмдүү кең көлөмдө шайкеше турган пакта сортун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Шинжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө түрөөч болуусу да кыйын. Шарт болбосо дагы шарт жаратып иштөө керек эле. Шашлыш илим изилдөө менен алектенгенден башка Ли Шөйюан Жунго айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалуу илими жана молекула тукум кубалуу илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаң күч жумшады. Ли Шөйюан сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника жаңарганы ээлегенде анан убакыт менен жарышып, жакшы үйрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пакта кесиби менен салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шөйюан ишканасында олтуруп, назарыя жагынан кортунду чыгарбастан кайра пакта атызына бүт зээни менен киришип, чапалуудагы узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шөйюан Автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы Түштүк Шинжаңда курган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр татты. Мына ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайым көрүүгө болот. Ал эскерип мындай деди. Кезинде Түштүк Шинжаң темир жолунда да каттоо башталбаган, учак жай да жок болчу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келчү, Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго 2 күн убакыт кетчү. Кумборон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде андан көп убакыт кетет, бирок пакта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болчу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдар табуу үчүн Ли Шөйюан жан жактуулуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дар зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү саналдуу маалыматтын чыныгы дагы ченимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шөйюандын өз жумушуна айланган. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашып, бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечелери чоп дайыма топо чаң болуп кетчү. Ли Шөйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйюан коллективи менен алдарты болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө геримплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунду чогултуп реттеп, өзөктүү геримплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле урттук баарланы пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Алдагы жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасынын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү айдоо алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу начар шартка жогору берекеттүү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жүү өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, орто коюп, Синжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйюан сызыл моюн сунуп келе жаткан түшүнүк. 20-чы кылымдын 90-чу жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козо курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштырыла турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйюан батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө ат салуу аркылуу Синлуу пактасы биринчи номер майданга келип, Синжаңдагы кени которулган зыяндуу курт кумурскага тең тайлаштырыла турган тоногуч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козо куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүгүн аркын төмөндөтүп, курт кумурсканын зыяны айынан түшүм азайып кетүү порталы кайнарынан түгөтүлдү. Синжаңда токууга ылайык келе турган жогору буулалуу талчык катайын иштетиле турган орто узун буулалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарга карата Ли Шөйюан баштамчылык менен Синжаңдагы тоногуч орто узун буулалуу пакта сорту Синлуу жоң 9 номерду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Синжаңда пактаны машиналаштырып айдоону кең көлөмдө кеңиртүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Синжаңдагы тоногуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юаньмен 11 номерду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүмүнүн ченеми жана сапатынын коромжолонуусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаң сорт Юаньмен 8 номерга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген.
Бұл озу мінезді сорт ген көлемді шай келе тұрған тұрық.

соттуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай дагы, саргарып кургап кетүү, тартка тең тайлаштыруу, пакта козо куртуна тең тайлаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар сыяктка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу касиетин шайкештирүү, өстүрүү чыныгышка ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юань баада Синжаңдагы эк үрөөнү өндүрүш керканасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөнү тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шоюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашкан болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шоян дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакты илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, ошондой эле пахта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ал мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып баргандан калктын нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жараткалы болот.